Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidat hu et en avlidan arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatansgøde. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Mycket däck till en gåvanpris?
1: Jo tack.
0: Rätt nu får du 20% i avsatsen när du köper 4 däck till vänster. Och avsättning är åköpes. Och lägg däckskift av vänster.fo eller ring 35 45 00. Vänster, vi klarar dig för det.

Mal akvalt og frutt akvalt fra klokka 9. På FMI.

0: du show mower. Vi online bor, utan är maskar, vi oppos. Ströma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från oppos, färd och stöv och samband av sjönom. Ring till oppos att 23213 eller vidja heimasjogare oppos.fo. Oppos, samband och gödlom växer.
1: Lisa tog in vörbild av Vensel. Leida tu etter en anlittende arbeidsbille for en gåan manalian pruis, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manal. Atle pruiser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Det var tærløs vinter jo, siden så samband ved gulluklokker. Vi tar vårt störst urval av vindu under plaste, timpre, ett allt träl och svära självande allt du kött. Gulluglugar. Tata check 2, du får en tjej i sådär, 0-0, 0-0. Gulluvajt kan det bäst.

0: Där tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vi brukt av flöjer i en 1000 företagande förrum och även näck var 4 månader. Det är bojligt att köta gå med gång. Kipan är kära och enfällda bruka. Eller ges ötlom förskån vid utskiften. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 5 00. Jamen, tryn kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna jysk.fo som alltid är öppen. Så görs en tillbudsplay av Jysk FO varje vecka. Vi tar upp en månad där lägger där från 20 larger. Jysk, ett gott tillbud.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Milano, här Italia börjar. Njut sommar i Italia och flyg spineless ur färjan i Atlantic Airways. Söland till Milano är börja. Envägs färja sägel ur 1485 kronor. Köp färjan nu av atlantic.fo.
1: Det är jola med våren. Jola bor och håller branta. Halde jola varsna och håller branta. Vi tar var goa mät, honalig höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en manlig gav av 1000 kronor vin. Eisen ber till att bojleka jola mät på hemvin. Bojlek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av håller branta.

Hallå allihopa och välkommen till FM 8. Vi är då sjående här vid FM 8 live. Och i det så är det här som vi tar var kvann för att göra det. Då har vi det här var en tonlagare inne som kommer att spela något löv. Ja, här var en av honaliga samråd vi med. Och det är en fantastisk timme som vi gläder oss allt till kvarje vik. Och i det har vi ett ångan annan än Danny Baldursson vi och hon här i FM 8 live. Så vi gläder oss som småbarn alldeles rätt till Danny. Men Arn, if I Danny in the studio inte prata och inte syntra och tona och jazz så får vi att köra sändningen igång vid Ash och Lennon Stop the Wedding.

0: Ja, her hørte vi Asheville, noen Stop the Wedding, og ja, vi får ikke stekke noen tuner på det her, ja, vi får at, ja, skulle skje, vi får gifte dere, vi tøvner her, til neste løtene. Vi tar og skjønner å finne Danny Baldursson inn i studiet, og det FM 8 Live, og det for Jad Hour, og ja, om du ikke vet hva det så det skjønner FM 8, og jeg verste ikke der, her Vang Danielsen. Danny Baldursson, Velkommen. Vi har en frat. 1, 2, 3. Her, søster. Danny Baldursson, velkommen I studio.
1: Hallo, takk for det.
0: Hvordan har du det? Du har just høymaster kommet til Oslo, vet du? Ja. Det sa jeg bilen om. Kan du gjøre
1: det? Ja, nemlig. Jeg vil, ja. Akkurat I Oslo tror jeg at jeg og min, hva sier man? Business partner, hva sier man det her første gang? Vi har ett med Nordic Music Community sammen. Här vi kibar för norrländskans sangskrivarlevel. Vi var ju I Grönland sist och så färdar vi till det här showcase festivalen I Sucha. Nåt potential där och faktiskt bara afonter och vet om stolar och självklart.
0: Okej, okay, till rätta smart. Så alltså du gång bara runt och har festivalen och låta folk som du är du är sin jag.
1: Du är sin jag producera och skriva och jag pengar.
0: Ja, det är cool. Och vad ser så nu ut att du ska komma hem? Jag vet att Armin får prata runt om te och hur du är att komma in I townlogen och till en affär I townlogen och om balkar och så framvis. Så ska jag lyckas bli in till att I jar så klockan 11 till fast akkurat ja det ett lov timmar sen. Ett lov timmar sen så kom ett spilter flockande nytt lä ut tja den är vid oss.
1: Spilter nytt lä som är det kanske.
0: Kanske lucka grej och listen för kanske.
1: Jo, det är kanske och så men vi var I Danmark och lustade ett konsert om tatta vi vid en öron chockes festival som ett spot. Och så har vi en agent som vi då arbetar med som vi känner som heter Rosa hon har en sang som heter Skuklubben och så har den sangen sen den är god att skriva en sån här sang och kanske bli inspirerad av AVR ger en version till hetsa som förra vill ha och det vi ger alltid en sang som säger imagine en förskans sang och så skriver jag så texten om att ha ADHD och att halta bara allt gånger men kanske är det nog kort nok bara vara till allt ja men sjön det där men det har vi en sån glimt I en av mig
0: så vi ser kanske
1: ja kanske ja.
0: Okej okay, jag hade jag vi bara börja sända nu I morgon vi där vi att höra till spela det här spelte flockande nåt jag lägger kanske ja Daniel Vidos just väl Daniel

Og ja, her er jo så trompetbatteri. Så tager mod det. Ja, ja.

0: Tack för det.
1: Att det är så coolt, Danny.
0: Oh yeah.
1: Att det är...
0: Om trompet var vi så säger sangre vid reaktion 30 sekunder långt, men annars är
1: så det är en trompetsolo som man kan röja.
0: Det är alla en trompetsolo. Och den bästa trompetsolen i förskar service är det.
1: Helt att, är det där? Och är det att han säger med...
0: Det är AI, nej det var inte.
1: Det är skiftet här. Alltså, hur är det som ställer fyra, alltså börjar spela jag för det och att inspela tonlöken och så 30 sekunder?
0: Ja, så det är och alltså, typiskt skriver tonlöken och lär ju texten och så ger jag en version av min MacBook. Här så är, har vi inspelat allt och producerat allt och så får jag runa och kommer in och spela trompeterna och kanske få fria att spela trommorna. Så nu hes för här finns Josh Kahn som är bass. Så vi har just alltså akustisk som gör det. Det är en akustisk sanger. Och så sänder jag allt till Simon och så ger han en 20 version av det.
1: Ja, nej, nej. Okej, okay, det är rättliga coola. Så det är simpelthen en sån en potpourri av Donald Tönlagaren. Och så är det simpelthen det är X-man, Mastermind som sitter nere i Danmark, Skymdam som simpelthen plantar allt samman.
0: Oj. Oh, yeah.
1: Ja. Ah. Och Danny, hvis vi lykar för in i te och in i te. Det är ärligt chagången för Jamorgon. Men hvis vi lykar börjar vi te här och tunnare tonlaka fair. När var Danny av att till tonlaka kan att brukas luva?
0: Uff, jag kanske inte visste att det är för att bli professionell tonlakare. Men jag visste att jag ville gärna spela tonlaka. Det var så kött att börja spela gitarr när jag var 16. Jag har aldrig fan delat på mig att hvis jag brukade 8-12 timmar om dagen på alla så älskar jag den också. Mm. Och eftersom jag har inte ordentligt har funnit en till det här så är det helt enkelt att det fan också med tumt till att ja, jag vet inte, att jag det och sådär. Det är kanske inte alltid så nämnt att finna det och kan man vill. Men så hyperfokuserar man bakost och så stäcker man vid tog och stäcker vid ötlån. Men jag bara inte stäcker vid tonen igen. Mm. Det var inte värre.
1: Ja, jag känner att jag själv har ju en liten diagnos av papuren. Och ta minns det att jag har haft det där vid att man har nekvar intresse. Och det är ganska tufft att välja och gräva dem.
0: Ja, yeah. Så jag bara helt till att fan av det här. Mm. Så, men rakt med om vi inte är tonläggare så är det nog för kocker. Det beror inte... Moira tog ju bara att göra med att den tar like, men den...
1: Det är så där?
0: Ja, det har jag alltid gjort, men...
1: Är det att du dorytla om man fixar det, eller är det att du talar det så väl?
0: Du är så ytla, är ni...
1: Man brukar såna att tog jag inne.
0: Jag vet inte, jag tycker att jag har inte talat såna gånger med att det var yngre, allergi för ötlån, så mamma skulle finna det, kvärt man talar, och faktiskt bara fixa det. Själv, och idag vill jag väl att... Jag ger dem med att och är så rävliga med att gläver att det är ett med familj. Så vi tar en lek grillen och jag kan ta hunkers hormoner. Här vet alla det vill äta och alla det så ja, jag gick snägare för att få ett sixpack, men whatever.
1: Jag vet inte. Du säger att det är något som du är stolt i. Alltså, är det gluten och laktos? Eller?
0: Ja, laktos är två bättre tål i gluten. Så det är ju helt enkelt tål. Eller, god vet du med tål det. Alltså. Men ja, alltså, jag har alltid tål det. Och tål kulling, tål allt grönt. Eller nästan allt grönt. Och det är bara några fattning som fisk. Yeah. Och så, annan fisk och hasselnötter. Och,
1: ja, nämligen.
0: Och så känner du allt i klimat och sol och sådär. Det har vi inte talat för.
1: Okej, och hur ser det här så är det vi glömst sol? Alltså, är det också där man är baden?
0: Ja.
1: Är det bara att tulla inte att tala sol?
0: Ja, så det har vi sikkert angre det talat väl och så blir det bara värre och värre vid Arnon. Akkurat som vi fisk det här knappt jag talade inte att tala var det här där, så det kom från det lags och så, men så fick jag ett nytt min syn för nu är det 5 år sedan alltid. Och det har simpelthen gjort så att det tåler sig nu.
1: Menar du det?
0: Alltså, jag vet inte vad det hänt, men det är alltså reset också här. Så nu simpelthen tåler jag sig. Jag tål inte fisken, men sol tåler jag bättre.
1: Ja, för en som tål bäger så har alltid att sol ska vara glädje
0: för det. Ja, sol, ja. Kvarje för att jag får ut för och där sol så måste jag alltid vara i en kåpa i jacka eller också det här som täcker allt och korrar ut i överhuvudet så inte får jag se mig. Av den grunden, sådär.
1: Och nu är det själv en pastor av en familj som här, det är flera som har en nekve mätallergier och annars så Jag har ett inlitt ui att det faktiskt ganska kan mästra en människa. Att det kan mynda en människa, det är mer än man är tillvidad om. Alltså östna personliga och salarliga. Alltså, jag också bara för en unga drång och ett barn heter vi att inte tåla sol.
0: Ja.
1: Alltså, jag skulle följa till att det har myndat till det. Alltså, det är inte bara åkurs, eller det är inte bara
0: möter. Jag har alltid öliga gott. Alltså, kämmer heter vi öliga gott är att jag vet att hur ringt jag har haft det, så jag vet faktiskt hur gott jag har haft det. Så att säga, jag har inte tog i något skläver, men det verkar som att om du har det för gott, så har du tendens att gränja eller nej. Alltså, jag gränja eller nej, men inte akkurat hatt det. Jag gränja om liv, eller allt det. Men ja, och så där, att säga, så har det alltid gjort med att klia i baden. Eller det säger mamma, jag säger, och pappa min, sånt.
1: Det är fantastiskt att i mögångt att man finner alla grejerna och också att jag finner att sådana ro i.
0: Ja, och sånt ska man också säga en äck, men föräldrarna känner alltid att säga att det är minst det är allt omkring av världen till utan. Sånt som man säger att det ska man ske, men det är det grejer jag mer kan säga. Eller, ja, det var så. Jag hade också ivet ju gott. Just religion as on day, det vill jag inte.
1: Allt har bränner den varje ut. Alltså, det är shit. Och men det är nästa år när vi pratar så när jag ser att ofta när man ska hålla man är kurs med helst. Det har plats se kvar för 8 och så alltså vart där. Ja, men och du kan då nog bättre
0: inte. Alltså det är ju nere. Ja, men hade han det sjön. Det var så. Det är alltid onkel bättre och tabellar så att jag chans att bli bäst. Och grunden är bäst.
1: Nej, det är det. Det är en av grunden det är mina när jag har också bäst.
0: Åh, gott sagt.
1: Danny, jag husker att du ska släppa att spela att du sätter en lära.
0: Yeah.
1: Kan du inte gröka oss inte fråga för att lära till er och vad tyckning det är det här, like stöjter eller whatever?
0: Vad är allt? Nasa Sager är en sanger, ja. Mera Sager som heter Surevle, som vi skriver i Osland i november. Först månaden är att jag skulle vara via lärnan, eller vid, i den videon, så spurte Sägares om vi kör ihop att kanske utgöra en sannsamman och är kört om anker har sagt att är eller älsjöst tålnäggare men så också är att det är ganska synd för älsjöst slurta ett sannsnån och skäkar han väl och säger faktiskt akkurat det och det är akkurat det och Sägares och är allt med löv här vill jag inte tålsnägg att samma så tar jag för och för en gång därför så tog jag alltid ett sura blev eller så gav mamma med ett sura blev tog jag så kunde jag det akkurst med en värre så att samma så är det sura då vars öl är köpt och man jag utan vid out och skriver ju det hela sank om detta sura blev ser man då som dansar marschbit och det har jag lärt så det är faktiskt öl är gott mixmedlen Sägers och därmed så det
1: jag har förhållit lärt just väl
0: att samma så blev det inte en sjanger att känna ögon så blir det bara att sluta i. Cool.
1: Det är en höra. Det är bra.

0: Okej, okay, nästa.
1: Jag vill att jag är klar där. Jag vill att jag är klar.
2: Det är så gott.
1: Huxa där. Huxa vi ett tatt i nailat där.
0: Och damn, så hade vi tids till uppe på paddeln vid Jökon. Oj, sura blå kläder. Är du sett henne annars?
1: Nej.
0: Jag kvar efter i vita spaltan, helspaltan, trutja för live.
1: Ja.
0: AG, sommarfestivalen och Sean de Jos festival. Här mamma för alltid. Och där. Och så har jag och sist med Josh några sura jävla kläder som vi får i. Så får jag ut dig av pantlån och till er.
1: Är det
0: jag ser otroligt speciellt ut. Jag ser ut som Sean de Tomater, men alltså.
1: Ja, okej, nej.
0: Då vill jag ringa till Jero sura jävlar, men ja.
1: Jag vill ringa till Jero med sura jävla tomater.
0: Jag låter inte,
1: ja. Sälja textilmässigt.
0: Textilmässigt.
1: Är
0: det inte?
1: Det är det inte jag finna, alltså.
0: Så nästa vi, visst du har sagt Jens, så känner du bara.
1: Ja, jag är i en sittemarack. Ja, en klocka kanske vi håller 12, Steffi håller 11, så har jag bara bamma.
0: Är du bench 4 också?
1: Och Danny, hvis jag också lukar Arjen till spelar till 3 län, hur är vi till att du börjar spela gitarr och ta honom som 16 år gammal? Så är det så att det går nog kött, eller för oss kött, så börjar du knappt att spela vid en bulge. Den är det videos, och hur är det att spela? Väl en bulge som fär nog så kött en sån här husklank landa på av
0: och
1: jag fär från att bara som 16 år gammal, det känns en gång till att jag blir passad till någon badna uppvuxen så det gång det här kött från att nu heter jag tydligen väl 8-20 timmar om dagen till att ödelvita att det är det nu.
0: Ja, gott sagt. Alltså, men det är inte kött från att jag vill börja i den videos till att alltså tror jag är fett halt ganska, men att vi åker av er checkar slätt i kött. Vi där släger jävas någonstans, tror jag att relativt ången visst jobb man kan. Så, men för att tror jag att vi börjar sängen, när vi börjar i valgen ut till 13, så utgör vi bara enskan tonlög, och spalte bara åker enskje sängen här där. Så spalte vi den en konsert i minst i Spanien står i Klagsvik.
1: Yeah.
0: Ja. Spalte vi det här och Jekva Andreas, lojaren här, han säger Danny, du varst för en gärna luftarbetet först och lägger fär, ger en förskan sang. Och akkurat som Thay Simon säger, kan du göra en sån här sang så gör det här. Och så får jag hem till kvällen och skriva i Sundgård och mig. Så jag ser man så det har alltid gjort det så också inte. Men ta vi så givet hans ansikten ut så kom han och kände vikskiftsändringen och så började han spalt till lugga men relativt ansikten visste ju om honom. Så knappt blev han spalt till kvarje vikskift, så kvart vikskift och blev bara spalt till kvante och gjorde honom. Och så också att okej, kanske vi inte skulle göra oss lugga till nu viska som också inte. Och så skriva i Jolan att jag sa inte så han blev östen större och så heter okej, nu heter det allt nu är vi den videos kört om med hur jag kan dom nåne nu andra vi efter nu är vi då andra du har stämt nåne andra du har stämt ett nåt helt att han hade bald vid så ja whatever
1: ja
0: annars så så ja
1: och spurt mig George när Danny Danny Baldwin så är det lovade jag hållit det Baldwin så
0: ja men det skiljer väl att ungen ungen var där tror jag att alltså till ungen utan vid som öta Baldwin och Baldstätter oj så i förrjön är samma så är det näkt nämare bara hållit det som är
1: ja
0: det skiljer det va jag hade inte folk väl men ja och att samma så tar vi faktiskt tänk att se mig jogging broad via snärbandshanken. Så också vi nu måste göra så flow note Luca Aron sommarfestivalen tog jag vi skulle spela större paddle det var Dreamer och Jocken ta så var det gott Lull Dreamer men mega större ta och att samma så spelade det också vi måste göra flow note alltså tandem vi spela så finns vi trott att arbeta ordentligt kött och så kom flow note och ta hej all right vi är ju en manna och vi är ju störst och ja rest history så.
1: Ja, jag minns väl henne i Bölgen som sen det kom från Sweden, ja. Alltså man kände onkran Lim i Bölgen och man blev så klöcklig av att Bär kvärt, kan bär kvärt, bär ha?
0: Tonläggare?
1: Nej, men alltså, jag hade väl känt att Simdam tar från Ömsund sammanhanget. Och så knappt jag så stod han av paddeln här och han så lutlaten och fitter och
0: så smägen tar. Jag fortäller kvui, han kom ui, det är gånga mening. Jag passar, tror jag att jag och Paul Brim vid Vidigera en balk så kom vi att känna han är Robert, vi kände ju allihopa Peter, så Peter kom på så kom vi känna Roberts vuxna på en kramata. Och han säger så att vi borde kanske spurt Johan Nölse om han kunde spela vi. Så var vi knappt 4-5 månader. Man var ju angad hos Nekra vid den vid oss. Allt var en tjej 8. Och så kom Leiv Vitalis hade jag på och så... ja, och så hade jag spurt vi till det vi hade brukt för en klaverspelare. Och jag spurte ankar runt så säger han en till en liten dranger relativt liten dranger som spelar klaver, han heter Sömmendam jag kanske ringer till han jag visste hur pappen var så säger jag, jag ringer till han så ringde jag han alltså, jag säger hej, ett annat jag vill gärna ge en pult, kan du hur har vi han bara, ja spurte ankar spurte jag, okej, får jag nästa när kan du vänja i morgon okej hur du höll nästan här jag höll lite av stund så sätter klockslet så kom in där och så säger han bara han säger inte några men han gjorde allt rätt nu och nu alltså ordnar fyra att någon kvar Sanchez ska göra och så har det lärt men det blir ordentligt gott det blir vi att antingen vi har tonläggare ordentligt tonläggare gasar i en arren ett som typiskt för att balka här en sänker och så taggade jag alla kända i förrigen spelar vi så vi gjorde inte det jag vet inte om det är gott eller inte men ja så, och att samma så blev det inte annorlunda istället så var det bara ganska vanlig idé där som faktiskt ja vi visste inte bättre och vi var inte bättre än ägare men vi klarade att lända
1: ja, ja. Ja. Och tog första gången vi spelade Triala nu och jag har alltid att ja jag glömmer att höra och det är till stort lite tid här myntan pasta och mynar ungdomstur säljer till att tid här vi jag vet inte vi kanske är en stor akkurat här tog när jag själv var här kanske runt av festivalen och Anna så det är den individen som är nog också som ja också som ser mer också ska fall minna mig att gå det är
0: det är gott
1: så Danny just väl spelade du Triala
0: ja jag också spelade som du kallade mig nu tar vi ta sig om att vi gör tansans så att säga det Du mötte mig om Därför jag tjatar

0: Han har gata der.
1: Han har gata.
0: Jeg kan ikke utover at vi har på så her stadig.
1: Nei, sorry.
0: Men alle gata er, men forskjell. Er det gøy?
1: Ja, det er gøy. Og jeg rønte jeg som røp opp etter hjørnet, så er det bare fordi jeg med fond ikke kunne fengge det for deg.
0: Ja, det er så rønt. Er det meg gøy? Og det er godt.
1: Jeg skulle skje det.
0: Random fact om det, det er sånn du kallte meg.
1: Ja.
0: Nå er det at han, altså, nå er det at mest spalt sangen alltid jokken.
1: Ja.
0: Jeg skiller jo selv kvitt, at han rød langst, og rider alltid han som du mest spalt er. Cirka 100 spennende. Men nå, sånn du kallte meg, bare jag vet inte hur, men folk där med som Spotify algorithmic play det ser alltid 45% av spanska lån så relativt nek i vad som du kallade mig och så hade jag en tillfällig bojer i kvärda i Skottland som lörste att jag var så skummet men inte ett anker kanske också för en gång ett anker med fan av förskottalage jag brukar bara 13,000 folk men så han fjärde med spalt reaktion till nek var spelningar men det redan nek var spelningar så en han heter Fraserburg så jag vet inte hur man säger det av skotskan Fraserburg yeah, whatever ja det är en ölig gav och bojer för som du kallade mig
1: nej det är skimt den fjör mest alltså det är ju värn jag som du kallade mig vid fjör mest spalt i behöver
0: jag halde det
1: är en picka lite bojer i Skottland
0: ja jag halde det så det är otroligt speciellt.
1: Det är det vi bara. Och hvis det är också som lustar er som nekland i heviveri ui eller bor ui eller känner nekland ui Fraserburg.
0: Ja.
1: Så mycket välkomna att sätta dig i samband med oss.
0: Akkur skriva igen.
1: Ja.
0: Som var gittig fra, alltså jag hade akkur en skotsk boi som kände Johan Hense. Till det är akkur naste trompetspelare. De har allt brukt för en 2-3 mån. Till det är Störbergs Charona. Så att samma så har vi brukt han ekv. Och det är hon skrev till den videon så Facebook hade det och sporten när vi spelar och där konserter så det kan vara hon randomly men men hon är inte från här står det så I don't know boy.
1: Ja det är spännande. Så spännande. Ja då måste vi fylla upp på det.
0: Allvarligt.
1: Och jag hållte där. Vi jag också lycka Army för jag hörde att fjärde läge. Så man lycka spela in till att vi den här videos spela först i nökroar samman och så spelar det så som vi nekna ur en balkon och så spelar man snäck samman man har tojer och är mycket kär så men nu är det så väntar attor till ja. Navnet to över to ut över kanske också Samsung dess alltså vi tog en ekna projekt och den här videos
0: eller nu är vi Samsung nu är det bara den videos du vet kvui fix saker som rycker så ja men så det tog jag vi vill chatta bara och vi splittar ju upp och så spalt jag lugga Rune Simon och Fruje vi alltså vi och i mun tunnja batch någon men så har det hänt det där Sean det att Hampasen blev tänk och så att samma som Mattvid blir att vi finns några fyrspårningar
1: ja nämligen och spela och komma här ner och
0: faktiskt jag till Spanien till Solorske
1: och
0: öliga tillfälligt tänk spurt om vi kan få färja här så också grejer. Hvis vi släpper här gratis så håller vi för att...
1: Ja, för sure. Vi släpper av en sällartum.
0: Och nu tål ju sällartum. Lite kär back.
1: Du var bara så här, GVG. GVG.
0: Ångan
1: finns ju den möjligen. Oj, men luven. Du tänker inte bra man.
0: Det är helt rätt. Och tar var spänt i dem.
1: Ja, det är också nu. Ja, men jag har alltid nästan glad för det här östene. Och nu har jag just kärnat i östene som vi har hört och förutsättningarna ett nytt stäckliga kanska för att den är individuos.
0: Alltså jag var som om vi inte har vinst den, men det är ett kanska, ja.
1: Ja, men ja. Jag lär ju att det är kanska, ja. Och kanska till höra studioversionen av kanska sustigheter och kändisarna.
0: Ja, så du hör alltså 20 trompetsor.
1: Ja, nämligen. Jag tar höra trompetsorna. Danny sent mig till liten versionen av utgörskvalitet, så... Hon ligger röst nu ut i Ötland, socialmiljön upp och tonlaga strömmingar tjänsten runt omkring. Men Danny, är vi för att prata en lyssnare mer? Så har också jag tog upp att spela ett fjärde läge.
0: Ja.
1: Ska
0: du välja?
1: Nej, jag tror inte jag välja.
0: Du kan välja med ett farväl eller stora mor.
1: Ja, stora mor.
0: Okej, får jag säga. Så, jag vill ju ha trompet, men...
1: Jag kan fortälla dig ett ting om stora mor. Jag vet inte, det är ett fält att lustnäcka i tonen, så vi har några personliga anekdoter till de flesta talagar som indier. Men stora mor är fasta första sangren i lärtiga elgitar.
0: Wow, okej. Specifikt elgitar?
1: Ja, men det är helt att akkordnar som stora mor har... Rickard är så väl till att vi ska korta delay och alltså det är det vi har spelat nu Joe.
0: Nämligen.
1: Och hur skit jag kunde köra det här som vi vill till när ni hörde det här. Precis.
0: Sjukt det
1: var. Det är större
0: mål. Speciellt att du var alltid ägt där. Men just det här, här är ägt där och gör så.
1: Ja, det var nästan lite delay och reverb som vi gärna vill höra. Jag
0: älskar reverb och delay. Det är det bästa.
1: Så det är större mål till.
0: Jag älskar att spela den. Faktiskt, faktiskt den här sangen, han gör hända en kort ner och det tecknar sig jag får inte skall ner. Så jag blev över synd i det snart och det har vi inspattat så ordentlig tävling kan höra det här spyr jag kaffe kort ner så det är faktiskt bara I don't know boy. Det är det tog jag att jag spelar en dörr och ja, yeah, whatever. Det är så tre karten så 1 2 3 yeah. Så hon är dor, hon är vanligt måla och gör en vanlig skala, ja. Så ser och så men spelar vet så ser. En dor och tabluver, ja, whatever.
1: Tabluver gott.
0: Tabluver gott. Tabluver gott. Ja.
1: Okej. Tack.

0: Takk for det.
1: Fantastisk. Alt du helst vil skøyte ut her, er rett og slett nærkert som jeg. Altså, det er en god setning av det, ja.
0: Faktisk, har vi nok ta en sanger som er på alt det stolteste av oss. Yeah. Selv om han er jævlig simpel, de som tar vi skriver i tonik før, så tar vi skriver i nyle, så kan jeg vite, samme av dit her, kjennes mye skriver i øsene, og sier, hva skal du synes jeg sånn nå? Ja. Sitt jag bara säga om omvatten. Det är typ sig nu. Men det är ganska tog att det blir störst. Det är så, vad ska man säga, naivt. Yeah. Och så att säga att man ger bara akkurat så fänger ankarna bättre. Och repetition is key. Se Max Martin så
1: vad det är. Jag husar ankte så att hon lägger här ankte hudla att ni gör att hudla ni spelar ankte att det är repetition is key.
0: Orliga.
1: Men jag vi hudla helt rätt så långt att vi människor tar vi snackar ju folk. Tar vi snackar ju folk som är lätta snackar vi. Det är öppen och det är smulande, det är flännande och det är fitt. Vi vet att vi får från dem. Ta blöd att Max ordla go with det.
0: Det passar, det är rätt gott sagt.
1: Och sang är en sin lycka, halde jag. Alltså vi sang nu och skiar vi och då vi snackar vi och så. Så damer det väl på ganska känslonivå och så där. Men den där är genkändlig, den där är lachter, atomlig.
0: Ja.
1: Det är eftersom man möter en frysk person.
0: Det är eftersom man möter.
1: Det snackar gärna ut, det är rätt dagligt.
0: Och det här huxar vi en gång om att vi skriver sang. Vi visste inte bättre att samma så blev det ganska så nämnt av lustigheter och falska lite. Och det här halde det eller du att hej funnit på all right där så hej nog inte skriven ut. Det hade vi funnit på han där så nog skriven ut tror jag att det kanske skällt har gått nog. Schalt om hade det som ödlöst efter men alltså väl så hade vi det ja man ska klara för det man gör för ja. Mm-hmm. Du att till sangren all right och sån går mig tänkte säga är chansen som ger att det kan leva till oss. Mm-hmm. Så jag ska bara vara stolt. Och ja, men... så är stora imorgon match här. Och kusra Spotify.
1: Men alla men. Ja, och det är alltid just när det ses ofta vi tonlager som har leva och just tonlager vi längt ara ska ju så tar det här ofta så när att man ja, det ser ut som kan man kanske justa bry av tar det går ta och så tar tonlager själv då en nästa som växer från sankt någon. Sanchen växer inte och tills lustar sankt någon växer helt från dem.
0: Att det är så gott och det tror jag man ska vara glad och stolt över det tills man har gjort. Och inte vet att han tar någon som sin nöjtliga spel som största hit.
1: Det är i alla fall glädligt att du tummer.
0: Ja.
1: Vi får att det lustar här hemma så får det ganska lycka höra ett elevatorio här. Det är känslan bara till att jag och Danny vill ta sig upp ut och försvara något när och nu får han spela på banjo. Och ta ett aspekt att jag och Danny sitter och nio. Så det är för att lycka höra både nio och sitt hjärt.
0: Jag får spela gitt där banjo. Det är en ordentlig... En ordentlig person som spelar banjo hickar nog ner av en gitarrbanjo tror jag det är liksom en äkt nämnbarhet. Så pjörs jag slär med ett nytt instrument. Men ja, då vill jag gärna bruka mer banjo och det här instrument till dem som tar första sangen. Och det som vi inspelat kanske vi. Det är en cigarrboxgitarr som vi köpte i Orland. Så det är så vi röjnar att bruka det här. Falskali instrumenten nu.
1: Ja, och det är ju instrumenter som djävar och jo. Jag vet inte vad det är, men jag har aldrig urskur falskat honom. Han hever också felaks ut försk falskasalna. Jag vet inte vad det är, men jag har aldrig förgat damar väl ta i sån här instrumenter och snurri till honom.
0: Så du faktiskt får inte att det ändå är allt. Det var en fungerande. Jag har
1: Jag glömde bara min kvarnar för jag har alltid vid hugga också bara.
0: Jag älskar det, så mycket det.
1: Jo, älskar det. Hör till mig, Danny, vad är det sönens av leje du får spela?
0: Ja, nu kör du, jag tar sig om det är snur mig spela, right?
1: Älskar?
0: Ja, det är ganska... Nej, det var allt, ja. Kör du, man bjuder inte allt ut till ödlingklön så hetsar man promoverar för nu till honom inte så bjuder jag spela. Men konserter halde jag så halde man ska. Först spelade vi den typiskt först och sist. Och det är så, det som kom för sent konserterna hej finns det alldeles väl och typiskt som börjar och början är det väldigt att du har det all right mm. Och det mesta vi har spalt sängen alltid tar upp ett kväll, det har spalt i Lorvig och i bowling i Lorvig vi spalt bara till bara här och så är det och alltid Paul och Robert spalt det och samma så spalt vi sängen halte det var 15 fyr på Patagon. Jag hälte det var 20, men det kanske var 20 fyr. Det är för nekv.
1: Det är för nekv.
0: Men det var akkurat. Jag kom ut och att... Ja,
1: det är alltså för en nutsig person.
0: Jag skulle spela, right? Jag har akkurat spalt den sig. Röpte bara. Onkel är bakom och du måste spela, right?
1: Ja, titta. Ta var det inte all right.
0: Okej. Chans.
1: Jo, just väl.
0: Du bestämmer om du synger vi, men jag vet inte om Fatsen vill göra det. Men nej, jag har inte det, just det.
1: Ja, nej, jag har alltid att Fatsen tar bättre att höra till mig.
0: Okej,
1: men, ja. Ska ske det?
0: Jo, det är bara så en sån här chans är så till dem som kallar mig och är inte snett jag spelar akustiskt och jag råper, all right, och så där, ja. Och hej. Men så är det inte vad jag
1: säger. Nej, du kan bara säga det spåren, det är all right. All right.
0: Tell me that everything's all right.
1: All right. Du, vi får höra Danny från Daniel Videos, synes jag, all right. Joshua.

0: Nice.
1: Nice. Takk for det.
2: Ja, det
0: alright, og hejla.
2: Ja, ja, og
0: Sylvan Jazz.
2: Spanje gitar, og altså,
0: det altså, jeg kaller det for det. Ganjo, alltid man kallar det.
2: Ganjo?
0: Ja, ganjo.
2: Er det ikke
0: også... Ganjo.
2: Ok, ganja. Er det ikke ganja? Er det ikke sånn...
0: Det er ganja, det er også annet.
2: Det
0: er ikke... Det er sånn som ungen gjør i fargen.
2: Nei, nemlig. Ja, det er sånn grønt som skal lyske. Du, vi... Jeg husker, Danita, og vi spiller her i fargen, til at spiller ikke fargen, og nå er det gongt vi alt møvlet, og østene vi ser skrive lærere, någon alltså teologiskriving och Anna. Kvätt är hur ser du på teolog nu? Och kvätt är det nästa Arne den löv fyllt vi och så du släpper upp samman nu.
0: Alltså
2: du ska inte fortälja mig akkurat hur du helt rätt för att vara för tema hur det inst att teolog och Anna fyllt det nästa.
0: Lugga hur ska för vara i morgon spelar vi Lohman.
2: Oh ja ja. Kom vi en sån reklam.
0: Ja så vi spelar två konserter klart till Tesoraskek och vi tar väl spela kostust och vi ger också skoldan till alltid såna stora bombastiska konserter av backing track eller där. Så nu ger vi då istället också kostust och spela i morgon så nu igen där håller det utsålt. Det håller bara alltid utsålt här längt där. Och så är det spelar vi i Testone i Klaksvik det är sån nothing här tänker jag spela akustisk konsert här. Här Klaksvik så här och det är känt av member.
2: Kvar det höllet Testone.
0: Och är det ja.
2: Okej,
0: okay, jo det är här ja. Är det ju sån här nästa på tusen.
2: Ja, okej. Okay. Ja.
0: Och hade är talade det är ju alltid rätt ja. Mm. Och så framtiden kände så nu gör vi drack vi några första sanger ut tog jag till det som förr vill här va och till det som vi tog i Magera är eller helt dyr att ett dam med göra pop town like så den förr går till något så förr som helst inte vill göra pop town like som att lin vill höra ja och så att samma så är det helt dyr på Tamadan och så vi gör första sanger och Mian vi gör så första sanger så inspelar vi några enska sanchande till dem som Why Am I Running som skriva i utvetsna Adjan som inte kom ut än och
2: har kom ut än
0: ja inte kom ut än
2: men jag har sett så online så ofta att jag alltid att han är ute
0: Why Am I Running yeah alltså det är alltså en rätt cool sång och att samma så tar han kommer ut så var det inte några vad det är att han kom ut och att vi har spalt hans land ja men så ger vi också något vi ser att du sänker som är nämligen Sintemora Falkali och vi banjo och allt akustiskt och Harry Grohlet och allt och så är det här inspelade vi till sig här EP-na till Enstje till första EP-na och vi och till Enstje EP-na så då jag tänkar är ofta det som visst du spelar pop till lök så var det inte om det är så rejält cool åtta lands.

0: Tack som om en russisk basker kom här och spelade pop-town. Like, jag var ju med att fänga alldeles väl. Men att samma så, så gör vi det här för följare och ta enska för hinlånden.
1: Okej. Okay. Men så, så är det också att man... Så, jag hörs ofta vid tonlöggar om vad är det för... Det är inte att man ska bulka alla människor här i världen. Alltså, ja, hur det är och sånt. Men tar man för... lägger sån ek arbeid fyre at man bæger YouTubera enskån og førskån og tilrak som endamålet at det skal få på sjur og anna så, så får jeg kjensene av Danny og Danny Individuos til til at framføre
0: ja.
1: Som at få mega altså til det som de brenner fyre
0: vi brenner fyre er snart så det tror vi da just at lunch nå ja, altså relativt lunch vill jag sagt för det är 13 här så så och vi tror man en tror bättre tror att alla baskar stäcka det viskar som man nästan alla baskar stäcka och vi säger just det men tror bättre kommer där och tar som ju en tar tror man det åt sjöle väl så det heter det som vi tror man så att alla är att att det gasar en vanlig arbete men det det tror jag att eller ring vilken en bask hela baskar ska leva då i färgen till simpelthen ikke noe fast til at jeg bokker hele balken alt og tog. Så, men annars så livet der, vil jeg da gjerne livet der.
1: Ja, nemlig. Ja, ja. Og hos man, neste år så kommer der alle inn i bare å spille helt kjent.
0: 100%.
1: Da har vi utviklet et konsept her inni FM8 i Sindemore, så da har vi plass til flere instrumenter og gitarer.
0: Ja, det er plass til flere, ja. Men trompet, Mike, hos vi. Men problemet er, altså, alt er arbeid, ikke sant? Stemmer det ikke fri, for jeg spiller gratis. Nei, det er village, det har vi ofte gjort, det er ferdig, ja. Så ser jeg det alltid, tar jeg det så fresh,
1: ja. Og så får jeg referere til en setning som Milo Heimren, og nå vi med øyning på tonelager, så det er sånn mer mot folk enn kanskje utover ferien, om man skal si det så. Så jeg har sett denne setningen veldig ofte, ja, men det er jo til promovering, ja.
0: Det er promovering, nemlig, ja, til promovering, altså.
1: Du ser for å promovere til det, Dan.
0: Helgens er jo hardt lagt ofte. Mån du banna idag, så
1: ja.
0: Helst en sån stora fyrdöke spyr, ja. Du, alltså, kunde vi... Alltså, det tog jag sen, all right, kom ut. Alltså, det är faktiskt negativt hvis jag inte blir en reklam nu, men whatever. Får så gratis, ja, just väl.
1: Nej, nej, så det var högligt. Men tack för att du är här idag, Danny. Och tack för att du var med så hon aldrig pratade vi och har spalt sån en dejlig och god lö. Och vi tar var tisa en sin devittu, men nu slär klockan i motor 11 och vi får ända sändningarna. Men vi tar var faktiskt 30 minuter i vårt sändningarna.
0: Åh, oh, gott.
1: Och vad ska 30 minuter skulle bruka till, Danny?
0: Spela en sang?
1: Yes.
0: Åh, oh, damn.
1: Vi får ända...
0: Kanska.
1: Vi får svara kanska. Vi får ända hesa FM8 live-sändningarna här vid Havidjan för att du fråliga Danny Baldursson ur som vi också känner från Danny Individuos. Och vi får ända sändningarna vi lär någon kanska till spilten ut lärt av Danny Individuos. Och vi tackar för det här ur FM8 live. Eva Hervang Danielsen och Tuvar Tu. Och tack för det. Vi tar oss. Tack för det, Baldur. Danny Baldur.
0: Det vill jag inte.
1: Tack för det, Danny. Vi tar det, Danny Individuos. Vi lär någon kanska.

0: Hörvartar nu till arbetskläder. Oljeklär, tryktarskäckvar, stövlar, ett lågt halvt annat till arbetsbruk. Så stöcker ni gulvet av norskt och kallar maktningsarbetet 8 eller ring 24 36 24. Norskt.
1: Ett du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från Opus för att du stöv och samband av showmauer. Ring till Opus at 23213 eller via heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
2: Mistralviksjöste och i Eichne. Frutjadein och lejardein för Eichne vidjan av danska mistralsafer-engineon Kenneth Pudasen. Och i hese sambandet laddar vi 30% i avslottet av danska prusenon och på allt mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så manglar det en skänk, en sjövarspår, en bökarjål eller något spår så är det nu. Vi bjöver självande kakor och kaffe. Vi suttjast och i Eichne och Eichne frutjadein och lejardein till mistralviksjöste.

0: Där tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 företag under förrum och även nekvar fyra månader. Det är bojligt att köta kom igång, kipan är sker och enfällda bruka, eller ger ödlom förskom vid skiften, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31 500. Jamen, hun kate var där.
1: Hej, heter David från Betseheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6, så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betseheim.
2: Hörvar tar nytt arbetskläger. Vi tar norskt om på att ta välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck in av gulvet, ett lär ring av tjejalfjärs, 6-3-tjejalfjärs. Norskt.
3: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i närun ötlån Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safaritransport. Ta näst bäst, icke är gott nog.
4: Det har varit här nu till jag. Sättes i samband vid guldtugar. Vi tar vara störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära självande allt i kött. Guldtugar. Tata check 2, du får en tjej i sig det, 0-0-0-0. Guldtugar är det bäst.
5: Klockan är 12. Här är du inte av FM1.
6: Här är Paul Stötter som är lagtens kvinna för Tjärvöld. Jag har spurt landstörsmannen i Futsjärmallon, Axel Johansson, om MVG-frytök och ätgångkommersion till synningar av Sjönlöjts och konserten och annan. Fyrspurning Leo Solöjts kvartal till landstörsmäveren om att frytöka ätgångkommersion till synningar av Sjönlöjts och konserten för MVG. Kvartal till Kosta landskassan om ätgångkommersion till synningar av Sjönlöjts och konserten var frytöken för MVG. Och hever landstör i Atlan Roma frutäcka att gånga mest till synningar av Sjönlöjtje och Tönlöjtje för det MVG. Landstörsmärven är i Sverige att undantörsning och frutäckna är i förska morgvistjaltnån och över etterhågt och inte skoan. Undantörsning och frutäckna har vissar, mera och tänkare omsidning för det vännerräkande och fyrmyntlagar. Det är mycket om grundarleg under morgvistjaltnån och ovist är om undantörsning och frutäckna alltid har attla och avvärskande vissar. Marvirskjaldi er största og tøtningarmeste inntøk og kjeldan til landskassanon, og undantørsni og frutøknar mest i østni at her vörur og tænastor som Marvirskjald verur rinda av, må rinda hakri Marvirskjald sam meitt vi om andre undantøk eller frutøkker vörur i Marvirskjald nun. Om ikkje inntøknar fra Marvirskjald nun skulle minka i framtøyne. Etta sier Axel V. Johansen som er landstor som er vi futsjall. Malon. Fortsättningsmålare har givet anka mätning av hva det er vantande för att kosta landskassan om ätgångkommersen till synningar av Sjönlöjtje och konserten vid frutidgen för NVG. Landstöri hever inte vittjar spårningen om att frutäka ätgångkommersen till synningar av Sjönlöjtje och Sjönlöjtje för NVG. Men, säger Axel V. Johansen, landstöri som är att i nästan verur NVG-lagen vittjart och i synni halt av landstörnån. Landstörsmäveren vid Ottalandsmalen Barrastaj Nilsen var av fonte vid Löktinses Ottalandsnänd i morgon. Här han var byn om att gröja från att ta med vänjningen som var i Västmanlandsundet och i kommande vik. Vänjningen ber höjt Lion Protector och det är norr-europeiska värje samstarve Jeff Joint Expeditionary Force som kipa vänjningarna i samstarve med förska myndelagar. Efter att varje samstarv under brettskar i Loslo har utvalt NATO-land kunna handfära härnarliga stövor i Norr-Europa och Norr-Lajon. Vänjningarna är samståndsparter av Arctic Endurance och är ett NATO-attack under danskar i Loslo. Ändamal vid Arctic Endurance är att styrka tjavirna tja NATO i Ørstes och Norr-Lajon. Att styrka värje och tryckta samstarvet mellan färger och Danmark och andra samband var omröta fonte mellan danska värjemålare och herran och landstörsmannen i augusti och är. Atörsen är att samskipa och ettermättet samstarvet mellan danska värjena och förskarmyndelagar. Enda malvis vänjningen är att röjna mellan bjärdsingarstöver och samstarvet mellan lotakande parstar här mellan värn som lotiker i vänjningen som förskarmyndelagar. Vänjningar som hesar styrtjum förlagarna och trycka ett tillbyggning och stövfäst i ökenån. Venjingarna byrja i 17. helt av september og halda fram til 1. oktober. Det vil si at venjingarna byrja i næste vik. Og i samband med venjingsne parster av Havnalandet i Vestmanna framerskt etter avtale ved kommunene, og her vil en forsfag som blir stad av Vissenom i Vestmanna. Og i næstun hakkar fyrjabansje rentene kjøp ei privat og vinnekonton. Brøydikane vil ha framtær av handelslien og avvån, og årsøk av brøyt og rentene til kjøpbankene, og i vil kjøp av gongten av marknadene. Det sier fyrjabansje. Talan om hese brøydikar. Innlandsrentene hakkar vi opp til 0,25% stegen, utlandsrentene hakkar vi opp til 0,25% stegen, og brøydikane kommer til tann 3.20. oktober. Og så hefur lagt med hver gjørst nekra brøytingar og i måls og tja bøyten og tja landstursfalkon. Margit Stora, landstursfinna vi almanna og bústegarmalun, fær formlig og apyrtna av launun tvei sambuili i Mivaje, brafangis bústegar til bústurriknar Ukrainar og Lægistrogul. Eidis Hartmann Niklasen, landstursfinna vi hals og orskumalun, fær apyrtna av launun og møtt utvia nutjan bygning til Sjöklingahotelli og i Kjeppmannhavn. Her framfyrir að heimildnar í lögun tryggtargrunn fyrir áræðingar og lönir nágræna mellum Bára Stæði Nilsen landstursmann og Axel V. Johannesen landstursmann. Terbrotingarnar kom útgildi í dag. Og svo hefur danskir dómstólar og dómar að reagera, þú þar rópa var skjá, þeir eru ekki oftan í að vita orða okkur svo kvast sér, þá danska sjötnum allar að spæra tjá dómstólunum fyrir að hakka jötanna tjá politínun og akkar af allt nón. Men það eru ekki falli og í gáða gjör tjá dómstólunum. Og Jönn Hörin skrifir sig umpå fyrir allar búiratnar í Danmark að þið eru ett vanalt hóskot. Og í lávar uppskotnum verið sagt að dómstólan eru oftan eru ett sankandi element, og politikerne vilja tøyja av politien og løyve til løgnlige lort etter at noen telefonsamrøven til Følge, som under ildgrunna for at hver refsverst, og i 8 viker i stedet for 4 viker som det i dag. Og det kunne også krevja bankopplysninger fra privat og fyrtøkken. Det et sere alvarsland inntri og i rattartriktene, og det vil ikke ståren ta dømstallene være lustig som et sankant element. Det ikke ofte han har hitt året og konsert kvast, sier dømstallene med den andre, jeg har en skrivning og skriver politikken. Før skulle allanslinje og i håndballt det her var søgnast og ærene være til enda spøl og skulle til Øystein Vetor. Nå er Øystein bare sannlagt at følger i fremtiden for at huset etter parstvis huset er noen enda spølet. Nå er frøsten til EF for i allmænt at bo fra AHA i Huisa EM endaspølen i 2034 var av stod etlo i mislanda listan hon. Tutsje land ikke EM 2034 for menn, og 5 ikke var verster for kvinnenar, samme år. Det Danmark, Luxemburg, Nyland og Sverige som av Bavonsøyen, og farger har vist AHA i EM i december 2034. Som skilst av at hei i europeisk og håndballsamgångene vil i AHI og å få enda spilstister til et land som fyrir. Krøvene til EM som mannen og imot til plass i høtlene og så framveis er helt og høyt for fyrir. Men her det mulighetene å huske flere desten i enda spilene til kvinnen vi tjattner. Det helt sannolikt at fyrir vil ansamadler det helst usannolikt at fyrir vil ansamadler verster. Portalen finns upplyst från HSF att man nu för att tåsa vid Danmark och svörs om ett möjligt samstarv. Vi har som kontot löms vid två balkar i färgen. Här förska kvinnor sover av heimavötlen till ett enda spel. Och så färrar vi till en RO-idrott som hever lovtäcker i allt tjoa kappenkon och är till Olympiato. Det är talvolympiatan som är i Uzbekistan i som dövån. Og i tjern spalte fyrir mot Kaiman, og Kaiman og Tjernarka og fyrir dikka med å stå og gjøre en omfyrir av olympiadene i Uzbekistan som var skromne i tjern. Etter styrstolen 8 fyrir av vunnet isten var sandførende, men lukter til at reitingtullene sansfærer ikke holdt vi velja styrstene tjern med å stå og lignon. Etla var det akkurat helvare, som var i läkare vid Leij och Jair. Det är stäffaste talsamband förra som tog han stäffaste av första förelsesyren i fjärskottan landen och kom i hus. Og i första testen ända då 4-0 tape för Tyskland, men och jag vann och förger vid 5-0 en halv stig med att halv en stig. Lajna Paul och John Rødgaard vann och sina rester med Elias Petersen spalt i Jan Leik. Ursledning var så lös förger Kajman Eiland 2-1 halvt anna. Lajna Paul han vann 1-0, John Rødgaard vann 1-0, Jan Atne Nilsen tappte 0-1 och Elias Petersen han spalte Jaunlaug eller Remi som det øyder i talve. Etter hver første dal, det strømme av landen her vest i karibiske haven, er bygg var stovlian 50.000 folk, og heter tre affæren av landet vi av talve olympiadene. Kaiman og Janar er og styrsmetter nummer 100 og Nudjaltrush, og fyrjar nummer 100 og tjei opplyser talsampavann fyrja. Og i det, færre fyrjar at helvå er med til Peru. Og så er vi kommet til, jeg skal takke til å sintra fotballten. Til han sitter vi spennende i Mosterdalen i fotballten, og fem omfører etter å spille. Tror jeg ikke om omfører som er det søgneste undan, eller som er det søgneste undan landslig stedsjonen, vi har spalt i det og i morgen. Og i det spiller B36 NSOI, og det er i havn, og hva og i skala av Klaksvøk, og på i Disney byrja klockan 12:30. Vi ser fra banan dess noen. Men altså klockan 17:15, altså ett tøyntene klockan 5, verur fagpåskolig vi trygg var Absalon sen av skrommet. Justner der og Andreas Eriksen og Jone Nolso Johansen og Tever sent på en løs ur Gundadale. Og marchen, altså leier deg inn, da verur vera trutje dester, klockan 3 spiller Vitsjengur og Nolse Vester og Sarsbygjeri i Norragadå, og klokkan 15:30 spiller på 8:30 Ebbe Streimer og Svenkaskære, og HP og AP spiller i Gontadelle. FM1 sier fra Bavund Disney, som klokkan 15:30. Og fra Tassia fra Heisom 4 Disney, vil tids sammen om av FM1 klokkan 15:30 sånne kvalitet, har sendt inn 3 i deres grønne. Tilberes filtra gongten i 18 Disney, livescore overast av portalen. Så det vekkere. 17-parten ganger ned i sunnen og minket vinter ned i løyte låt, men i 5 meter om sekundet, det blir samtidig å regne. Sånt og kvalt ganger han opp i Estan og vekser vinten opp i frukslåt til fruskan vind til 5-20 meter, og i støven struker i vind til 13 meter om sekundet. Fest og tøymann etter midtenatt og kvalt løyte låt av Imsen 18, men i 5 meter, men det blir en samtidig å regne. Og i natt vekster han som vinden opp i fruskan vind opp i struk av vestre 8-13 meter. Sånn han fyrer skiftet opp i skri til 18 meter, medan det er samtrig og æla ved vår. Fyrre part morgen låter frukslåta vissen ikke tror jeg 8 meter, samtrig og regn eller æla ved vår, og hiten 8-12 hitast i. Jeg ser vore og tøynt, og etter noen vidt vi er at vi tøynt om klokken 15.
3: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
7: Vindemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Hette førre største vindemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av savører og tænasse fra. Nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sykje deg kompass av vindemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vindemessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
8: Milano, her Italia byrger. Njót sumari í Italia og flyg beinleiðis úr føljum The Atlantic Airways. Sölan til Milano er byrja. Einvegis ferðaseðil úr 1458 krónum. Keyp ferðina nú á atlantic.fo.
9: Kom til Kvikservice hjá Wenzel. Vi skifta mellom anna olje, dekk og bremser og vi omvala öll bilmerki. Vi legg tui á wenzel.fo ella ring 35 45 05. Big service. Kött och enkelt.
10: Nu ska du köpa några gardiner?
11: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
10: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Allt återköps. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe till för en samlig pris.
11: Vars du kväll? Tack, Jerry.
10: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
12: Mistral Lyckskifte och i Eichne. Frutjadein och lejardein för Eichne vidjan av danska Mistral Serifrengenon Kenneth Pudasen. Och i hese sambandet lättar vi 30% i avslottare av danska prisnån och på allt Mistral. Du har rast 30% av danska prisnån. Så manglar det en skänk, en kjövarspår, en abokarjol eller en måttbår så är det nu. Vi bjöver självande kakko och kaffe. Vi suttjast och i Eichne och Eichne frutjadein och lejardein till Mistral Lyckskifte.

0: spurningar, setu okkur í samband við okkur og með heimasíðu okkara ella telefon 255 255. Vinnumessan 2060 við stóru höllu við tjarnir.
1: Mistralvíkskifte og í H&M. Frutjadeginn og leiðardeginn fer H&M-vítjan af danska mistralsherfrengjennon Kenneth Pudasen. Og í hessu sambandi letar við 30% í afslutri av danska prusnum upp á allt mistral. Du har rast 30% av danska prusnum. Så manglar det en skänk, en sjöarpår, en bökarjål eller måttpår, så är det nu. Vi behöver självande kakao och kaffe. Vi suttjast och i H&M och Arjun frutjadeginn och leiðardeginn till mistralvíkskifte.

0: Milano, här Italia börjar. Njut sommar i Italia och flyg spineless ur färjan via Atlantic Airways. Sölan till Milano är börja. Envägs färasägel ur 1485 kronor. Köp färgerna nu av atlantic.fo.
1: I'm just best to go let her ui följo. Vi tjockar hem och säger Irish pop runt om FH. Ice near popquiz, kvörs för tjockvalt och live tonlager, vörst lejarkvalt. Irish pop.
2: Visste du att Vensel här är platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkstyr. Lackverkstad är tegis här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annan. Vi lägg tog av lack kurla vensel.fo efter att telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Hello there! Hello there! Hello there!
4: BFM 8.

0: Enterhøyta og fm1.fo.
1: Det bare 1 som teller, og det 1. FM1.

0: Här tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vi brukt av fler än 1000 företag under förrum och även nekvar fyrmåner. Det är bojtet att köta kom igång, kipan är sker och enfällda bruka, eller ger ödlom förskom vid inskiften, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31 5 00. Jamen, hun kate vajtare.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar var lösningen. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen, vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaret til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel, bil.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten av masker, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internet från Opus för att stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller via hemsidan opus.fo. Opus. Samband och jötlom växer.
3: Vinnemässan 2016 med 19 och 20 oktober och i Storhötten vid Chattner. Det är första största vinnemässa och i fjör var 6500 vittjande och i år vant av ett uppbattet flera. Som fyrtäcka får din höve av sig vörder och tjäna sig fram. Nätverska och styrka dig av stövet av marsnäden. Sitt dig kompass av vinnemässan.fo. Om du tar spårningar, sätt dig i samband med oss om ens hemmasugakare ett lagt telefon 255 255. Vinnemässan 2016 i Storhötten vid Chattner.
4: Milano, här Italia börjar. Njöt sommar i Italia och flyg beinleis ur färjun i Atlantic Airways. Sölan till Milano är börjar. Einvägs färasägel ur 1485 kronor. Köp färjorna nu av Atlantic.fo.
5: Svöjt och domfär i marschadalde av FM8. Besäkstidde NSOI. Och ka i skala i kväll från 18.30 av FM8. Tutt på vår radio.
6: Omransens samstarvi. Tersana kommuner. Kristianne Grötnån. JFK. Norge Sperrkassa. Och Gulleklugar.
7: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Ja, yeah, Gulleveit.
8: Och i trotteren av FM8 är Stolavur av Movi.
9: Fra Gulleklugan. Tilltikken og omvokseskiftet vinter og horar. Hvorst du nå? Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vinter og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, trealo, etter aluminiumfasader. Inneglas, etter tannglas, unkjø møte, unkjø størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinter alt. Og innan vi har noen fantastisk prøys. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter. Gulle Voigt.
10: Klockan är 5. Här är du inte av FM1.
11: Respa av Hotel Farion är vinn och att det är 20 år. Det var kundkört av vinn och den och av vinn och husnån i Norrland och husnån i den. Og at jeg ikke vil høre for at jeg var skapt en særstekke oppleving ved førsk og nattørene som er noen togjende parti av hosgått noen. Vi respa i førsk og nattørene ikke bare karmer om opplevingsene. Skiftende ljøse, vekkere og landsleie er jo en parti av togjesteren kommer for å oppleve. Enda man lører skapet i sted, her i gesteren kan stekke av, lette gjerans melter fra seg og innekre togmer gløyme tog i sted. Men att han fyrir upplevelserna ligger i en stor vinnlig satsing. Den stämden har ju lagt enta orrej och i etjera en så stora och jöknan förda ojlo och en avmarska och marknaje. Det kräver trygg på att han blir till att skapa en upplevelse som folk vill färas efter och rynta fyra. Och att han kräver också en tuttning fyra färra vinnna som valt, det kräver just någon en av årsökla komma till färger, stäcka långor och bruka flöjer att de tjänas någon upplevelse som är och tökar. Samståndes hever hotell Farjar vi respa finnes jo et nytt heim at standa av. Og i år fikk respa heromfram ståra altså virkjenning til et heimmagasin valgte steg som et av World's Greatest Places. Det var en samt omstemt som tøy valde respa som vinnu atetje i 2026. Første filmsøndren og framløyeren Torfinnur Jakobsson vi verskattlandene som øyde livet urvalder som en av tøtje europeiske framløyeren til Apollo Series i 2026. Apollo Series et alt show av menninger og atekt som Series Main Institute og i Lill og i samstarve vi her stevner i Europa. Skræin sammanir kreativa rådgjeving og menninga futsingar og samframlöslu mövlögnun vil lúttök var trímun af størstu vinnupallnun i Europa. Festofoltnir eru hildnir nú i september og komandum manna ein gongur lögin vujar til Rom og til Göteborg og tefir um mannaskipti januar-februar og størstu europeisku sjónarstefnuna i Lill og i Mars. Og Torfinn Jakobsson fortell okkur om Lutsendra om hvordan største det her er.
7: Ja, jeg halte urval en god vidkjenning av tilbærende som man gjør. Nå er man som første filmsund og framlærer sitter alene i alt kjøy av marsnøyene, men jeg halte vi gjør hold i kjekken ved at vi nok er framme på enda maten. Det heter så en verskattland som jeg arbeider i ulonget tøy, eller i rymmet tøy, som er snill kraftig sin tøy. Arbeids gashting, så jeg ser fein om at han nu er kommet her til at han var valgt ut til at han sår at jeg har med løsning slett, og jeg tror ikke om marsen her i seien, han legger meg frem, og det er det ser stakk høy i seg selv, og vanlig slett man inn og øyne marsen her ganske, og jeg spør om slett jeg finner trutje.
11: Nu hevet hos deg i fire øyner nok så spennende serier som kortet som vi kjenner som heter Throm, og til hever akkurat anna i gang til Øysene, en geopolitisk spenning som er tingene disse, og akkurat treet, men gå så lengt til her kommer?
7: Ja, vi tar jo just samframvarsel og sånn at det er en klimrød som heter Reina og geopolitiske grønne tingene disse. Det har vært så mye fratt om det. Så den tiden så kom jeg i år, etter at vi har snakket fremover i fjor og før i år. Vi tar en børskattland. Så det er velmående sålig sett. I neste år så fyrt han første større fremoverskjellen i gang. Og så var det rettende til Øysten til å si at man kan komme til et sted her man kanskje fremover og en marer.
11: Ja, det har alltid du har sagt för att det var lugga som mål jag kom här till. Men tar du nu sig till arbetet så långt som du just vill säga här, leva Värskattland, ja, så jag spelar lusen där nu, alltså, går så vidare så har fortsatt, alltså, först så angerans det jag hänkar samman medan du arbetar, vet du?
7: Ja,
11: till
7: lugga vi. Man var talen med Sörsten och ordentligt tryck upp att det kör. Jag säger att landar ser nöj och tänker mig åtvänder. Men förska fortsättningen har röst i allt. Vi där finns ju förska fortsättningen till männing och till arkitekt som jag hade. Förska fortsättningen ger bäst emot det här svenska talen som är väldigt större. Vi värver och kostar för 20 miljoner till svenska talen som man inte har råd till att fortsätta i förhållande emot framvarslån. Men person till kultur som alltid kommer ut till hemma, men vi har större människor nu kan man också vara med det kreativa varslarna. Vi har putsat människorna själva på förrigen, och på samma sätt kan man så just nu få större loop i vidskapen och intäkten och sånt.
11: Då vill du också ha en spårsteg. Nu är det utan kreativa människor som skapar dessa serierna. Men det att man ska bruka sådana kvartor i östnet till att få fortsättningarna till VEA, läcker det allt att hon här och själv?
7: Ja, här till. Jag är på så att vi är i östnet, men vi skapar och skriver till människan. Så är det väldigt ensamast. Arbetar i östnet där man i kört i hur råd till att sätta under vissa arbetar som vissa. Kört om det är av oss samstörd så är det inte något som är kopplat på i.
11: Nej.
7: I början än så. Det är när vi bara stå och arbeta upp på och stå i här man kan häva fortfarande rasar om det. Annars så må man bara lägga som vi som att lära universitet och arbeta runt för att få det att hända.
11: Ja. Tack för att jag hade kunnat relatera allt det bästa vi är här att komma oss och stämna och låna att få det fortsatt till vi som ska allt och det är samstarv som ska fyra fasart jöknen först.
7: Jo, tack.
11: Ja, och tack för att du var vid tjockner och gott vikskifte.
7: Tack för det.
11: Ja.
7: Som always.
11: Aj. Säger Torfinn Jakobsson som är alltså förskor filmsframlägare. Samla av intöknar så Torsan har kommun och nästa år med till 1,6 miljarder kronor. Det är små 100 miljoner kronor mer än stäffaste intöknar var i fjör och 45 miljoner mer än intöknar är med till i år. Intöknar var 5,6% större nästa år än i år. Tar rakstor och är utrörslar är det farnar på sträver 258 miljoner kronor till Uylöver nästa år. Största rakstrar utrörslar i Torsan och kommun är allmänna och hälsomal som kostar 350 miljoner. Nästa år, bötn och ung kostar 294 miljoner. Teknisk mal 141 miljoner. Och kommunala fyrsidgingen kostar 120 miljoner. Av hälsan hövdsöken duskar kommunala fyrsidgingen mest. Hon vill 6,8% dyrare nästa år. Och i uppskott någon till fortsatt att han fyrir 2020 som var till första vittjur i Boiran i Görskvalde vill råkna vid samma kommunskattaprocent och batna frådrotten nästa år. Kommunskattaren i Havn är 19% och batna frådrotten är 90 000 kronor. Det var av hästen 1931 att skallte Hegin Bro tog sig till att stona norrna fela igen. Och i en och norr London var det norrn fel och stona längt framman London och tog var Hegin Bro väl stolar av hinnom fel och honom att täcka ett steg. Nu fyller fela i så 5,5 år. Enda målet vid norrna felande var och är ta framvis att arbeta fyra styrka norrlängs samstarv och sammanhalt med den norrbyggvar. Stonaren Jack Fyre med den norrbyggvar allt man går stånan, Jack Fyre, sjönlager hos han i havn, og sjølver George Tainbro formøver og vær til fløyre år. Fela i fyrir hattir halta 45 år at ein fyrir stånan i vikskift noen 19. til 20. oktober. Herbert Pálsdóttir, lagtingskvinna fyrir tjóvaldi, hefur spurt landstursmannen við Futjarmálun, Axel V. Johansen, MVG-frutöku av atkonkommersjón til svinningar av sjónlöggi og tónlöggi. Fyrspurningen är så ljövande. Kvart är helt i landstorsmäveren om att frytäcka ätkongomärket till svinningar av sjönlöjtje och konserton fyr i MVG. Kvart är det kostar landskassan om ätkongomärket till hessa svinningar var och frytäcknar fyr i MVG. Och hever landstor i Atlant om att frytäcka hessa ätkongomärket fyr i MVG. Landstorsmäveren svärar till alla trutja spurningar i ögonen att undantörsen och frytäcknar i förska mörvurskjalten och över ett rogtar och ändå skoajar. Undantörsen och frutöknar har vissar, möjra och tänkre omsidning för de vindoräkande och förmyndlagar. De minkar om grundtalet under mörverskjaltnån och avgöster om undantörsen och frutöknar alltid har alla och avgörskande vissar. Mörverskjalt är största och tydningarbästa intök och kjältan tjallanskassanån och undantörsen och frutöknar märkja östne är ter vörer och tjänastor som mörverskjalt vi har lagt av morrenta hackre mörverskjalt. Sammet vi om ikke undantøk eller frutøkker vår i Mørvirskjeltenen, om ikke inntøkene fra Mørvirskjeltenen skulle minke i fremtøyene. Fortsamålere har anka meting av hva det måtte være koste at hese etkongkommersiet slipper undan MVG. Landstøyre har ikke vidtjørt spurningen om å frutøkke etkongkommersiene til 4 MVG. Og i nesten vil selv MVG-loven vidtjørt, og i sunn i halt av landstøyre, sier Axel V. Johansen, landstøyre fra vår ved Fortsamålen, og i Sverige til Herver Pálsdóttir. Og i nästan hackar för jag banker rätt och när jag på ett privat och vinner konton. Brödingarna där vi har framtagit av handelslöjning av honom och orsakar av brött och rätt någon till att köpa bankan honom och iverskip av gångtning av marknaden honom. Tällan är med sig brödingar. Inlandsräntorna hackar vi upp till 0,25%. Utlandsräntorna hackar vi upp till 0,25%. Och brödingarna kommer till 30 oktober. Och så färre till att centra utrott i tjocken tog att det är sådär snart att det är ett omfär i bästa dag i fotbollen nu i kväll och i morgon. Och Det här sittrar vi spännande i mörkstradalt nu i fotbollet nu 5 omförer efter 23 omfär som är det senaste under landslivstätsnån vi har spalt i dag och i morgon. 23 omfär i mörkstradalt i morgon börjar ut det och här är det B36 som spelar med NSOI i Gundarelli och KOI som spelar vid Jopmur med Skala. Bajet har Disney börjar klockan 18.32. Och i morgon berur inte stör klockan 15 han är med i Sarpegeri i norra gatan med den Wuching och Nolche Vestor. Och Svenska ska spela B8-trusch och Ebbe Streimur och HP och AP spela i Gundadelle. Bajet tar Disney börjar klockan 15:45. Och till Solas när FM 8 säger från Bajet Disney som är i kväll B6-trusch och NSO i K i Skala och från Disney med B8-trusch och Ebbe Streimur og HP og AP Morgan. Så vi øsne tidser sammen om i tre halvdager som vi klokken 7:30 i morgen. Og jeg skal lage til at vi ser selv om de øsne fra steipafinalen til kvinnen som vi har spalt i andre kveld. Men alt dette vi må frakte om ta i fotballskolen er skrannet og til vi er da nå på 18 av er liv her til et sikkert Absansson som skipper fire. Kjæsten er sjående kvalitet og Andreas Eriksen, og sjående altså Johansen. Så er vi kommet til Vekretjåkon, og her ser dere sønte kvalitetgangeren opp i Estan, og vekser vinden opp i frukslåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, og i støvn struker i vinter, 13 meter om sekundet. Først og tøymannet etter midtenåttet i kvalitet, vil det løte låt av Imsonatton, men i 5 meter, men enn vil det samtidig i regnen. Og i natt vekser vinteren opp i fruskan vind til Struk av Vestre, 8-13 meter. Sundan 4-skiftet opp i Skrid til 18 meter, medan det er samtryg og elavevor. Fyra part morgen låter frukslåta Vestning, 23-8 meter, samtryg og regn og elavevor. Hiten vil 8-12 hitas de. Hese Vauro, tøyntni 8-arnon. Jeg skal bare ennå fyrir minna av fotballskolen som byrja bort etter tøyntni. Jeg har sendt på en løs ur Gundadale. Vit, Bayer Gunnar Johansen og Atne Gregersen, ikke at det kunne gått vikskiftet, vi var at det var tøyntene om mannadegn av middag.

0: Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jóla maten heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hulle branda.
1: En pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojotöjna stitt.
2: Och i morgon klockan 15.30 så är flight för att två mot desto. Vi är åter trus över Streamer och Svenkaskare och HPAP och i Kundadelle. Lorsta av FM8. Tutt på Bosradio.
3: Omrörande sen samstarvi. Näs kommun då? RND, Törsarna kommun
4: och Gullekluggar.
5: Ja, yeah, Gullevajt.
3: Ja, yeah, Gullevajt.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
7: Mistralviksköte och i Eichne. Frutjaden och lejardagen för Eichne-vitjan av danska Mistral-serifrengenon Kenneth Pudasen. Och i hese sambandet laddar vi 30% i avslottet av danska prusenon och på Asp Mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så manglar det en skänk, en kjövarspår, en bökarjål eller en måttbår, så är det nu! Vi behöver kjölvande kakokaffe.

0: Så får jag säga gott kväll och välkommen till fotbollsskolan. Upptaktssändningen till Dister och mästardelten tja mannen. Vi sätter i B6-3 Houston där. Christian står för att vara precis. Till så att man går en timme så blir den Dister lagt där bett utanför här mittlen B6-3 och NSU. Vi får se om det nästa lilla timme eller 5-4 minuter vill jag säga att som dessa fem Dister som vi är hetta vikskift i Arne har varit en drick för landslis stäcker. Vi kommer kanske att sender inn av landslige og hva vi kunne vante av landslige som før spiller mot Slovakia, Moldova og Kazakstan. Vi kunne sånn stedfeste at Michel Thomasen han er kommende venner til HAPE, og ta eneste som faktisk mangler til selv underskriften. Og vi som gjester hest for når vi fyrvende besekste livformannen og fyrvende landsligsleikeren til Andreas H. Eriksen. Hjertelig velkommen til inn.
1: Takk for det, Tjegve.
0: Og henne så fyrvende NSOI besekste og landslagsleger og frivande landslagsmøver, det John Nils Johansen. Velkommen til Tøyen.
2: Tusen takk for det.
0: John, hvordan er overrattere i B60-tusen?
2: Det føles pura naturlig og hemmelig, som det var reisende i, når jeg kom i første vrinn om her, 6.5, da jeg flott til havner, for å lære skole og lære til pedagog. Og jeg og Jan Pettersen kom her innenfra å bo sammen i byen og kom til Tøyek og Norrbo, Svalde, Venngjære. Og ta over til Kristian og Kjerstan klarer å takke møter og bjør åkken velkomne i fele, og det føles akkurat lykke hjemlet som tar.
0: Hva gos minnes du at du har tatt inn at du, altså til to oss jo til den legendariske meisteret at du i Nødjons og Sjælfems kan man råde å si, ja, nå var Andreas og Arne, og han sier at han jo også vunnet noen meisteret på 60, men det fleste på 60 vi har vidt til at aller viktigste meisteret det var Nødjons og Sjælfems, som du har hatt han hatt vunnet Arne.
2: Ja, at du bor jo så langt, ja, og det var noe spesielt, og forventningene våre her, men vi kjeftet oss inn til det helt større, altså det var landslivsspillere, og det var Kappinger, øyelig hør. Och se vilket kort jag har och vi svarta och blå och att lova spurt och blå här när sagt att det var fyra chatten, ja, och det var en fantastisk år i själva hems, alltså här vi var i topp form och ja och blev mästare långt och näck om för åren, ja, och det var väldigt speciellt och en öl atmosfär runt om, men det var allt sålt som manual och det skulle ha nu att det kicksa hes för det, men det var att hemmen är särskilt att vi var i och kom åter här att huset var fullt av avskåren, gamla avskåren som boja och har du bojat dig snirat eller så här. Det var speciellt.
0: I arbetet så har vi nog sen gått upp här nästan i mitt landa gått om år och kör för på snacka med John Shell hem, så jag så snackar man går skor på 60 det var då. Ja ja, men ta tappte tvär för när mode HP, ja.
2: Ja, ta fler där. Jag brukar efter mötet där, så ja. Jan Pierre Olsen brukar det. Han skulle bara brukar åtta eller få FN 60 då, så.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Ja, så det speed jag när det här och vindmaskinerna tills kan man alltid vara klar i fotbollshöjden då så här till ju har vi till att passa spelen och sen ja, det är åtta någon pratar och så har sändningar som heter det är fantastiskt att lägga upp till. Vi det privilegierar jag kunna för att såna distrikt kväll och spänningen har sig att bäja i topp och botten, det kanske blir bättre.
0: Andreas, nu gavs du till kvart 2-3 år sedan du gavs nu att spela?
1: Ja, det var en missgeist i 2020, så ja, gott 2 år, ja.
0: Alltså, jag minns väl att du började i 2014 och det var lysande ut i det blå att du kom in att Atalia och till att du komst in och så spalte du bara fast. Du spalte kvart en 25 dyster till Kappinger, är det?
1: Ja, jag spalte jag nog så fast och kom, jag var faktiskt sorterad från att ha i uppstarten vi är och valde inte vid nästbästa linjen, men ja, jag var så heldig att vi tänkte att vi har fått en rygg, vi har skävån och karantän och åker för att fjacka. Så var en som backe till Giv Romer och Hap som inte har tagit limar till allt i Hap, så Hap vill inte lade han färre, så... Så jag står faktiskt som åttonde av alla plats som är värna och jag manglar så 6 likar och så var det jag och Hörter som började in en diss mot Rappi i Gundadelle som ända i 1-1 och det var den chansen jag fick. Det var en diss som jag inte tyckte jag om, så kan man säga att så är det nog gånger spalt efter, alltså det ger man nog inte med åttonde av, men det blev det jäkta för mig och det var ja, fantastiskt att jag ska ge mig att komma in och ett. Jag blev 6 liksom var tippa att lägga så mitt i kappen nummer 5-6 hur jag att tapp mot drop, jag var en 5 mål under klackskappen snö som jag kortade ta och
0: den kappen som har alltid vann, var det inte?
1: Ja, den enaste kappen som har vunnit då, så jag tar där så kommer det ett på mig att säga. Så jag tror att det är stort lite att jag ska göra mer då. sälja det här. Det är en nöga sida för mig akkurat det här.
0: Det är som att inte gå till Lima Jalpen också jag känner det.
1: Ja, ja, men alltså, det är en så att en av dem, som jag har sex likar som egentligen, han är inte tagit Lima Jalp hinner med i Gondadelj och Habe vill syssla ett affär där tillsammans. Så det är, ja, blev min möjlighet just den fyr.
0: Vi följer att snacka om det första ämnet, det håller till att vi tagga till. Det är en ryckfyrd landslagsstäcker som vi tar för framman. En ekvyrd, alltså, till att det är som damar vi kyrkis landslagsstäcker. Är damda ordlar vi all? Jag har alltid det särskilt att det var spännande att ta i egen och att det är över åren. Och också, det är som Böskren, alltså, det kanske inte är mest spännande. Alltså, till Kazakstan, Moldova och Slovakia, det kunde vara sin stortliga motståndare. Men jag också, är så inte en reella möjlighet att köra förrigen till att få ett gott årsligt? Är det för orealistiskt att säga att det är ganska möjligt att vinna den där bulten?
1: Ja, Sifis, så jag har alltid det är näka för långa om vi skulle ända framför Slovakia. Så Slovakia är väl i toppholtrush av FIFA-listan och i nog så länge då har man nu alltid och här var näka runt där läkare runt i år. Ta en bästa alden i Europa, så onkur är från Abache och är onkur som har spalt. I FCK, Dennis Vavrold, Dömus, i Aldo Bracca, i Reisny, i Reikamans och Tottena och så tar jag
0: här. Oj, han är snäga, ja.
1: Man säger, jag gott li, så han är med det som vi har nu mot dem och ni har alltid dist nummer 2 nu av 4. Alltså, hvis vi skulle vinna bulten så skulle det helst inte tappa den disten, alltså. Så han vill nog stöjande, jag ligger ganska sin kjält emot till att vi skulle fira slängt nu. Längtast det och längt hem att det är en tandist och vi är någon här syns runt lige så vi är det nog troligt att få fullt tandist, det vill säga.
0: Och John, lige som är hoppar som är tidsen ut, alltså knocka en så gärna ut för vi hoppar någon som Sean Deere.
2: Ja, så kan
0: det
2: vara glad.
0: Ja, klart.
2: Nej, men jag har alltid, alla som har som jag har kommit på sagt, nu blir det uttryckning, jag har alltid har spalt sig till det här, plus jag har aldrig förtjänt till plussen, men som Andreas säger så är det ganska av de yttersta mandaten är vi också överhundra, så kan man säga, men hela vägen så är det att det är, Andreas fick som han fick chansen här på ett inte golden limajalt, så kunde näkra av hessen som nu är så överhundra, kunde ta nämligen gruppa chanserna och visa att ta höra att plus jag hörde då och tackan ju var en motivation och är det inte bättre än att så en atlet att motivera tar till det, alltså så jag hade att landslig är ju en god stämma nu och bitcha på det momentum som vi är nu här som är väldigt iron, så tycker vi att vi kunde få ett gott utslut, alltså, och med Slovakia vi är nog större bit, men hinner vi hade vi att jag gjorde att spela upp mot.
0: Och också är det Aron Benjamsson är inte uttäckning som ganska var synder iraskande för flera, men alltså är det hit kallade det om till Elgin att jag också är det att han hängde som följer det här, va? Alltså, det är riktigt att sätta någon av att lidna, men alltså är det jag huxar lugga väl, hvis han var 22-23 år gammal så har han allra helst värjast hoppen, nej, eller inte Andreas?
1: Jo, det är han och man kan säga, som jag skilte så här var en och Atli, plus tök till Aron, som skulle det vara aktuellt och jag har alltid varit att han har tvärdest att det ganska skulle komma på spel, men nej, alltså John säger, eller stod akkurat säga, alltså det ringde att, eller kvann ska man alltid täcka i av, alltså det var ganska upplagt att täcka Aron vid att åttna och valt att tacka för sig, men annars, näckvar att han också läggar som erger här, och vi är goer tjock, och vi vet, här var näckvar spännande läggar, alltså en Aj Samuelsen som dömes,
0: det
1: är ett ordentligt gott, alltså skall han inte vid att Aron så ska visa en fyr så det är en positiv troplats som Ejon och Atli här var kunde ha skulle tagit ut på nu och det är, man kan säga det är kanske det centrala myvödlen som är det mest öppnast nu har vi det flest är på ägstna har vi inte alls några röntor som är spännande att veta kvart det finns på här.
0: Ja, det är absolut pura samtidigt. Vi gläder oss att se till landslaget. Men vi tar en halv en timme. Vi får snacka om Disney som är skrånen nu. Och vi börjar så Disney som är faktiskt om ett lite bil. Men inte han som är bara utanför här. Det är så att det här blir Disney i Klaxugästen mellan Kaui och Skala. Robin Hemsen är Nutschemären vid Rorunon och Otten Fittisberg. Han är faktiskt spelat på Mindgames långt nu. Jag vet inte om du hörde vad han säger i fotbollsprat i mandag. Men han säger så att han är så ja, men tar kunde ganska snava. Nu kör man landslagstäcker, tar sig vunda sig inte ens någon tjej och så vidare, ja. Alltså, det blir ju spekland, ja, som en liten attla, som attla gör det som mot KI för ikväll. Då tror jag inte han var där. Så det är, men jag vet inte om det är för Rika, vad heter John?
2: Nej, men det har ju röstande, som jag säger, ja, det har ju röstande vid till det här, ja. Jag spelade och testade som kom fyra gånger utanför, ja, och men det är ganska tecknet på att Lukasen är kvar att alla nej att åtminstone nu ser att du tar över så suveränt och så, ja, alltså nu kanske blir han sin bench för jag blir trackare och tronde och Sean, han ska säga det som han gör, Sean ska han säga, ja, men till Rysen sin the why, ja, och till Telegra sin egen press och tar ju Rysen till att leverera och ska alla hever onke till att drilla, alltså Lukas som ännu så inte hever haft allt så gott i grund av det, så hever ska alla Rysen just akkurat onke han var skjult om jag hade jag i stället för att rytta och vinna tandisten, men att det är, ja, skjult om jag säger åttna hellre, alltså jag hade jag kvar i livet, succéen jag kvar är byggt runt om åttna och i öliga stora månader. Så kan man så säga att han är runa och synker och har spalt upprunda igen. Så är ju så till så här som till här, ja. Alltså tog ju stända äggarna kanske av honom. Och står nog för att säga, vet du, ja.
0: Clever man.
2: Ja, nämligen. Ja, men det är stort lite.
0: Ja. Jag har spalt jämt faktiskt senast. Det är de här som har spalt klaxer. Spalt 0-0. Alltså, hur sörst du möjliga när Andreas tja skala i Klaxvik kväll?
1: Nej, alltså, det är alla distra har vi tagit i år. Alltså, skala i Reisenjärka, NSOI och... Ja, jag vet inte hur skala det är stig för ödlin och jag är. Alltså, jag har akkurat spalt jämt mot Rappiäis nu som kanske vill ta liv som är i bäst form. Det är sörst nekvidister så... Man kan säga, ja, här är trösta kaj jag vinner, och här är jag trösta en sluja jag vinner i det mot 6-2, och man kan säga...
0: Är trösta skala, just det? Man ser.
1: Det är det, alltså, Sean Tarje, men jag vill helst säga att då en sluja kaj kappas om att FMI är det, så ska kaj vinna hemma mot skala, och en sluja må ha sin väntagång nu mot det på 6-2 där jag vinner ikväll.
0: Vi får sådär att vara Gustav är i Klaxvik. Den nästa distan som är faktiskt är ändå man otroligt spännande distan som är ett omfärd till Björtetrush och Epistremor. Och ja, man kan se att det blir vi Epistremor. Alltså en otroligt imponerande sier som Sigrid Fäck Sustivik i måte på 6-3. Nu vet jag om du sa, John, Andreas, du sa att för den distan. Och man måste säga, alltså, jag sa att den här distan, jag måste säga, så sett något av sorg faktiskt. Epistremor är alltså väl bättre än på 6-3. Kan man inte roll att säga det?
1: Jag tar på in mig att säga det. Det kan man ska säga ju, och på 6 dominerar i fyra hållaik och sett totalt och att du. Men också Sigfrid just i hållaik någon och för att få vänta ut och ja, så du säger, på 6 dominerar i 17 hållaik och som på 6 så skuffar de mig eisen Aries jobb 6 i 17 hållaik, stämmer att säga. Eisen, ja, på 6 var gåvar mig följe. Ah, på 6 är Schweiz, jag sätter det här vill säga.
0: Alltså Gusse, alltså för att ta in fotbollssägen, Gusse sås till 17, alltså kväll är det som Jack Allen kör på 6? Alltså,
1: på 6 är det för 1-0 och jag följer att det här lät sig trösta och nej åt, alltså jag följer inte att det här visar några rutiner faktiskt i mån till att leja en diss då man är framför, ja, alltså det ger inte om man får ta in och gänka och man skjuter bara längt en 5-6-4 och färre bestämmer när backar sin drar arm och så blir jag att spela, men jag har alltid blivit nekvar ärgjurtecknar som inte var en topplig värld.
0: Mattade du sådana arbetsuppkvällt ganska?
1: Ja, det hoppas jag. Jag hoppas jag på en reaktion och jag tror jag spänter på sådja hur uppsatt li är i det, alltså möta nummer 1, alltså det är ju motivationen som själv att möta 8 linor och på 6 vi har haft gott tag och så i Gundadal Eisenkjöld, men så ofta har så spalt väl i Gundadal, så har på 6 ofta vunnit distan och lyckat väl, så nej, jag är otroligt spänt på vid akkurat på 6 i Kjemby.
0: Vi kommer så, vi kommer så att till den distan sett, men så är det lyckat Björtetrush, John, ja, alltså vad ska man säga om Björtetrush, hur är det? Alltså, du är ju en så gör det, om man har, ska man säga, och Björtetrush är ju, alltså vad är det vettelig spelen? Det är ju så tatt hur kan annan, och alltså om du spyrst en haunamann, så han då inte skilja månen med den ronavisna och kanske Saltnes är det, och i Saltnes hällde man om bara så vi Björtetrush, ja, men det är 2 minuter i det här till, är det?
2: Ja, men det angas en sort hat fotbollshatter som att mitten där har det stäste mitten visst att jag ofta och så till skilja skilja för utan förstånden det skiljer väl men I halt jag till är alltså till inte lika som det hat som där var alltså det halt inte och jag ångter först tanken fram med att ta jag har haft very looking on the prat som heter att som att som mitten ting mitten hand och klaxvik att efter Skalafjord har jag varit upplagt att lycka som va alltså som en EU-byggning hellre än alltså, så kom du Skala och Björtrust nu flänner man ett kvarnören och körde efter fyrverskat kvarnören
0: ja klart ja.
2: Det känns nyare alltså, till, men hvis man väljer skulle det välja att blanda sig i toppen nu är det så att undantag och jag är att ta er och få här framme och hvis jag så tätter Björtrust Skala och ändå så och hvis vi skulle se om ett topp eller ett toppliga så då kanske inte släck en gång vill nog till Edlo alltså ordentliga gå och spela där till att välja i alltså klaverat FML ja så tar vi så bara att samma legendar har så jag vi går in effekt on era sen which you got got exempel när så jag neka går samma legendar som kunde göra att här samma motor till ja bara jag skulle säga och vi sponsorer dem för att vinna att klavera vara topp 3 konstant ja och det samma så visst galt att ju sol det släckte ja men grand uppkör när det här är kallt lite och vi har en grand uppkör och så står ungefär
0: akkurat
2: mellan Björtrus och en så här kan allt möjligt hända
0: här kan allt möjligt hända vi kan alltså vi kan gå stanna i en stöv ta här en så bäst skulle ha ta en stiv för på förra mästare och Björtrus skulle ha tror sig för det evigt var ju bästa delt nej vi kan gå stanna i stöv nej och tack kan hända. Alltså var man alltid att det kommer bara en som är på spel.
2: Vi då neka glädje kan säga. Det är så mycket att säga kan alls möjligt, ja.
0: Det ska också snacka om det men Björtorship stream. Men alltså det är alltså två till spännande att hören och Björtorship är nyast. Jag finns så steam att AP och nu lustar lyssna nu sa jag hade punkten att lyssna till och till Sandra Arkavor och startade det Archon och här dömde Sandra Arkavor faktiskt Björtorship till för den nya så jag finns han där jävla som var stor med grund här nästan.
1: Ja och jag hade en att jag är upplagt att jag ser som nyare kör jag hade inte där. Hade ikke average job I 8 år vær så øylig og god jeg selv ikke der disse jeg har sett der helt ikke der vær så godt og Arjun altså jeg har kjempet I hjert og men altså det alltid ikke altså bare med til man skal døme et liv på altså det må et liv alt du gjør alltid ja. Men nei jeg alltid ikke der finnes det å fungere og vi tar med hans og der så tar ut I atla og legger den stien og der finnes jeg har ikke vært ivraskende sti vil si jeg har vunnet akkurat disse måtte dra opp og Så där vi tossar ju om till den dessen att jag kanske att ena steg kan göra där vi än och I dessen om jag vill vara men I vissa syn nu att han så skulle det göra också det när jag mådde uppsträga mig så det skulle jag ha alla helst tröst I mig uppsträga
0: mig Alla helst, ja, visst annars är det
1: Jag har ett troprogram att han har det här så
0: Det är akkurat det,
1: ja Så där skulle jag alla helst vinna
0: Så alla så vi ser uppsträga mig först I att ofta det så vill säga I margin så vill säga lästa lite för att ofta
1: Ja, det är aldrig, ja
2: Han livfarmer, han hos Høygaard I karantene, så han også viktig for livet.
0: Han hever en disk karantene, nå vet ikke hva fikk en hans hjert etter det som han sier, at han har disken av FM1, men jeg vet ikke hva det var vi tog I alt før, men ja, han hever så en disk karantene, så han mangler, og det jo motoren mitt av min, jeg synes ikke av Jotsrush, så den neste disken annars, det HB Ape, som spiller Morgan. Ape som faktisk stekker fullstendig opp, og setter den I halve, og Ape som kanskje det formste skal li I deltene og I løtene, og det spiller så veis noe etter Europa Plus, men den disken, ja, det sånn disken som lagt I Morgan, og I minst særens liten spalte, jeg vet ikke om jeg tykker han sa han, men det var da så spalte her grunnet at Ape var vel bedre enn Ape til disken, og Ape skulle tydelig disken, og 18 år var det faktisk Ape som faktisk fullstendig triller bøtt rundt, men det var da så, det var en øre støv at jeg har på enn det nå, jeg vant det til å være en øre bestist, Jess Brunner, galt du, Andreas?
1: Ja, så jeg har vært vi med seg til både disken her faktisk, bedre enn grunnet at jeg lå av Arjun, og jeg halte det, da der tappte jeg Arjun, at jeg var da sørste disken til Andreas, det ikke lengt fra, men som du sier så, her Ape faktisk dominerer både disken her, Og det var ikke til å passe Ape vel, hadde jeg spalt mot det. Øtlen tar noe var lige noen. Altså, nå vi så heldige av det. Vi mer ser utrømt til Nekvar av Disney og Ape Eisne og Arjun mot det. Kaui og er der. Man kan si, jeg har mistet I Ivedøyne og har gjort det øyelig godt. Så det rikket vært at heimene at li atter og varst, og så hadde jeg kunnet kontra selv vi Loka og Ragnar og Jøgersøya, så det rikket godt. väl här i mitten då att här är slott när man ser. Jag brukar sen orska fram efter och bära denna stä. Mm. Så och så är det jag hoppar alltså det är faktiskt så jag Lucas kom till så hade jag faktiskt där av justa simpelt men ta justa gott alltså det är rikare att ta med isnjat kontra sen som api och just haft att synte mig att tro på där skulle skattister så vid mot det mot skala så just med isen mot mot väster grundat där eller det jag tror jag om för sig eller två om för sig där mistest det ja och det har haft det i förra stigen att säga så där är ju vi i FM strun kan man säga ja. Så det är inte spännande att veta akkurat vad det går så ut i distan alltså vad vet jag för
0: jag huxar sen om jag
2: det var också intressant att du nämnde att här början ingången till handlandisten till det att vi har haft Elias med Bjarga så faktiskt vi stiger och uppe början av kapinsne som gör formkurvan på nya rätter och har som har lugat som vänt och skift någon som vänjer skift någon och en liten detalj just när jag sa som jag hade också stått lite nu annonserar det i början att mycket att det blir en underskrift från att Mitchell ska skriva under och spelare skulle spela för när när kontrakt nästa år eller göra sig du Mitchell han för kräver jag så ut är spelaren så där så det är en liten detalj att if I'm that trick with Hopper för att klara sig väl resten av kampen.
0: Ja, okej. Och det blir så skönt att ta konversation där att tid om Kurchem och Kurfer i Robotfast när det är det blir rätt för en tävlas för en spännande men ta nästa distans till Wichinger och Nolche Wester en nog så intressant att det är också jag snä att allt är intressant att kapping är sånt men alltså hissen distans är att Wishing good house also on just spell if you by note how long to just a robot plus no Sylvester have all to spell for it men to look at that tala sig om det kvalitet så är det Wishing good bättre men till look at that cuz isn't this a copper om till trust som spelar in eller if I jump to the various alltså såna stöv för det här det haven't just spell om och gus är det att ta bara så är man bara man kan bara spela frukt och hon ser eller är motivationen eller hur är det vi tog?
2: Ja, det är sannolikt att huxa så och det var en döm i Runavik då i Wichinger mot Törskuld och Färsk först att hon har 25 minuter kanske 2-3-0 mot den så tog det spalt nämligen så frukt görs det var inte press så och tar spalt och flötande för att spela den så vi var släckig mött upp så alltså tog var en så i helt att det bara var och ett nåt att han har en alert och så det här kunde bänt då att Wichinger så att du inte har några spelare för så kunde du spela med Frugger och hinner ha allt att kämpa för så det kan bli ösning att ett bräck av en dyst och här är minst ju om att Norge Vester sövla sig hur klarar sig städer sig rymliga väl och gott och finns ju också gudslut och inte vunder och finns ju också järnlök så och tar av ösning finns ju att vi tar ringar han finns ju näkvar tar lokala spelare som släckar var pura glömslen under Schönberg här är en Eila Fröa som Lucas som Austin är kommit in och näkvar är lokala runger som ger en geist att tycker vi är till att nämligen att han kunde få trunda på att i liv.
0: Ja. Kan tunna vara om Norsjö Väster alltså egentligen måda helst här var alltså jag visst inte ska han säga men det är det så får jag stå upp till skala.
1: Ja, jag råkade mig en jävla like gott i hött där mer nöjt vi alltså i alltid att Lucas som känner kunde göra fel och så är vänja skiftet ger vi en effekt Sjön och Sjövester här var... Så jag tar inga kund till spalt. Näck var tachta dyster mot det. Mot Rötlin. Skulle inte alla ens ha vunnit mot B6-set. Det här västret hade spalt det. Och hade ju chansen att jauna mot K och Jaisen. Inte att det är väl fullt uppe på det att ha jauna. Men hade mövlagan. Och är vi ju i dysten. Och det är näck att säga att man inte kommer att rum i 2-3 och alla dysterna som tar det ut. Så det är väl spännande men... Nu tar sig då motivationen i Johan alltså Chohapjärn att man vänjer sig till alltså i rock vi att här är snäin av oss motivation Chow watching nu att vi har präckats ut vid det alltså i för Johan Peter alltså att här skulle att Johan Peter kan rockna av time till kommande gör det här så vet jag watchigan det här är fantastiskt man kan bära rosa att han ringt att se eller det ringt inte att rosa watching alltså like Chow watching just det är särskilt så bara alltid i först fotboll där och nu har det här, du säger Rena Hansen som blir inväga distri och alla upp nu, nu görs det gott och nu är Aron kantén i det, all dimetamin och så kommer Rosing in här att spela, alltså Tær hava eisen nekva prekva, så i rokk vi tar vi eisen svensk etter
0: å
1: vinna dis.
0: Jeg hugsa eisen, at hvis det er onker Vujinger som ganske ferie og ikke presterer, så rokk ni venner skiver, ja, men så kommer det neste i køyene som er fyrst alt eisen, ja. Ja, det er simpelt, ja. Tær kunne tær gjerri Vujinger, ja. Og det er fantastiska. Ta lasta dystrun, det er han som er utanfor her om cirka 5-4 minutter. Da finner hva som sier, etter Kappinger Rare, 2-0 sier det til 6-8 omfer minnes med ratt, og så var det en 3-0 sier til NSOI som nå fikk å hente seg sin til, men det er akkurat vi er NSOI til å spille i Gondadel. Det er gongt, det har vunnet godt nok skje 1-4 mot i Hape, men det er et eller annet vi er NSOI som spiller i Gondadel. Hva er det, John? Hva kan det være?
2: Jeg ofte undrer meg at tilgangene til listene til NSOI i Gondadel tror jeg at jeg vet ikke, det er et eller annet, og det ligger ikke til DNA, jeg kjenner, så jeg ligger og doer og boer og spiller på et sterske våpenbud som jeg kontra tar her, og Peter og Marius og lynende kjøtt og spiller her til at nemlig straffa Heimaline som her, men på akkurat måte fer man, eller her man gjør tid i årene, fer man synder vi høtten under armen og fer fram og røyner og skaper disse her, og jeg vet ikke om, og til det nekker vi taktikker gjør, kanskje også kommer også lynende, at jeg kanskje vite til at enn så vi fer til, och vara så och visst så skor på ta så som på sex så såna så visst skor på chansen så vill det straffa era så är sakna synder jag en taktisk tillgång här inne så vi bara vi ger vi det åtta vi lap sex så det lägger skapa chansen och så kunde vi kanske slå till och ta sakna har vi sakna synder och utom tillgång som har varit och för chansen så är mödrar har vi kunde det men nu får det så jag kus upplägger det ja. Här är en karantän att här utländringen av Bachen och jag hade inte sett den större missaren här det här är en som är arkeologa, stärskor som driner som kommer in och i halvt iver alla linna så är det vinnare här och till er och tar vita vad det handlar om ordna för innan vötlen i det att det här är FN på spel och det kan vara nu, alltså ögna för chansen är det att jag inte spela här någon, jag vill lacka mot ända av sina karriärerna och det är inte mer motiverande än att avsluta det. Alla gör sånt. Jag får ut 2002 innan att länder så vi avsluta, men vi vunnit så bara stäbba för någon och hape den som...
0: Det är bärgare.
2: FN är bättre.
0: Ja, klart.
2: Men, och det här borde jag som är motivation i det att jag kan ha hem kanske som är alltid en dömd som vill göra mig och är som... Så det var spännande så ja, och det är en fair midget listor vi nekvån gav en fotbollsspel och och det var flera mål, det kan man råkna.
0: Minns du senast att det har spalt i råttna och färre?
2: Jag minns
0: det. Det var förvärsk av fotboll till färre. Det var
2: efter och fram och skott och pom och Peter en pura frugor och allt det där. Det
0: var en rejäla god dag att sila sig.
2: Ja, akkurat. Han sa han brantist. Och så i gitt det var lycknande i det. Det är sex och ska vissla präckvande att nå det här smöjten här och köp ström. Och kämpa för en treplats och så. Så här är en ekvå spel och i gitt det var... Det är spännande. Det är Gulligans tar att hitta upp och göra klart och allt är lagt och kackla om till att få en gående stället.
0: Ja, jag kan säga så mycket. Det är en sån grej för att rätta till händande stället. Men man lyckas höra ordet för man fyrvänlig för man köper 60. Det kan vänta till vet jag från på 60.
1: Nej, så John säger så vant ju mot alla så tar det allt jag vill när kommer allt på 60 och ändå så i spel om du så är det går inte att Lerona var ju så det allt i när kommer allt väl liksom gärna vill le på allt i allt och ju näcker officer på filar här vill jag bara only någon Jignar och så är minst att ni åter när Rickvia det står när när kommer går men alltså och nej, alltså jag vant jag är spännande dist, alltså nek mål, nek fair, alltså
0: per Berlin har skorat nek mål.
1: Det är alltid sannolikt för att Lige John är för 60 först i, så skulle jag helst skorat nek mål, alltså det är inte alltid en såg från mål någon, alltså det är det, alltså jag är jävla spänt på att säga kvar Berlin kommer vi hit och jag tror jag går möjligt att köra en såg jag snett senta det ett nummer tar alla efter just när förmodligen.
0: Ja. Det som är lugga vid B60 det är att alltså tar att han formagas linjen som är i delten här kan det att touch see if touch this there. Så man säger att det är ju alla ginsta rätta vägen sen spelade fyra jarna sen att haften hade det då tar det bli kinga sen det nere backa lugga va men alltså B60 ut att Europa plus modern motivera hon har på det som vi långt gärna snackar om ganska sart och mödagarna köpa sex sätt det är klara det
1: nej alltså det har varit troligt alltså som du säger så gångt ni inte är den allra bästa och i allt det ganska som man ligger att dra att så var det en större mister än man gav sig färre med att man miste Torga Börven jag låg någon hej när jag rönt er när jag kvaliteter som besexer det jag haft öjliga gå och glädje av alltså. Så det är säkert också orsaken till att han får oss teater men han inte kör någon man det finns ju några andra likar in vi såg med runt om som kvaliteten och som han hejer alltså. Och har man haft han så har jag säkert haft några mål att säga att Eisen och det är åtta Iva kastar några steg av sig att säga att så besexer vill sakna några mål och i det syftet av er okej, okay, alltså det har inte lärt nek fler mål än en hinlinje och i topp 5, men också det har det halta och det har varit nog det har varit nästan en utfordring det är alla, hur ska skåra målen till det man ser drivas då igen
0: ja, akkurat det har varit för en intressant vi tar väl lika 200 efter vi ska sjön snacka om Michael Thomas men Arne det har vi så lika till spurningen, hur ska vinna FM med Kappengar. Nu tar fem dess efter till så lite efter till ett steg mån där men till Angel Line att programmet känns så är väl lättare. Det har på sex sidor nu utavetle och så har det skala utavetle till han och västra hemavetle och så har det hape och hemavetle så kanske det han tar fasta det kan man se på porn och så har det bjottas och utavetle. Programmet Cha Kai tar spel mot skala och hemavetle ut där och så har det hape här i Gundadalen och så har det bjottas och hemavetle på 36 att i Gundadalen och så är det i Göte där mot Wichinche. Det är väl svårare program för KI kan man säga men jag också tal som är talar emot det så i talar sig att jag får ta de flesta lägarna som är som jag hoppna men jag vet inte om det är att faktiskt vunnit FMI det först som är jag hoppna jag kanske kommer att komma tankar om det här jag vet inte om William har vunnit ta för
1: jag vet inte om vi utvärs tjej kanske
0: jag vet inte han spalt

0: om 3-0 och där var det ångade vi i Rysnån och faktiskt det samma i 2019 då ser vi då KS spelade final dist här. Det var en av så jäst väl vid luncha. Då möttes så vi lunch och då vann vi 3-0 lejsna. Så det var ofta vi är mot ändan då hävde jag. Det här var en av så inte värre. Nu kan gå och sälja stiftsift. Men nu har jag där. Det här har flera runder och sälja. Jag vill göra vad det är. Genialt att jag har det här. Det är gott och värt att ha runderna han häver. Det här då var bättre att man kan säga att träcka tempo i jordisten och ta där skulder till det. Så man hickar och urslund där finns. Så det var otroligt flott till dem att ha vänt i disten i Klagsvåg och säga att här disten i Europa. Så det är värre saker som man inte vill säga för en så i. Vi nekvar, alltså jag minns inte om man har sett det här från så i ölta jag har en gespalt från 2014 till 2020 så det är det här som talar för att det här kunde till
1: här är några vinnare kan man säga
0: och
2: ja. Och tillgången till Disney som Andreas och Syra alltså är till ett annat approach alltså det tar färg inte panikshot när de kommer att rum och allt det där, det här att jag säger länka trätcher om det så börjar du ha 500 mot det att ha jaun eller skora i Syra så har du gjort det så det här säger att att det kan vara något kategoriskt att säga att en som vinner FM alltså det gör det alltså, men jag kan lugga vara sin skeptisk och visst det är det att jag först kommer fram om och i kappingen i attor att jag så blir så mot det att jag får inte göra första plåts för sig attor och kjolt om kampprogram är K är K ja, och det här är och rester är storhöjd ettor och undersna spelare någon och det kan göra att jag har så här synderliga orskna till iviskottet till att kolla att ha men jag tycker att vi känner så i vinner i kväll så är det öliga trycker
1: ja, så det så här där hoppet och så botten tror jag inne faktiskt
2: det är det och ja så jag tycker är det vänner om det här men vi skulle lycka ha oss här hurtlen här förbandet sig när sagt och gunda del väck i kväll alltså så blir det väldigt trygg på det så tror jag det är så ägga spännande
1: så är smanna väster kväll
2: ja det är du som har kommit här jag vet Josh men
1: och panga om att
2: få dig om att ja sure att vi som vi säger just i början vi där och heter vi att vi där och först jag hoppas älskaren alltså han är ordliga till ordliga kremet här att kunna färdla sig dessna och följa vi hur så gång gör det stund att det är till spänning och allt kan hända alltså du tog särskilt bort liksom som jag tycks rävda när framhåll ju mot linjen ju är när alltså det är spelar fullt upp och det är kontrastärsk och så här är hänt när håll ju FSF och vänjer utbyggs allt här till Rose tror det blir lagt ut alltså det kommer först kapis till goer och en Aaron som är som vi nämnde och Johan hade som över X-faktor som kan komma in i landslaget och så men vi det väl sitt läge kan man säga så matta ja.
1: Det är vi alla för dem. Jag glömde faktiskt att säga att det är att den uppgår han faktiskt vunnit mästare i Brea Blik i Island ja. Och han fick ju det viktigaste som en så jag finns i Klagsvika och Jan är faktiskt en senaste desto mot Bojtjänge så han är väl från SN så vinner jag mentalt det som är viktigt att få in. Vi tar nästa och något senaste vi tackar till er Michael Thomasen som skiftar till Hape och Andreas, du har haft han som vän jag för att tror i 2013, en utan löte ganska.
0: Ja, det visste vi när jag var så jag tränade i Vionk då i bästa linn då, vi är inte av bästa linn och så jag var i Vionk och äkta vänningar men Sean Mitchell hur Sean, jag har kappats mot runt när jag var och i bedstallt nu och jag har alltid som man kan säga om Mitchell att han tog in och säljde att han får till K och det är att han var vid till att kolvälta förska fotboll det är ju samma vi kanske tar en barn utländska vänjar och hopp och i heimurens bästa eller så här blir ju lagt öliga när jag mot kan man ja kusman körde runt i fjällen 2014 alltså eller 2015 då Mitchell så kom till och i K och ja så morgonvänningar taktiska vänningar och man är salaliga vänningar alltså så lägen brukar väl mer att höja på ishtu jossar och det är ändå gör det ta och så det är inte spännande att veta kvart kommer Mitchell vid nu tar han kommer att för han har kommit med någon utgång så det inte är särfer som att det är vidla att trösta stöj långt upp så det är öjliga spännande att höra Mitchell att vara att det är så att man är yngst att han är utanlanda så att det är fantastiskt att han gör det så gott utanlanda men ta han så väl att komma att det följer att ta är det spännande att veta vad han kommer vi.
1: Det är det ytterligare. Alltså, Alltså Kajs och att det europeiska äventyret är ju tackar vi mycket alla och det som man faktiskt byggt ihop och det var så arg efter och så var det HC som kom till och så

0: exploderar allt fullständigt av fast där man inte heter något Jerry under Michael det tror jag också sen det blir gott nog spännande kan det för Jerry Hoppe.
1: Och det är en clash och sen vi kan som säga vi ska se mentaliteten är kanske synter la la Jerry Hoppe eller så sen det har haft tendens till kanske också systen ja. Så var det allvarligt att jag vaknade upp till då att jag krövde från Michael för att komma till Taver Top Profit och Taver Kraft alltså för öllan alltså inte bara för men själv för Washington ju har ju sån alltså vi snackar om alla förutsättningarna att lucka från ja alltså allt fel att ta för att vara öjligt alltså att som hoppa för skola vänja så vi då han sa han för inte bara kompromiss vi till Michael och tog jag som Andreas sa det är bättre vi kan vara kanske säga att i karriären i utland än men hinner så kan han få det som har behov manglar ödlis göra få liksom där mindre synter om halde är tar ju för hemsta över först för i landslaget Allan Simonsen kom till men Chinko i då i den skolan eller ta väl välja la la ta hela runt om men kom för sent allt det där här är minst Allan sitter känt åren det är djupt oprofessionellt alltså men han men Mitchell Hewitt och i första kapitlet hade jag kommit vi tillsammans med Allan Hewitt har vi landslinjen som jag hade varit att som var största bröden i landslinjen det var det där professionalism som blev kallad in då som första spelaren där Solian det har varit så vi och som FSF har byggt upp till och sin ung landslinje har Joshua Klaran till att mäkna det är vara att toppa så högst så jag hade det sånt för och spännande just nu Charlton att man är hoppa ganska just nu för men när man är skriver långt ut i åter men att han kommer hem och går väntar och för ja just upp vi här kaiver så rent under vänner så vi vinner kanske gör och att hoppa just kommer ut här spel ja och så är det kvar hit han och Philip 6 vi har för en kvartal tillgång nästa år tar få av vänner så ju nivå.
0: Ja, du ser vänder. Du tror ganska han ganska fint hur åt andra att det är också. Han går fram till 2 år och har på gör det gott och så är det möjligt
1: just det. Ja, jag tycker det. Möjligen en är ju honom. Du han är för oss som kan det Michael Holtz kör så det.
0: Han hade en shot för det.
1: Ja, så här är och vänner är ofta garva är att kunna value Holtz nu och så jag tycker vi att han gott kan göra en annan runt där förra.
0: Ja. Absolut. Ungren så vänner hoppas absolut.
1: Ja.
0: Tas med alltid Jerry ändan och sändningen till det vi tippade urslutna hösfrenar och vi hade vi börjat simpelthen bara i Klagsvik mellan Kaui och Skala Andreas.
2: Ja, jag råkte vi att Kaui för att vinna alltså jag minns att min spelarkarriär att Atle Gregersen har platt jag sig att ta lik kappa som FN ta koppa där rävligt ofta tarra vi till Tejlin som kappast om att FM har det och det här rockade vi att Jerry är som för någon nice nu rockade vi att Kaj vinner alla helst 2 eller 3-0
0: 3-0 till Kaj mot Skala, vad säger Jonah?
1: Ja, jag hoppas att Skala kan jobba grann och för att sjöna göra det helt efter för att de mötas något kött efter jag tar på halva en jävling men jag tycker vi är ordentligt på att det är kjolta om det här och det är kämpa här har jag snart karantän Jakob Paul Fredsberg som är också framtrackande jag min här karantän och så kunde jag starta där han vid men vi syns det enda GT-tör som Andreas säger just nu Kaj drev det långa strö kjolta om det här vi ganska tattelt hur.
0: Ja. Lasse sen Björn och Epe Streamer Johnne to Beverly.
1: Ja, här halt jag att som vi sa till Johan alltså Epe Streamer kanske inte klarar sig väl utvärdel men sig för här Atlanta vi tar mot Smarre eller att han Linus man väl ska få stiv för att ta färran till Alugo som fram och Epe Streamer nu. Jag tror inte alltid, hvis det kommer fram om och tar gånger om det väl så kanske jag tar kunna få en seger som är alltid avgörande du snackar om Johanne. Men jag tycker mer på det är en jävla grått ofta, det är ditt.
0: En jävla grått?
1: Ja. Vad
0: säger Andreas?
2: Ja, jag är nog lunda samma ställe som John, ja. Så Sigfrid tar på kjoltan dyster mot han lackar lino. Jag vet att han kanske inte vinner allt, men det är kjoltan han tar så där vi är om ett ex och kanske att det är bestämt för en ställe ut. Jag har sett att Ipsheim kanske ska vinna en tattan till 2-1.
0: Ipsheim har faktiskt finns team och Ötlin heter Kappinger Borstus från NSOI och Norsjö Väster. Annars hade det finns för Ötlin. Nästa distrin är HP och AP som är spalter här i morgon i Gunnardalen. Vad säger Andreas?
2: Ja, alltså AP har dominerat båda distrin av HP. I rockn är vi att han ligger väl till AP och spel mot HP. Men
0: kan inte det Arjun ta det spalte
2: minst? Halta Abu van Truja.
0: Ja.
2: Så är samma skalla än en till Truja. Jag halter det snarare Truja.
0: Ja.
2: Så nej, men i rock nu vi att ha är för formstärslöten jag lugar väl och men det rockade över tacht. Det rockade ju där stormoner så låt oss säga 2-1 lopp.
0: Ja, Johnny.
1: Ja, men jag har hoppas som favorit där. Det har vi ju kört om då så Abbe har just öle gå sälja början då att vara i raska hook på någon kanske är allt som där öster och gå till gång. Näck spelare, spännande spelare. Så det var så som Moses och Mittamin som är från Mittjylland och som blomstrar här ute. Så ja, på Hevgen är klaras ytterlig utvärde Kjoltum och Gundadal har ju fettat dem väl, men i GT vi att ha bedrivit långa ströj här, men det har vi en tatt i dystor och AP är fullt väl vid dystor, det tycker vi, men ha besyr till GT.
0: Och så den nästa sen så har vi ett Vujingur som ju har tryckat sig råd plås och Norsjö Väster från Värje så har tryckat sig några plås att det är ju bästa allt när det här är det fyra steg från Ivelevinsen och att råknade vi tills vi har spalt i Sarsbygger. Andreas?
2: Ja, alltså jag råknar vi att Vujingur vinner det självt om jag har Norsjö Väster har just gått, så råknar vi att Vujingur vinner ända dess ner. Jag råknar inte vi att Norsjö Väster gör allt vi att vinner ända dess ner eller vi har fått steg just dess någon, så jag råknar vi att Vujingur vinner.
0: Vad säger Johan?
1: Ja, nu klarar jag håller runt nu i Klaksvik, annars är Öster, nu kors igen.
2: Ja.
1: Ja. Och jag tycker att det här var för smackat här. Så blir det ju inte tydligt gott. Och hvis Vujingur Blue Race inte så är snarare lala eller så är snarare och tycker att det kanske känns något spelare för det. Så tycker vi att det här blir blå och här har något funnits spelare nu i Öster som inte ordentligt har. Och som du kom träck vad det att vi vill bli vidla Bjarkåken och till en tvingande nej att ta få oss i sådär så. Ja, jag kan gott köra på en jävla gott.
0: Så du råknar i Russia kommer gott då?
1: Ja, det kan du kunde väl hända.
0: Och det är ganska, det är inte mycket att göra att du hoppas att det kommer gott att det ganska.
1: Nej, jag har väl sett att
0: det kommer gott att det. Okej, nej. Det är så att den nästa destren B6 och NSOI och Andreas, vi ber över det här alltid. B6 och NSOI som vi spalter om. 60 minuter. Klockan
2: är. Men alltså hette är det lyssnare som man aldrig bladja säga att när så är inte vinner. Så är det jävla spänt det man säger. Och att det är en jävla jävla dyst för en så ju och FM heter och ja, på inne mig att titta när så jag vinner. Det är det. Åh, det var mig väl, men jag har ju att säga att när så för att vinna och precis har haft trouble jag får mål och kanske att få det ikväll där, men då ser jag tror jag att det så.
0: Oha, okej. Men alltså det kanske inte hänt att det kommer gumba nu och så där på 60.
2: Det har upp ju. Det har jag sagt för true steam, men visst det ska vara så så ska det vara det här för det vill säga.
0: Ja. John, kan säga det.
1: Ja, men alltså ändå så är det ordentligt gumma på i början jag just med watching just sen att det sa att det var på tor släcken mot upp i över och det kan vara så som nerver och andra spelar in, men lugga så ett att det är speciellt industrin och det var ju så rutinen som vi då snackar om. Ja, men alltså och alls kört om alls statistiker och allt säger att ändå så inte för att få fullt i det. Alltså så är det som Andreas säger, alltså till now or never, alltså till det största skulle vara det, alltså, och till han borde till en kvarn spelare som färg in där, så att de ett lov som spelar känns så vi har motivation nog till att ge er kjolt om det är för att vara öliga jaunor och bilja att du fram att ha så som du har visst ångt att färg att ha det och mödra ändå att få det sig som allt det och för bättre än Peter Knudsen råkning vi har varit matchvinnare till mot scenario kvart.
0: Okej, men tack till det och Peter Knudsen vi är matchvinnare, vi får ju allt för den här sutschen. Johan och Lasse Johansson och Andreas H. Eriksson, tack för att du var vid hans förnär. Og gående til Tekko Næsne. Sendingen kan høres inn i fm1.fo om et lydig bil. Sjån, det er ikke grunn til å skifte rasen. Vi vil være etter klokken halv og tjej. Ta bedre jeg som sier fra distan midtelen P6 og 7 NSU her i Gondadelle. Og vi vil være sjån til Næsne i Klaksvik. Her brinner jeg fra midtelen KUI og Skala. Jeg ser til i Vildtøyden. God nær.

0: Omran sen samstarvi, Tørsane kommune, Kristian Grøtnon, JFK, Norges Bærekassa
1: og Gulleklugar.
2: Yeah, Gulleveit.
1: Yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 i Stolavur og Movi.
4: Tror ikke noen fer i marsjadalene av FM1. Vi seks og tredje NSOI. Og hva i skala og i kvold der han har kjent sett ved av FM1. Tutt på vårt radio.
0: Omrannsen samstarve, Tørsane kommune, Kristian Grøtnon, JFK, Norges Bærekassa
1: og Gulleklugar.
2: Yeah, Gulleveit.
1: Yeah, Gulleveit.
5: Så får jeg ut å si fra Tveim og Destan, til snart skjønne på 6-3 mot NSOI og KUI mot Skala UIF. Vi legger fire til Tryggva nede i Gundadale, han sier fra Destan midler på 6-3 og NSOI. Gjersvald Fist til Tryggve, og om det kan måtte sitte vi til Brynjør. Gjersvald Tryggve.
6: Jo, takk for det herre, og leikerne kommer inn av Vøtlen, så spekler jeg, skulle kjønne lykke hans på hver annan. Nok som skvært, ikke så nek folk i Gundadale, hverst i de store skolen, eller UB6 i husen. Her rymelig å få til her annars blir jeg fitte folk til en frutjakvålstist, men så er det ikke noe, men det kan kjønne være at det kommer settene. Det ofte som det kommer leipa jag kan distan. Vi tackar lucka Leo Sedlisna och vi börjar bara vi hemmalinjen upp i 6-3 Silas Eisason center och i mål och så är det nummer 2 Bergur Jakobsson Paulsen, nummer 8 Ragnar Samuelsen, nummer 9 Hannes Agnarsson, nummer 10 Bobakar Dapo, nummer 11 Peter Petersen, nummer 14 Jekvan Karlsson Golfoss, nummer 21 William Rückert, nummer 22 toppskytten 26 Boje Reinhardt Petersen, nummer 20 Heine Vanstel och nummer 28 Mattias Veje Johansen. Lien Cha NSU i dag. Det Mamaren, nummer 13 Tom Amos, och så är det nummer 3 William Davidsen, nummer 4 Daniel Oppikir, nummer 6 Spiner Nolse, nummer 8 Tobias Hestad, nummer 11 Marius Krygerlind, nummer 12 Filip Drinic, fair chansen fra Høgrabatje, og til så Alex Freyr Eliasson, han så ikke videre vekna karantene, og så nummer 16 Peter Knudsen, nummer 16 Jan Benjamsen, nummer 20 Emil Vajonsen, og nummer 3 sitter Mia Pespiski. Og her blir faktisk et minutt tøkken, så sporingen vi kanskje lykke færre til Klaksvikar, og vi kommer her.
7: Detta är skyen för sexövare att ta sina torg. Jag är här, vi har gjort kommande där.

0: brukser, så takk til stormere Eiler Rasmussen. Klarste av gang med disse midlen på 36 og NSUI. Og her vil jeg lukke et minutt høyne til min jobb med bitene, som det trofast på 36 via Sfak, som andres Nujolfjers Ara Gommel. Takk til stormere. Og til mammaen tja Boa Simonsen, som reisende ofte av hørst her av FM1, som reisende en trofaster på 36 fjepere. Dagsestommere Eile Rasmussen, Mr. Hjolfbar, Jekvan Brekman, himmen så Jørlaif Djurus. Dagsens fjordommere Heine Vijøy, dommere ekleieren Sune Johansen. Senast lite mötest, här i Gundardalle, ända ett av 2-0 till på 6-5, men som vi nämnt just nu i fotbollsskunden som jag nämnt, det nägra fjärna, det var spottande flotta fotboll till från NSU, men tackar vi en öda välstandande Silas Eisensson i på 6-5 Malons, han ser till fyra att NSU i Ytchvar i 8, hade kommit för 8 i Hållarsson, en 3-4-0, som inte väl sånt har spalt det, ända så vet jag att vi på 6-5 som Sikrav i 7 Hållarsson i 2-0. Shot on Malon, det alla från på kart upp och som är 68-1-0 och så best I'm not set never där David Bjørnsen som ökte till 2-0. David Bjørnsen, han sitter så han var inte stånd vid det. Han var så inte vi emot det samma vägna Lightband och det var Hannes Agnarsson heller inte. Men han så vid det och spelar faktiskt ut av Vinsarbergsson, precis så det. Berger Paulsen är Hockre Backer, Mivern Chap 6 det är Heine Vanstel och Mattias Vaje Johansen. En intressant uppställning, William Rickard är främst en över. Peter Petersen spelar ut av Bunchnon. Dapo så ut av Vinstro Suje, Jekon Karlsson Hultas. Mittfyra, Sami Boa Reiners Pedersen, og nok så interessant til Ragnar Samuelsen er vi fra Brian, og han spiller en framrett en plass som han så ofte gjør. Ikke spalt sånn jeg og distrer fra Brian etter Kappingarare. Her er det 6-7 som er ikke hardt ut. Det er Peder Pedersen, finnes og Dapi, plass av marsjen, sender bøtten inn 4. Kjemmer stille på banen, stor chans til 6-7. En risa stor chans til 6-7. Det var Boi Reiners Pedersen som stod i bøtten bakt om 4. Fra det innlegg fra Dapo, vi brøst av marsjen, sender bøtten inn i 5-7, og här ständer en fullständiga åtagnaver Boje Pedersen som stod på balten om fyra. En kämpe chans till B6, om 100% chans, jag vill inte säga, men det är ett fantastiskt. Gå på igen från B6-7. Heine Vanstel spelar alltid till Silas och en är öyla tjejda tämgäng så ser jag fyra hotna spart till NSU. Och det märker så tjejda tjejda NSU för en långa framöter. Och där får hon det är bara stövet. Det var just nu öyla färger. Och här så står den senaste in i spaltet i åttonde omfärde. Här Daniel Oppikir. Och trymmen för dem är Hackster. Och skulle nog ha skåret när de kommer alltid dess någon. Huvudrull är kända fyra. NSU heter Kappingar och skåret när de går viktig mal. Här ständs han 18-5-1-son. Till William Davidsen som är i balten och ska lägga en fyra. Här kommer då William Dawson, sänder balten in 4 och till Hestad som är Hackster, men vi pressar vi av Bård Ennis Pedersen och balten är 4 om 4. Och Masbarsk till B6-sätt. Ja, tvär mot lagt i Gunnardalle och det blir så späckliga fittlaste lite sända mer här i B6-sätt och sånt här var rymliga tömdet akkurat här dessen föregångt, men det kommer så späckligt in. B6-sätt, B6-sätt. Och i stora skulden är det, ja, jag har ju råknat vidare på våra center flera, men där Dricko Gulligans tar er så på plats. Hannes till Dalpo, centerbatten en 4, attaste stank, center Peter Pedersen, batten en 4, akkurat på länk från honom, och det spelade med Spartan och Zui. Ännu ser vi själva kommande gångt. Men det är spattlande, bäst för en halv mot Lekter. Med Spartan och Zui. William Adamsen spelar stort till Tomamos. Som vi spelar vidare till Oppikir. En skott för inte. Stepprans här. Lycka fram vid Rickard. Spelar sig åter till William Adamsen. Som får in en skänk vid vissa banchas här. Spelar balten då till Drinic. Höger syge. Framme till Hestad. Han är över nyklad av landslagaren. Heina Ardichnon. Tobias spelar stort till Drinic. Dimic til William Davidsen. William over til Emil Vai Johansen. Som gjør belten over til Apikir. Så det så gjerne som gjør belten om. Trillar belten rundt. Og spiller ut hålet. Som John Lars Johansen er til hoppet derfor gjør han. Som han sier opptakt ned i fotballskvelden om. William Moore, lengst sending fram etter, finner Hestad som presset over, og han nesten lengstater. Tobias Hestad, lengstater, frispark til P6-3, lengt at trekner halven. Berger Poulsen, spiller stort, og Heine Vannstall. Og Heine, til Mathias. Og her lengt opp igjen, og så gjør han Røyna presset opp en lave inn, og kommer lengst sending fram etter fra Mathias, fer fram vi, William Rückert, og så da Daniel Oppikir, spiller på til Tom Amos. Tom Amos, lengst sending, Namir Ingen. Og her kommer en stotare fra Mathias Vaj Johansen, og fer helt etter til Tom Amos, som helder bulten om. Tom Amos gjør bulten om. Han spiller stort til Oppikir. Atta till Tom Amos. Som spelbulten till Emil Vaj Johansen. Apikir. Längsending. Ja, runda finna man skugga lind. Endast ska finna han. Endast vet jag er Dabo. Som är bulten. Atta Ekner Holve. Spel till Mathias Vaj Johansen. Vi är till Silas. Som inte stabans till Hesper. Kjalt man över spaltvädret till Kappingarde och kanske en kandidat till Årsens Malverje. Detta är jordspunkten till B6-er heter Kappingarde. Daniel Oppikir spelar centralt till Beiner. Atta till Oppikir. Tom Amos. Spelbälten vore till William Davidsen. B6-en drar för Röjner för att pressa. Men det ser en spelarbalten runt, men nu då så Gine, chans ut här kommer troplägare, Peter Pedersen är ett sådant, färre sin fält, trabalten bara för att spela till inkastet på 6-7. Här har vi tidigt kött, Borg Rennes Pedersen, Narskas Prosta är någon, han är över möjligare, spelar stort till Ragnar. Ragnar, ja han pressar av Emil Vaj Johansen, en annan landslagsläggare. Och så är det Berkor som rörnar sent av William Rickard i Djupnant, det är endast inte att finna, 6-7 framme i sabalten, halvtid av syne, Ragnar Samuelsen. Ragnar, lunchbalten, vi är ut till... Ja, han röjna finna Peter Petersen som röjna kryssa sig fram vid Zinic 1-6, det har vi Rota Borste, men inte så gott för Rota Borste, så det är Boje som sänder batten 1-4. Rota Borste har en syvärn, batten är alltid vid hinna syvärn, så det är Hannes, finner Dabo. Dabo glöjer, och batten förs ut av spel, och det är inkast till NSUI. Ja, kanske en halvbötler, det är Gunda Dalle. Och det har vi tidigt kött från... NSU Bachstone som sender NSN-en fram och till Marius Kugelind. Ja, för Luka räknar den bulten så får bulten ut och spela till den inkastet på 6-7. Inkastet tidigare. På 6-7 är bulten att räkna halva. Borg Rennes Pedersen. Spel till Heina. Heina Vannstall. Emil Vaj Johansen. Och så är det Hannes. Ut av vinstra Bachstone. Atta till Mathias. 6-7. Chilla bulten runt. Han kommer fralig deg, når han sender fra Mathias, finner jeg seg Berger, han masse av plasset, han Eugenie Kjetser, sender så Peter Pedersen og Djupna. Og Peter hygger opp, han William Etser, spiller Kappa Gasset, det går sender seg, som har skått utenfra fra William Rekord, men han rekker seg under belten. Og så det da Rota Borsen fra Emil Vaj Johansen, den første atlever, ikke helt i huset igjen, Heine Vannstall der i belten, finner Bård Hennes Pedersen, og Edel Berg Poulsen. Spelts belten, etter til Mathias Vaj Johansen, og B6-en blir jobbet og spalt her i 20 minutter med en B6-3-2 og NSOI her i Gondodelle. Støvann 0-0. Nå går vi til skonker Norge Klaksvø. Gjør så bra.
1: Takk for det, Trygve. Ja, her Trygjøn og Fermeton, Kaoi og Skåla her, og hvem her som vimmer seg det, her vi så Kristoffer Jakobsen, og ja, vi skulle tacka sig första touchen er här 0-0 med Lon Koi och Skala. Så kan man säga? Om det är alltså Skala väl vi.
2: Ja, det är lock jatta. Skala kanske vi haft flyg fallet över vi bästa i långt inkastet och det lukt och här kan jag när vi jagten hugger så här Johannes spelar en fyra men mamman tar han väl. Annars är det över det svär näck allospel det är väl kanske vi fiske jag menar.
1: Men så kan ta en look av första starta 11 vecka KU till Mark Jensen mål. Gaston inne, nummer 2. Och så nummer 4 Sinjan. Tjej, Otne Fredsberg. Tutsche Hattler Hansson. Seichan Filip Rappak. 22 Otmar Ferre. Vi lyser bara vanten där. Och så är det 23 Johannes Karlsson Danielsen. Nummer 22 David Reinheim. 28 Osama Ali. Och 36 Jean Carlos de Brito. Och det är en shifting bröjt fram till från KU senast mot Norsjö Väster. Det är sikra i 1-0 i utbanan. Det är David Reinheim som kommer upp i front till KU. Och en potts kläskar som är färdig ut vid en sån smavån skia som är kylliga länen. Och försöker flyga täcka skala här kött. Här är... Och ja, nu kommer en chans att ta i lugga under vissa borger. Här kan man färdigt kommer före. Och skala få runda borstor, men han är stadväck under 6 meter, han lever här. Hattler sänder han ut efter vinstret. Ali, kommer att ta en lägg. Attas mot Fritz.
0: Ja, så är det mål i Gundadalle. Stövan är 1-0 till Vespenar. Ja, vi har flott spel ut, ja, högre så ja, och så blir bulten spaltet till Marius Kugelin som startar in i brasenon. Han tar ett flott träck ut till sitt vänstra ben och så placerar bulten otroligt elegant vid handarhåten och Silas, han fick inte just näka som helst veta. Första vinnare är NSU, vi är färdiga här i Gundadalen och spalt här i mycket minuter i stövan, 1-0 till NSU. Ett otroligt flott mål, man måste säga, och ännu ett upptäck från Jan Benjaminsen. Jag håller den upp på nytt upplägg nu. 1-0 till NSOI som får en drama början här i Gundadalle. Touch mot Lakti. Vi sätter några åter till Klaskar.
1: Tack för det, Trygve. Jag är gammal och jag här hämtar oss i Gundadalle. Men vi ska ta start 11 till Skala kött. Så är det Hans Jakob Malnon. Så är det Marcus Hedlstedt, nummer 3. Nummer 8, Johnny Petersen. 12, Carl Marsten Johansen. Lise Barabanton. Så är det Silas Gård, nummer 14. Nummer 15, Bjarste Torlason. Nummer 19, Malte Nilsen. Nummer 26, Tite Paulsen. Och 22, Sebastian Petersen. Så är det 28, Maxwell Efon. Och så är det 92, Morris Heine Morsensen. Och det är en Jakob Paul Fredriksberg som inte är vid det att jag ska hålla. Då är Malte inne för han. Han är i karantän. Och det här är spännande Bailey. Ni har väl lyckats några spelare för det. Att skala lite som är 8 plus 2 i stigen. Här var Norsjö Väster på ett natt av fyrkär. Och så är det KU som röjnar sig efter första plussen. Nu är NSU Akka Laksjö 8. Det är en 0-0 i Klagsvig. Hållna sparkar för det. Så där Filip Rappas som skallar till. Före på hon. Vaspark till skala. Första minuten färnor. Framvis 0-0 i Mötlån. KU i skala. Och senast har spalt det här i Klagsvigene. Majamana. Ta blivit det just enda stövan som är nu. 0-0 i Mötlån i Bejline. Jag sa hur många ska säga det. Bejline har varit något att spela för det.
2: Ja. Bejlin i Jaxa. Kaj Jaxa är ett FF och Skala Jaxa är vän i Daltene. Så Bejlin här var öljan jag kan spela för.
1: Så är Boltron mitt av ötlen ner. Där börjar stå luftväll här. Här är Malte. Så Skala som röjnar sända Maxwellas där. Och här är det akkurat. Kaj är värjeläggaren som fick han stöta natten till Marsk som så gärna tog han upp. Koi, pitch upp äckna halvet. Marsgrön har lagt sig efter möbelläggen ner. Spelar han ut av en sätt till Gaston. Jag blir aldrig visar här, han fjärar ner. En av mina till Sinjan. Sinjan väntar, kommer en halvan att skala. Så prövar han att sända, om inte skala med och nej, Koi lägger revy på det här. Sebastian Petersen läste jag, så rönnar han att sända han nästa. Och det tänkte på oss som ska bara pura läsor. Han sänder han runt om matchen och till lyckar vi. Marsk kommer akkurat ut. Han gällde med att lägga sig skala här. Han lägger sig fram om. Ett nice stitche. Marsk kom väl ur malen här. Läs till att tajter att lägga spelaren i brom. Koi. Här var Balton. Otmar Ferro. Kommer in och håller att lägga skala ut i högra borger. Hans röjna sända Jans Karlsson Danielsson steg. Men Elvinsburg akkurat och långt. Och Ferro det till Marsk till skala. Jag står för här kan man lugga vi. Vi smaskar inte var klara på det här så rock nästan vi att han är sitte.
2: Ja, det är en hälsikurs. Väldigt kärmarsk. Jean Carlos sender bulten igen till Sinjan som ska spela en vågare, men så får jag skala stäv i någon och ett kastan är öppen och glöjer och tajter för att stäva. Spelaren tog ju bättre för KU och så länge in så här marsk kommer ut och färdan. Väldigt kärmarsk, ja.
1: Sedan KU. Senta en diagonal i bra högra bort till öppna Fritzberg. Tegra väl nio, men hever en skalaman i ryggen. Läcker han så till Hattel Hansson. Kymmer inlägg, blir stått av på större vandalaj. Sedan Maxwell som tegra nio, och så är det en sån fejlnärkning här. Jans Karlsson kommer i mittlom. Kymmer med inlägg i förre. Och så till Hattel med skottet. Och han fär. Han fär kör det av. Men här fär han. Det är skala som lät han fär det av till inkast. Bätt vid hotnappatje. Kaj som bodde en öjlig högt uppe av skallhållande. Lyckade vi att det blev färdigt. Tjone, förrägar vi en kastning till skala. Kastar han fram ett år. Här är det Maurus Heine som snittar han vågare mot ett hejde. Och så kommer Hattler Hansson i Vettlån. Vinnar han in i hållande skala och kajar han ut. Det bryter ut i Avinsaborg. Vinnar vänta sig här, spelar till kastan. Ibra höger skjuter åt man färre som är Jans Karlsson-Tanje som vi ser. Spelar innan vinnat sin Jans där förre. Och så kollar det han högt och tar Jadaisne. Skala, Malte Center, Maxwell in och brastar hjul. Aka kommer skottet. Och här är Ottmar som akkurat för kärman attor. Men det är Skala som bränner. Meira här. Det är Meira Skala kan man förnämma här vid Kjubbemurre i kvöld. Sitta Kåhoj, så kommer vi få målsatt. Hattler. Och här är kvart 18 minuter lagtur här vid Kjubbomurre till 0-0 framvist med KU Skala och åker färra vita Gustav Gonkur ur Gundadali.
0: Jo, tack för det. Och här är 15 minuter lagtur ur Gundadali. Stövan 1-0 till NSU i mål till B6-32. B6-32 var det om Reppe att jauna just nu. Det var William Rückert som... Och det är till vinstersyget, tog att checka in efter stamsar från vidtvarläggare och spalte botten till Berg Paulsen som är stadgen en bättre stöv vid Brasta i matchen. Och han smäckar botten fram vid Handarstånk och ut i spel till Maspart till NSU. Och nu är det NSU som gör botten om. Alltså, Eknar Hölven, William Davidsen och Daniel Pekir spelar mitt i NSU. Ragnar vänner att det är inte tryst då. Och samma tjej William Rückert. Daniel spelar så vidare till Emilva Johansson. Han rörnar att spela på ett spel vidare till Jan Benjaminsen. Michelle är en annan. Bakten för underspel till inkast till B6-32. Där får Gibbalten vidare till Hannes. Hannes kastar balten till Heina som akkurat mäknar få balten ut till Berg. Ta om rätt att Peter Knudsen kommer till. Det är inte så snack till NSU Talsman än inte vidare. Men så har vi inte haft det stora sedan Tafink Malö hade helt i snäck och arnt igen. Men otroligt effektivt och ett fralligt Malö som man ser från förvande B6-läggaren om Marius Sjökerlind. Det är Milva Johansson och det är Dapo. Dapo Björn är vid Evangston. Han tar ett check in efter. Framvis Dapo. Släpps här framvis i Milva Johansson. Spelar så bara till Wiertel Berg. Stattar ut i högre sig. Atta till Mattias Vaj Johansson. Atta på sex och lägger ner halvet den känner sig. Mattias Vaj Johansson. Jekan Karlsson Gullfoss. Stattar ut av vinster sig. Jekan att finna så Heine Vanstel. Heine framme till Petter Petersen. Pressar av Emil Vaj Johansson. Petter ger bara till Wiertel till Berg. Stattar ut i högre sig. Atta till Heine Vanstel. Heine. En av mina till Boa. Till Mattias Vaj Johansson. Mattias ut till Hannes. Stadrar ut av vinstersöjen. Stått till Jekan Karlsson Gullfoss. Att till Hannes. Hannes finner Mattias Vaj Johansson. Till Silas. Så det är Heine Vanstel. Heine spelar stått till Boa. Att till Heine. Heine finner så Peter Petersen. Som prickar balten att till Silas Eisensson, nu på 6-7 mannen. Han spelar den fina sändningen upp till Peter Pedersen som är en plats mitt av minen. Sänder bara till Dapo. Dapo börjar mot Jan Benjaminsen. Da på, han fagfisker, med landet Hannes, tenker jeg ut der. Gjennom skålfintet, og så en svilager ned opp på plass. Han prøver seg, ja, han sender sitt, eller prøver seg en skål til Brostheimers nå. Og han tror det er for en syvende i standa 4, på 6, det drar fremvis av belten nå. Mathias var Johansen, til Hannes, til Bård Reines Pedersen. Heine Vannstel, skifter Suje, til Berg, starter til Harker Suje. Att det Heine Vannstel. Och Heine till Mattias Vaj Johansen. Som har spelat bollen till Hannes och det var inte någon. Hannes ska göra han spelar stått till Boa. Och egentligen Peter som är spelar mer centralt akkurat nu. Ber annars så det var inte någon men då har man att sätta sig in efter nu var det lätt. Det lagt till nu i jamen åter. Står man 1-0 till NSOI i måte på 6-7. Berger Paulsen, Nikon Karlsson Gullfoss. Tatt silla ballen runt. Mäckna inte ordentligt att hötta NSOI vergena. Nu är det Nikon Karlsson Gullfoss, mitt av minen. Atta till Heine Vannstel, vinner Berg. Berger spelar 1-2. Röjner steppas fram vid Drinic som blir en glöjande tackling. Kvar ballen ut och spel. Inkast till P6.

0: inte skala som möjligt faktiskt. Men detta kan man säga, heter en... Det är ett tjockt resultat för KI. Jag råkade inte vid att det här är något som KI kanske har vant från början ner kväll. Men Hattler och Otne Fridsberg gör sitt rejär till Frysbarsche. Ligger den 30 meter utanför 16 meter, eller från malen och ner. Den 30 meter, det är fin stöva. Man känner Otne Fridsberg så får han helt säkert att röna sig efter malen. Han lägger sig på ställan. Lycka få vara större på mor och fyssa skala här. Så vi är där flytta kvar jag löte. Otten Fredsberg, det är inte det här. Till Lycka, inte Britt och här så får jag också till. Domaren vill ha han ut av banan och med en där. Hetsch på det. Och nu blir så flytta. Otne Fredsberg kör mot Molton, så kör man till skott, jag skjuter han, oj, målet! Otne Fredsberg, han lankar Assol! Alltså jag är frålig frysbart från Otne Fredsberg och det ändrar upp i högre Otne. Alltså, otrolig frysbart.
1: Wow, ja det är ju, ja. Ligger jag 30 meter ute och Otne bara morrar han gör nu, jag halter jag tjock er. Akkurat har förstått redan för att lycka att hantna han, men ja, det är öljavel skott i åtna.
0: En perla.
1: En perla, ja.
0: Det är långt att sätta gång, dator. Skala var sett fram en kaj i halvorna. Och här är 30 minuter färger nu, och i Klaxvåg. Och kaj här var svär dator. Här har var Jona till 1-1 vid en fra Lutjon Frysbarsk-smale fra Otna Frysberg, akkurat som jeg kjenner han. Og han så oppe av 8 maler nå, og vi bare ser alt ned. Og jeg har 16 opplegg, så til jeg med oss som har noe å si for hva vi gjør. Annars är det tjej och truss på session till KU, så man kan säga att det är KU som är kom mer distan. Det var akkurat det som jag också skulle säga, och så inte jag skulle säga det som att det ska alla ska gå framåt, men nu har det så jävla natt.
1: Ja, så jag nu ska alla skåra i hävdar faktiskt inte haft. KU är trusht och trusht, och det är så djur ursligt nu, och nu är så att den distan KU för Jackström.
0: Så det är ett fryspark mitt av vettlen ner till Skala. Sen tror jag högt så ger. Och det här vackra. Ska vi jobba folk in och hitta ett rys ner. Så inte allt hur det är som ligger här. Men det ska se om Skala med oss som är ofintjält. Helt och kär om hötte. Nu är 31 mot förhärnor. Det är så tjaka nu att det är tajt och polsen. Så ska alla som lyckar. Och man kan säga det här, KOI. Man kan säga det här, och det är rocken där det kräver jag en seger.
1: Ja, det är KOI. Ja, det är något som tillhör till KOI nu. Och det är trusting. Alltså, allt annat är inte gott nog. Du jagstrar att ändå vinna FM. Så trusting. Så länge vi så vinner som har kvar i östmynda, så...
0: Ja, det är ju ett steg i mittlar och Aron Distner får igång då ikväll.
1: Ja, alltså KU ska vinna resten av extra Distner som är ju, så... Det är bra tror jag steg som täljer KU, alltså... Om du har med ett lite eller skall eller hopp till och med mycket.
0: Spjallis sätter igång dator. Först bara blir till shot, så kommer ett inlägg nu från Jonna Pettersen. Kommer helt attast. Ali kommer högst tre här till KU, och så finns Sinjan. Kortan ur Vandalaj. Bjarst till Skala samlar upp att hör. Och så kan Sila Skar komma till den gåvaste över till inlägg. Så kommer den inlägg, så kommer Bolten före. Otmar Färre och Hextor. Först utan ur fälten att hör. Och tar Karl Marsten till Skala som för tidigare nyår. Men så missar han. Och Ali vinner sig ett inkast till KOI. Utan vinst och suje. Till Brito. Kastar han att hör till Gaston. Gaston som hever Otmar Färre visar er och Hattla Mine. Spelar han som tar Hattla Mine. Färre natt. En äckning håller vid Röna KU i Pitcho. Maxwell och Skala träckar Lea sin dropp nu. Koi spela aftur til Mark, Maverja. Så må han gjøre en langa bolt. Markus heldur stjál. Tekur móti. Så kemur Ali og Otten Frisberg som loffer Koi. Så missar han alt kjøtt. Skala. Og så da Otten som hefur tekið boltum í höndunni. Og så þetta Skala som fóa eitt fruspark mitt að ekki halvi. Marcus Hellstedt, Tjekkidlar igjen. Langer han ut mot høyre borde. Jeg sier Bjarste Tarlason, legger han vel nye. Spiller så etter til Sebastian Pettersen. Til Bjarste, og så mister han fotet fettet. Så kan Kåre Kåre Måsa, men skal han komme i midtelen kjøtt og få kortet han ut det til innkast til Kåre. Det blir då. Vi är rätt att kasta han. Ser man minstör. Att till kastan. Att till marsk. Skala som inte orkliga komma högt upp. Hesa för att pressa där. Så får han en spastottan in till hatlan. Vänster. Spel så ut av högre till åtma färre. Han tar sig meter. Spelen är med in till Ali. Ali att till hatt. Hatt och skiftes och suje. Iver av vänstra på till De Brito. Han är och Filip Brappak vid sig. Vi är att vänta. Går han til Gaston, og så innan minna til Ali. Han venter seg, med Malte Jensen og Ragvaran. Men han slipper vel på skjortøy, finner så hatt, så gir makkeren inn i mine. Han spiller seg ut av Vinsapår, og siden har skåret for prikken ut av til Ingas Lekau. Esapir vel hekker oppe av Vettelman. Gaston til Gaston. At Lekau legger han kommende inn i holdene til Skala nå. Skala liksom 30 mer og mer. Atter. Da vi dreier meg for fjerde nå. Spel fram mot Ali. Och här kommer så Johnny Pettersen för Fjallrud. Lankar han fram efter. Löjner att finna Maxwell med Ottmar. Ledrar för ut det av till inkast. Kastat har stått och kött. Spelar där över även så sydlig Gaston. Gaston bojar till Brito. Brito fram mot Filip Brappak. Filip Brappak vänster. Mina Sinjan. Lägger han till Brito. Skala som väljer boja. Så finner han där Ali med tjätten här. Så sänder han Filip Brappak ut av Jarvis Söje. Kan han komma till läck. Han finner så Sinjan. Ska Sinjan kanske komma till skott. Tjätten till vinst av benen nu. Och så kommer han skottet. Och här Hans Jakob som står bjärkar. Sinjan med en frallegör runt på mål. Och hotta spark är till Kåi. Åttne Fredriksberg. Som jeg sier nevnte Johanne, han har 16 opplekk å gjøre. Så det er med oss som vet hva han skal treffe bolten. Otten Frisberg, ikke til reier. Før han kommer. Det kommer flatte ferie til Johanne, så Johanne stekker skottet. Og han fører i Mali! Johanne, Kalsu, Danielsen. Her fører en flatte bolt fra Otten Frisberg. Och han sätter pura fröjor och langar alltså i Malle. Och Otter Fredsberg med sin sejtjande upplägg. Jag sa för att man kan säga att Kåre har sett i syndrarna Disney så är han ettar.
1: Ja, ja, då sätter sig att Disney är en skala skorrar. Och farsen har ute och kjallt om hur skala skorrar. Så, ja, ja. Men gärna spars, Kåre, innan jag skruar. Åtne Jesse Dreyer, Ali råpar Ali ut, Ali renner ut och kör en skala tvarmans ut och Johan spelar pura fröjer utanför välten och ja, och sen drar han i mål.
0: Spelare sätter igång att skala och rönnar sända fram ett mot tajt. Men här är det att det bryter och så förskärmar han ut till Malspark till Kåi. 6.30 och en halv minut färger här utlagsvåg och till 2-1 till Kåi mot skala. Og åker for å vite hvordan støvet han stedet til Gundadal her trykk vi er statu.
2: Jo, takk for det, Brynjar. Og ja, kanskje ikke lykke deg som det henter i Klaksvik. Støvet er 1-0 til en søy. Men nå er det frilever til på 6-3. Og gikk across og golfas. Og skjønner bare til lekt vi søyner av. Ein 100% chans til Jekvan Karlsson Gullfoss som skorrar i sista vikens stämmande så så första mål detta Kappinger är det. Här fick han en 100% chans och Bergan kör en så fullständiga sält och här var så räknar samma sen var så klar helt att hinna så inne med Jekvan Karlsson Gullfoss. Ja, han var glad sen jag kunde jag då i hans skott någon. Kjeppe chansen til på 6-7 og Batsen får. Ja, nekker meter fram vi. Stövan framvägs 1-0 till NSOI. Och annars är det hett, alltså det är inte hänt det helt stora till Peter Knudsen över Hallanurren att gå och löte. Eftersom han fick en liten smajt ur knäje. Och här är det Heine Vanstel som spelar ballen till Petter. Missar sig att lägga ballen till William Davidsen. Och apropå det man säger, en av sig är när det är Bezeli här som tar Litcha i snö, man för man. Och det är att B6-sönerna tar de få chanser som hattar så som modare tagit av. Och till att hvis inte så är det alltså en av sig som tagit av sina vissar till Ronovigar. Det är alltså hemma i B6-sönerna som har haft allt en mera här i kvöld. 8% till B6-sönerna. 24% till NSOI. Och nu är det så Vespenar som gör bulten till Emil Vaj Johansson, fyrvänder på 60-läggaren. Spelte till Tomamos. Tomamos skuppar bulten och synar till matkötan Marius Krigelind. Först hamtande bulten säljer väl. Peter Pedersen vinner bulten mitt av mina. NSOI vinner bulten efter till er Michał Brzbilski som kommer alltså hjälpa till. Spel till Daniel Opiker. Längsändig upp till Tobias Hestad som över Rundanäck. Nu har spalt er i 22 minutter. Her i Gondadale. Nå det Jan Benjamsen til innkast NSOI. Inn i halvbunnen kjøp 6-7. Jan spiller balten fram etter til Tobias Hestad som tem balten. Og så er det Mathias Vaj Johansen som prikker balten fra noen. Balten fyrer ut og spiller innkast til NSOI. Innkast til Tietje. Jan Benjamsen kaster balten attretter til Hestad. Og så er det Oppikir. Till Tom Amos, en mina till Emil Vaj Johansson. Emil, Daniel Opiker. Framåt till Jan Benjamsen. Jan hickar upp, sänder balten i djupna till Marius Krigelind. Och han visar fraliga teknik och släpper sig fram vid Hannes en ena fär. Och jag måste säga att Marius Krigelind, han har just så att säga att här som han är hotell ute i Vansson över... Hever ett sånt en flyer för alltid. Han vill säga stackars vinstra varsin kämpa 6-11 ut i Vansson. Han har sagt en sån som vi helt inte är vän att spela ut av vinstra Vansson. Han är ju högra banter. Vi har spelat ut i högra vångbatcher hetta Kappingararen. Men då så att Berger Paulsen är tökra spelater. Han är en högra backer. Som är att Hannes för en utav vinstra bångbatchen och man säger att det är inte kanske ganska akkurat efter Atlan och vi som Jakob Borg hur Atlas är. Och nu är det så frysparslen är så i. Efter att Hannes helt och i Marius Krigelind. Efter att han är snöjande i denna fjärnar. Och till William Davidsen helt ut i Avonston. Som kan sända balten i fyra ut i Hackersö. Han sänder balten i fyra som den vinstra benen inte kommer här. Och fram vid, silar sig. Och omreppiga snuta silar sig när balten strejfar handlarstånk och ut och spel till Masbarsk till B6-3-2. I halvt inte silar sig väl klarare på att det är att William Davidsen får att tjata benen som har val härifrån. Jag vet inte om det vi vill. William Dawson som här alltså skorar ett mål hetta Kappingarar som värre mål på 6-7 nettopp på frysparkjäsen. Nu är det så på 6-7 som formlas en drott i uppspel någon och så är det en så som är uppe i det sista Singston. Emil Vaj Johansson spelar balten till Jan Benjamsen. Jan hänger upp centerbalten en 4 och så är det Michał Brzbilski som äldrar balten till Peter Knudsen. Peter förlägger väntsar men pressar jag av... Han pressar av Berggård, spelar kappa till Emil Vaj Johansson, brastar matchen, pressar skott i utifra och... Ja, till Silas Eisansson som hällde balten. Slösot, mer spel från B6-sidvärjena. Några som ena sönen borde nog haft gacknut ett lite synte bättre. Det här jävligt sida, jag vill nästan se att det här var det i Italien ena sönen. Och här är Heine som sänder balten framåt till William Davidsson, tänker mot balten i mitt av minen. Det är Boy Reynes Pedersen, spelar balten till Vansson till Peter Pedersen. Men Drinich för första honom, spelar balten att ta till Tom Amos. Nuccio 3-2 och en halv minut läkter här i Gundadela. Stövan är framvis 1-0 till NSOI. Malik kom att han har 20 minuter från Marius Krigelind. Här är Daniel Opiker framöter till Hestad. Han omreppar för fjärdra Baltnån. Men Baltnån förs alldeles under underlånån och till Silas som hällde Baltnån. Arne Hestad för fjärdra någon. Mattias Vaj Johansson spelar Baltnån. Alltså där. till Silas. Silas stott till Mattias Johansson. Mattias längsändning upp till Ragnar. Emil klarar att strefa balten den förstörda. Ragnar sänder vinner sin välbalten från något tjoliga flott spel från Emil Johansson. Som visar från att Strushvilja och vinner balten väl mitt av minen. Från Ragnar Samhansson. Perfekt av balten efter. Och det är ganska akkurat i att... Det är ganska akkurat i att han vill finna Lanslis uppkattlen. Gjörde håll mot akter. Hur är Gunda Döde? Stövland är framvis 1-0 till NSOI i mål till B6-sättet. Vi sitter några akter. Tack så mycket.
0: Tack för det, Tryggve. Ja, här är 3-4 minuter lagt här i Kaksvöik. Och här är framvis 2-1 till KU. Och i mål till Skala. Och ja, så man kan säga det så är... Så det blir nog så jämnt akter. Alltså så är han 2-1 och är smalig från Johansson. Skala kommer till center och Svarta KU som tar rena väl lycka vid att komma till en hettare här.
1: Ja, KU över. Ja, KU över låga skala sinner du på hjärtat. Och ja, spelar faktiskt inte vi eld aldrig. Spelar det kvar att för kanske ut så rolig är... Kommer kast över skala i mitten men det är så inte blivit normalt än men det lukar vi kvar där för alltså att ända vi så jag att nu kan spela upp missar bollen skala stä
0: så kan jag komma den läck och han försöker hotta spark men vi försöker täcka samman om den är förra hållet när Arnold Karl kontakt av 16 att så jag kan stända här förra hållet alltså så kan man se att det är okej, ja, nu det stör. Ska aldrig väl vi kört om där kommer att rumma till nu?
1: Ja, jag tar ju väl vi. Tar jag var... Tar jag var inte skammast i vår fyra lite. Det finns ju gott, eller gott mal. Och nu har jag så gärna sparkar. Men Kaj så finns ju två mal. Och Kaj kanske vill det bättre lia. Men skallast ändå inte längt att han vill. Det gör du inte. Så tar... Ja. Men det är väl svärsta då, men då ska jag ha jaxa och jag får säga allt.
0: Men jag tycker att klassiker vill ha mer tempo för att gå i sätten av oss.
1: Ja, det är råkning vi tar för att det är väl att jag skulle ta så mycket hållet nu. Få mer tempo och kanske få fler ränningar att om värjorna jag ska alla. Spela öljan häck fram, eller nästan bära framför värjorna. Det är öljan hämt jag ska alla däcka upp. Ska alla göra en förra backkett som är väl... I charge av ute om sig runden. Så ja, det har vi rockt ut, det har vi rått. Och som då får jag ta oss som håller sig.
0: Jag har lagt ut trots om något att säga att det är. Och det är fjärden, en minut och en minut och en minut. Och det är Skala som är ända nästan bättre än er. Sätt av like. Skala som är lycka vid att finna att det är största uppskrifterna till att släppa det skott. Johnny Pettersson. Iver till Marcus Hedstahl. Skala som är värvet av bollen. Centran är Masila Skort. Röjner har snittat av och gör tajt polsen. Så kommer där mittel ner KU. Men tar missa han på en av vi. Sebastian Pettersson. En av dem lutsar till annan som är i värgen i Skala. Kör han till Marcus Hedstahl. Så spelar han sina mittel ner. Så inte nog. Tätt upp under en minut, men så finner han Maxwell, han på sin center, så han över åtta mer, ena mot ena. Johnny blev funnen inne i 16 minuter, skapar farla, en cutback, Siljan för akkurat steg i fyrre. Annars vet han en tajt upp Olsen som har bajtat av fyrre. Oha, en gyllte möjlighet till att skala Jan Atri här. Bajt upp under fyrre lag. Här lyckar vi över det, ja. Böjliga gå och bort till Marcus Hedstahl framöver, mittel tjätnar till Maxwell. Och missan en ena fyr, så rönnar han spela fram mot Titor. Titor på sen, Kersida skort, missar i och lapp i ökmenna. Han väljer att dra mycket djungna mina kjolvor. Spinnar Heina Morris, skjäda 1-2. Titor på sen, Theo Jans framför sig här. Spelar till Malte, en annan denna, så missar han Bolton. Men det är Skala som enda bäst i sätten av Lege. Nej, fyra av Lege, orsaka. Och Kaj som sparkar borstor i lötene. En affär sparkar där borstår. Och Skala tackar mot det. Så kommer en lång bolt från Sebastian. Ottomar stutar. Stutar vad gör det. David Reynham röjner och lättar nyår. Hesan för Lukas och Chakao. Jag får bolten och känner ut hemma all dator. Det är Brito. Sändrar fram emot David Reynham. Annars är det 2 minuter att lagt att säga till nu. Hörje. Och skvala. Färra så. Hållsatt. Tajta på sen. Blöver så skumpa över ritchen av Hatle Hansson här. Pura onlej och tagerar här. Och en frustrationsfri spark. Och Hatle Hansson färs här. Ejst är guldkort. Bant och pasje. Ölja onlej och det här. Det är en Sebastian som läcker åtta för Rövetlån. Du skumpar över ryggen av Hattle. Men han kämpar så pass nu. Och Hattle är öliga frustrerad över. Och detta blir säkert senaste runt. Och skvala få henne. Kåre möjligheten för att sända botten i 16 minuter. Börja komma nu. Bjarke sända fram ett år. Och det är en kambla färdlåt. Sinjan. Han går nu ut till Hattles Park, men det släpper inte att täcka det. Här blev vår flytta till Hållags. 2-1 i stövan i mittel KU Skala och åker för att sända till Gundadals. Här därför slutar förelägg av Eisen. Körs väl.
2: Jo, tack för det. Och här är 2 minuter lagt till att säga till Rufrödavetjena. 1 minuter är lång färden till Malsparsk till B6-35. Spurring kontra fer, det här står som händer att säga att. Sexvänner är center attraladande till mycket per affräck kvammeter och sen så är det rymligt högt upp i Vettland och röjna faktiskt att få den nästa malen. Vettland ut i Söjne, förlåt att spela till inkastet på 6-2. Berger Paulsen ut i högre Söje. Så mitt fyra. Berger kastar Vettland frammeter. Och Peter Lundjansson där William Rickard som röjner fälldes också i Davonsson. Men William Davidsson är Maren som kvarar balten ut och spel. Och till er inkastet på 60 långgrupp av Vettelund. Berger ska täcka till. Och att det på 60 läggande färd fram efter nu. Nu vill jag gärna häva ett utan mål för i hållaktionen. Berger Jakobsson Paulsen. Tegel lugat handklä och förlugat torskan av Vettelund. Och Jem då. Det är värt alla sista som händer i Fredrik Jem. Berger kastar balten framåt till och till han fräller till från Heina och balten hoppar sen in i hemmet som tjänar så heter en syn som Roine att rota balten bort så balten ut till Dab och det var en stund och han släpper inte Jeremy vid tab och här brukar sig så Eiler Rasmussen för signa sig för Harry Ferrella just över 1-0 till NSU i mot B6-32. Marius Krygerlind för vända på 6 till lagaren han vill skora ensam att Lamalie Disson här han tog en flott check ut i höger så igen och sätter balten till sig ut till vinstra ben och så smäckar han balten vid EBC med första meter från Astöve vid Handarstång och ser en flott mål 1-0 till NSUI och i måte B6-32. Här är Sede till Duin och så är vi efter om att lite kvarter.
3: Omrandsen samstarvi Tersana kommuner Kristianne Grötnån JFK Norge Sperrkassa
4: och Gulleglugar.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Og i morgen, klokka 15.30, så er FM1 fra 2 mot Estol. Vi er 8 trus over streamer av Svenkaskare og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM1, tutt på Bussradio.
3: Områdensen samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsana kommun
4: og Gulleklugar.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Og i trotteren av FM1. Heimsens beste godletter ui i følgen. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop Ungdom FH. Eisen i popkvist hver sluttjakvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
8: Snickers, det beste enn av fjærbaskleier. Snickers fedder sjølvande til Norsk. Hva kaller Max er bredt 8. Norsk.
9: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland er av 3 møver dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfokning. Som lager nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter 4 parsten, og senere etter 7 parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
10: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så
7: Fyrtaka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrste deg av støve av marsneiden. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss hjemme som gjør et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 360 i Storhøtlet ved Kjadner.
11: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% i avslottet, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter deg utkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
7: Og i andre kveld kan 18.30 presse kvinner til Hapio Køy sammen i finalen i Løkmanstipet. FM8 er kjølvendig av Torsfødlet og sender beinleis fra Disney. Lorsdag av FM8, tutt forbundsradio.
12: Områdensen samstarvi, Sora Sperkassa, RND, Njord og Norge Sperkassa.
13: Vi trotter en av FM8 i Stolavur av Movi.
12: Områdensen samstarvi, Tørsane kommune, Kristianne Grøtenån, JFK, Norge Sperkassa
4: og Gulleklokker.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
13: Vi trotter en av FM8 i Stolavur av Movi.
14: One Hit Wonders. FM 8.

0: Hoi morgen, dag 15.30, sier jeg meit fra 2 modisto. Vi 83 er med streamer av Svenkaskare og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM8, tutt fotbollsradio.
1: Områden sin samstarv i Nes kommun og RND, Tørsjana kommun
2: og Gulleklokker.
3: Ja, Gulle veit.
2: Ja, Gulle veit.
1: Områden sin samstarv i Tørsjana kommun og Kristianne Grøtenån, JFK, Norge og Sperrkassa
2: og Gulleklokker.
3: Ja, Gulle veit.
2: Ja, Gulle veit.
4: Og utrotteren av FM8 er Stolavur av Movi. Vi første del dreindes til lekter, og IF tok mot i HP, og vi fløter Gjerri og Foklafire, og tenda vi i anleggje 1-1. Så nå har vi FC Høyvøk og HP Bæge 22-sti, men HP av 8. plass nå til det her var bedre om allertøkken. Vi fra nå etter til Klaksukar, her KUI 8-2-1 mot Skala. IF, Gjersvall, Kristoffer og Brynjar, Gjersvall.
5: Jo, takk for det herre. Her fer jeg til Birja, nå hver jeg løter. Nå går fast sekund, skal alle standa klare, la det ikke meg her. Og ja, det blir så godt spennende sett alle går til KU som fremme for 2-1 mot skala. Og det KU som jeg har gjort en utskifting beina veien nå. Denne Paldovic kommer inn av Mina som seksere. Og ut i ferden og Sinjan. Og det så just til Birja nå. Skala, la det ikke han oppe halvån av KU. Så snakker jeg selv vel sammen her. Men det får fædre natur, her skifre. Skås helt sted. Sendes frem etter Mosilas. Legger han til Martin Nilsen. Spiller funkt innan mina til Teide Poulsen. Teide venter her. Røyner at køyren i midtland. Beinen av Deni Pallevic. Med seg nast. Så kan køyren mossa til Filip Brappak. Skallar han innan mina til Ali. Samme Ali. Venter her. Spiller ut av Vinsaborator. Til Debrido. Innan min atle, denne Paolo er ikke hvor jeg er til Hattel. Hattel og venstre. Åpner Frisberg for han ut høyre, så senter han Johan Skalsestia. Han får vel et syn her, så kan han komme til en lek. Kjemmer det, en førre. Og så er det Ali som misslokkast akkurat av Lettjabolten gjør, og faser skått. Og Bjerste tar det som ikke skal ha for Rotan Borstor, og fører ut av spill til innkast til KU. Det blir kjøtt. Men man kan säga det, Kristoffer, förra lärde sig att det är skalalig som spelar tjalsalig. Det kommer sig från en, hur ska man säga, förra distar och osäkra gör. Här är bland annat det jag säger mot Vucic och jävla med HP. Man ser det här att det är tjalsalig, skalalig.
6: Ja, tar packas inte samman. Tar jag var Gio Kaj och Skarpa Genke där och det ser ut att det har fortsatt i sönderlig. Det är för att ni är den sista. Så Kaj ska arbeta för dig idag, det här skulder.
5: Här är det bara att göra en utskiftning, så det är också som det är avnöktig vi.
6: Ja, absolut. Denny kommer in ganska som Maria sexare. Ganska för att lösa Ali Maria upp. Så är det man för Maria Renningar. Och flyttar framför bulten. Så, ja. Johannes,
5: utvinner! Nu kan jag bara för låt. Här var det lycka via Johannes fan Filip Brappak. Men här kommer Börje Lagarcic Kalle i mittland. Och han fär ut i av till ett hotnadspark till KU. Ut i av vänstra borre. Här är Laktor tjej för en motor. Och man kan säga att till KU så kommer Sinter bättre ut från början. Sätt noll inte. Och så är det Attor vänstra benet till 8 Fredsberg som är uppe till. Ut i 8 plats nu. Och vad man ser kommer nu före. Så kommer det sig från 8. Kommer väl före, kommer Atalia. Här är det Skala som får rota bortstår. Men Johan samlar upp Attor. Johan ska alltså ta ner sen. Sänder han ut Attor av vänstra bort till 8 Fredsberg. Så kommer Attor en läkt hette på ballen. Man får akkurat upp om. Jag vet inte som att han inte skott på mål, men... Men Maspark är till Skala. Ser Richius McCoy att backa. Men stötter bollen och kommer till Sebastian Pettersen till Skala. Så röjna Skala, men är till Bejo. Spelar ut av vinstet till Marsko Sättstel. Så tekar han några meter självår. Spelar in Amina till Morris Heina. Sänder han ut av vinstret. Till Jonah Pettersen, fyran attor, kjera 1-2 i sönda mittlån. Och så vinner han sig här ett inkast högt upp i halvunnen till KU. Så GTE att här kommer ett långt inkast från skala. Det är Bjarste Tarasson som renner helt ur högre sida ut av vänstra bord att äga inkastet. Och så känner Bjarste Tarasson så kommer han Eva Lestve en om Lankon inkastet. Det kommer det i snett. Kommer väl en fyrre. Det blir en snitt här. Koi lägger i Hextor. Men Taitor vinner han. Samlar på Thor. Jones hendrar attra in i blåsta i fältet. Det blir då. Så läser Boltor. Sebastian Pettersson tycker mot honom. Och så kommer Koi med honom och får tämma allt av stövna. Sändar han fram mot Ali. Kärna fixar kroppsfinte. Och stämmer skrättestel som är i mitten här. Och först sparkar han det till inkast. Inkast till Koi in i äkning halvet. Kastar stort till Ali, läcker han i minnet till Hatt. Hatt var han som drever in mot minnet. Centrar han ut av högra bort till Jans Kalsö. Över Onkan Vördla framför sig här. Vill du tog killa vänta sig här. Spelar till Denny Pallovic. Hattler och Denny Pallovic finna konanan in i minnet. Kör han ut av Johannes och tar vänta sig här. Och Maxwell till skala upp av pressa. Samma till Tite Paulsen. Och där får han förstöra värjerna till Koi i sin tur. Men där kommer väl på slutet illegalt i Britos och sätter tvärman sig ut till skala. Skallamän får kortan ut det av till inkasten denna fyr. Men till Koi så kommer sända mer och mer in i ena dessen här. Och går runt av 0-3 minuter här. Och i Klagsvåg framme just 1-1-2-1 till Koi och mot skala. Men jag kan stå för mig att säga det här till Koi som sitter sin här första 5 minuter sedan alla.
6: Ja, Koi kommer nu alla väl ut till sedan alla. Jag konsiderar ju och sitter på allt och väl. Det är helt annan Koi i Fyrlöch.
5: Och nu kan han komma anlägga här, Filip Rappak. Sätter han en kopback till Ali. Och så var Järvla Hatt, så ser man skåt. Kampa Färlå. Så är Johans Kalsö i RSF-re. Bomba till. Och han förstår den mamma. Han träffar den här skalaman. Och han ser Jakob Nöjöst och fotlar långt efter Baston. Och för så korsar han ut det till Hotna Spark till KU. Jag vet att lycka vi att Johans fick så sätta mål. Det är ett annat mål, det lycka vi. Men det är en 2-1. Och Otte Fredriksberg ger sig klaran till ett hotnadspark för Kål. Så får det komma. Otte sätter han i en tätt på banan och tar på stuta borster och randalaj. Johans Kalsö samlar upp. Skallar han ivra till Hall. Så rör han att sända fram efter. Skala vinner bolten. Så där Karin Martin hinner med inne spel fram till sidaskort. Sidaskort är utsuttje Kål lägger här. Blir pressad av och ränner han ut i allt inkast till Kål. Här dagar det kött.
7: Ja, här är Brottspars i Gundadelle. Och det är Brottspars till NSOI. Och jag har inte anus över akkurat hänt. Här kommer ett inlägg in fyra. Och så var det Emilva Johansson som smäckar balten väl om han fyra. Och balten var faktiskt en tennisbattle. Men balten blev långt där. Och här hände ett eller annat in i Brottstein kapitel 6. Jag vet inte ordentligt kvätta var. Men... Det är alltså en bra spars till NSOI och kanske vi vara klokare om att Ludde Bil är akkurat vad det hände. I midvaje Johansson blev möjliga fälter och tog han tjejt. Kanske är det synkt att sitta akkurat från möjliga vinklar, men det är bra spars till NSOI och Peter Knudsen sänder bra spars plättnån. Och ifall jag vet att tillvarspe, ja, det säger att Emil Vaje Johansson blev fälter ut i han tjejt. Så brottspars till NSU. Ja, till Mattias Vaj Johansson som är bestämpla Emil Vaj Johansson. Och till Peter Kulsen som ska tagga det. Så förändrar balten, han skjuter och han skorrar! 2-0 till NSU. Peter Kulsen halt ut av vänstersugen. Silas Esasson får rattan vid Erkase Öjanek, men skottet var så mycket harsht och helt ut och synner efter gör att Öjla gott från spark, bra spark, och i halte faktiskt att Silas fick lycka finkra spörsjärnare. Men Teleke Peter Knudsen han tjoj, 2-0 till NSOI, ettlunda mål tja Peter Knudsen, hetta Kappingarare. Og det faktisk hentet helt stora. Her i setene holder ikke bort å se fra Brottsparsen som akkurat nå ble skåret. Og 2-0 til NSOI i måte B6-3-2. B6 sitter frem til en utkjøpting og holder ikke noen. William Rukort får ut. Og Barstall Paltklein kommer inn i hans resten. Det er mest så at Peter Petersen fremmerget og Barstall Palt for noe av vansjen å spille. Og her så godt kort til mannen vi dere snakker om. Barstall Palt som rasende til å nytte for et hotnadspark. Vi held i veit skong om tala ner om et hotnadspark eller gosse. Til å utføre matspark til NSOI, sier Eilar Rasmussen. Og Peter Petersen røyner lykke at Peter Petersen røyner lykke at Robert alltid til på sekseleggeren om man stekker og frustrerer her og røyner køyre av. Og det mer seg så at HP har en gilt av mulighet i morgen til at komme opp på et øyelt trikk 3. plass. Her er Jekan Karlsson Golfas som prøver som skottet fra 25 meter fra støve. Her er ikke særlig harskott. Hon kan tro det kan fyre Tom Amos som trillar balten till Daniel Oppikir. Längs sending upp till en av Anstad som stod av balten mitt av mina. Och här är Peter Knudsen som ständer det. Spelar balten efter till William Davidsen. Och William har till Emilvaj Johansson. Framvis Emil till Oppikir. Oppikir. Marius Krugelind. Atta till Jan Benjaminsen. Jan. Spelar balten mitt av mina. Beinen också. Atta till Oppikir. Och Tom Amos. En kjelig avring atta till Daniel Oppikir. Så det är inkastet på 6-sätte. Längt upp i halvande tjejna så i. Och Peter Pedersen. Ja, atta till kött av. Men han får täcka... Ja. Det blir Dabo som teker det. Det blir Berger Paulsen. Ja, det blir Berger som teker det. Och så då så det är en tankla som ska fram och så ska bollen dyka torskast. Ja, det är vata bollen nu i Gundadalen. Annars är det torst och Fralik forwards legend. Baker sender bollen in i bosta in och Oppikir rotar bollen bort där. Bollen för ut och spel till inkast till B6-3. Så mitt fyra det har kusen. Hannes Agnarsson ska tagga till. Spelar vinsterbacker i det. Han ska ha bort natta till Mattias Vaj Johansson. Mattias. Kibba till mer till Heine Vanstall. Och Heine till Jakob. Till Berg Paulsen. Heine Vanstall. Heine Mattias Vaj Johansson. Spelar mitt lösning. Mattias till Heine. Så brenner att sända en länka sändning framåt till men till kvön. Det var inte i tjejen så gör bötterna. Ja, och så lycka Beiner som missar bötter mitt av mina. Hannes kör bötter till Dapo som bjöver av vid Vånston. Också ensamhandler. Hannes kommer lycka vid. Sänder inläggen 4 och till omgångsrodläggare för Oppikir utan andra bötter borster. Berger Paulsen till Vånston. Stor gäst. Peter Knudsen vinner bötter från honom. Man ser det bara att det börskar som om en syrande tar vilja heta Meira. En B600 gera. Och att det ser 50-50 duellnar. En så ju vinna så ser det attlar. Nu är det Hannes som spelar bollen åt till Mattias. Till Heina. Ut till Berg Jagersson Paulsen. Det sex sönder bit upp. Boy Reinerst, mitt av mine. Ut till Berg. Berg och Paulsen. Atle Heine Vanstall. 6-0-trusjen holden mot Lekter. Støva ned 2-0 til NSOI. Peter Knudsen hever økt. Her er setten av Lage. Og vis Brottsbarsk. Og her da Barta Balklein. Mitt av mine. Misser bølten. Og så kunne NSOI gjøre ferdig straks. Til Gjeders nødde vannstånd. Til Beinen også. Ja, han vil så stekke av spørre bolten atsetter, og en kjell i Elvering, og så er det Barstall Paul Klein, som var fælt av bolten, bolten i midten av mine, rekner sammen, sen sendes så Dapo i djupen av nød, en som hadde Bostein Marsen Sepse fra V1, stepper vidt av nasta gen, og ikke ordentlig, ja, men bolten fyrer, han fyrer en kott litt av syvende, han fyrer som kott, han vil gjerne ha Brottsbarsk, Men jeg vil si at han datt og så datt, og til det som Eide Rasmussen meter, da på rasante. Han vil gjerne ha brottspars, kan si det til Naga Tvatl, at han meter det brottspars til B6-setet. Jeg tror ikke å si om det er brottspars eller ikke. Det virker som om at Vongren kjøper 6-setet spalt i et senter for Nekke Pater. Jeg holdt en bøye til kontakten kom inn i brottsteinen, og så valgte han en termkott. Jakob Borg är eisen rasande. Och jag får veta att Dapo han detter av latt och till det som är eisen sa. Och spelar kvar vi är det och är halte att B6-sidan är öjda frustrerade och det ger det öjda sörs för sig själva allt igen. Men alltså 8-3 minuter lagt till stövan är framvist 2-0 till NSOI emot B6-32. Vi sätter några efter till klassiker.
5: Jo, takk for det. Her er kjempestor chanser på at nå, og Otterfred sprenger inn i kjeppen, men han blir akkurat og stått over Hans Jakob for loftet nå. Her er kvart, Nuttjold Trussan, halve minutter fjerde i Klagsvøk, og her er fremvist 2-1 med Lokal i Skvala. Men som man kan se, det er dessen jeg starter å gå på, men det er Kåhus som er i Marabolten enn, men det er ikke noen chanser kommer. Her er fire ganger noe av mye inn i, så vi har hatt den største chansen til å gjøre noe av spalt her til trøst mot.
6: Ja, ja, altså, Kåhus er vel stadigvæk kontroll av det, Jeg har ikke som sagt større chanser til skala enn. Du har haft innkast inn i feltet, men med Kåhus er vel sikker. Bant akkurat nå, bant arm kom inn, blir Philip sendt sted, er åttende så færre han, men jeg var ikke kjørt av åttende helt til, men chipper han bare opp i hensene her, han sjakker.
5: Skvallaren er bedjopp, Maxwell lekker han til Maurits Heina, og så kan Maxwell, han er i mat og malen, og Maxwell går så veldig, han skjøyter han, og i malen! Og i høyre han da, Jørn! Setor Maxwell, han är målet för Skala och det är Torskil. Javna och det är 2-2 nu här i Klagsvåg med Lokal i Skala. Det är en sorts distörg som vippar attor och fram kan man säga. Alltså jag har alltid kondition som går bättre. Här blir en skrymma, här är pinna ställt, torst och här är mål att han är mål. Alltså, och en kink som går bättre här i Klagsvåg kvällt.
6: Nej, jag syns inte på sin onkel typ att han var Lenkebalter för Skallaver och Maxwell blev pura fröjer och sedan han öliga tryckte nätet. Pantaren snackade om att Kaj hej konsolat då, men ja, nu ska det rätt ifärg ut att Jaxa ett mål.
5: Och det här är Torskil 2-2 med Kaj och Skala. Ein utrustning håller om något färre. Och här är utskiftningen ut av Skala till Sila Skort, nummer 14 som för ut. Och det är nummer 12, Martin Johansen, som kommer in för Skala. Här är allt att spela för igen, för B i linje. Koi kunde jag helst inte vara nöktig vid en jaulike nu. Per Runavic är 8-2-0. Og Skala som kan leva ved en jaunlætje. Det gjør at det 5 steg framfor Norsjø Vester og Løtene som under nye flyttige kirkene. Det kan gjøre dem luft. Bjerste Tarasson. Hever en kast for Skala. Bjerste. Kastar han fram etter mot Karmarsten. Koi. Først i atle vi og er atle Rota Borstor. Men Måns Heine samlar upp allt för Skala, så lägger han ut av högre. Tighter, Paulsen, Hevra, Filip, Attafyrs gör inte någon. Kämmer till en lägger, kan det bara vara låt. Det är nu Paulus, skallar han. Och tar samlar upp allt och kämmer skål från Skala, men han fäver så in här igen. Ja, Martin Nelsen som rent kämmer, men nu kan man säga det här, Kristoffer. Skala, tar bränna nu.
6: Ja, ja, så gör nu Malle. Det har tvart mot när vi har spalt över Skala Trostor. Tar på ett ordentligt fransar nu, ja.
5: Kaj som röjna är bitcha sörker där i äckning halvet. Åttomar till Tebrito. Så röjna han hitchar fram ett år. Finner körla mövlagare, spel så att du till Gaston. Gaston, Tekna er mot inn mot mine. Til Dennis Pavlovic. Lekker at Lottmar. Kors som har ringt vi att finna sig Elvin snart framme där. Skala Lee som lägger över 4-4-2 i värsta över. Lägger kompakt. Morris Heine. Men han får fattru. Annars är en så ju löt när vi ser Örslid ner. Trusti framför Rekoi. Om 8 ströje. Visst skala men klara att halta på det här. Stora Örslid som är löt.

0: Sjöngur Åtne, Atvinn Illeke Og kommer helt attast Her da Bjarste Tarlason som fyrir fætur innan Og han langar han fram etter til Ongan Han fyrir heist attur til Marsku Malu Malen og Tjakau 35 minutter færne ved Djubomore 2-2 blivit med Tjakau i skala Vi en normale, en utjannad normale fra Maxwell Vi en luttlar løt så igjen Det Brito Til Philip Brattback Og så blir han feltør av Marstene Fyrsta fruktback Hadler tegna kjøtt Han er stått av Boje her Teska kjøttet kort Atter Tjakau Gaston til Hadl Hadler øyner å finne seg mølager Men skala uløtene stanta øyler kompakt Men det finner så Det Brito Og så kommer det en løk helt attast Skala fer ut av borstår Og kan han ut av til innkast til Kaui Og så kommer at en utskifting Hesa fer etter Kaui David Reinheim som fer ut Og så kommer Erland Hostad inn Mann for mann kan man si, Kristoffer
1: Ja, ja, bare til Erland og utskifting Så synes jeg vidt at David fer han sitter ut David Han sikker ikke ut av kappa Han er spalt nega fotballstist og ulike lunsje Så han tar vært ganske vantande
0: Atne kastar en ganska stort till Janes som kommer harst inlägga för det men han får alla vägen i rum och får ut det till Maspark till Skala. Kristoffer, man kan säga det. Det är första heimadusja från Benjamin Sine som gärna kom till KOI. Och man kan säga det. Det är en öjle här ur första heimadusja honom. Det är ju inte utlavera.
1: Ja, ja. Det var inte vi nämnt. Skala är ordentligt bytte från sig där och gör det öjla väl. Och ja, nej, alltså jag håller på att KOI är vi för stillstandande fyra lödje, sjöttna lödje, åtta dörr sin dumar upp. Men inte ännu det görs lite så...
0: Inte heist, men nu är Skala som gör ett frispark, bara ett över sex hemma sån. Bjarte Tarlason som fettlar Ali, fäsar sina guldkors. Och hette är en gestor med lödje, ett frispark. Som Otne Fritzberg ska täcka, men det ser ut som att Ali och Finche öljest. Folk, hjälper folk om en av banorna hittar att stövna. Men det här är en öljag över möjlighet för Otne Fritzberg och KOI. Bant 8 för 6 miljoner, jag vill inte mätta till mer än 20 meter från Malnån. En 25-20, kanske. Men här ligger en KOI-lagare och han ser ut att finna öjliga ist. Så här är ett lite spelstopp i lötene för Klagsvåg. Men här ska åker hända till KOI.
1: Ja, ja. Alltså hvis KOI ska ändå vinna FM som där öjliga gärna vilja så ska där ändå förloppa sig i sin domar en kattar av just här till lyssnaren. Där var 23.30. Plus det som vi har lagt att så... Ja, ja. Ja.
0: Det är väl så spännande att veta hur det kommer att hända här. Det är 22 minuter efter att lajka. Jag vann det jag lagt ut. Och det ser ut som att KOI-lagaren kommer upp att höra. Och jobbar falskt förut. Jag har bannat någon. Och så ger Otne Fredriksberg botten klaran till en fruspark. Vi möter oss i förra lagge. Ta högt gärna upp i hotne. Så det är att man ger det ena för att Fredsberg till Strayan och så vill flytta. Tjejen mot botten och så kommer det skott från Hotna. Och mot närmaste hjörn och han får det ut till ett Hotnas spark. Kan Mörer hon blockera för det. Hotnas spark går. En annan för Otne Fredsberg. Han ser ut att täcka alla debaste över två KOI i kväll. Atlemans kommer det för det. Kjem det førre, mitt førre, Skala rota borstår, Hadler lever, han lever enda 16 miljon, og jeg kjøffere for Skala, så rota han borstår. Og jeg spalte i kveld i 23 minutter her, og i Klagsvåg støvende 2-2 med KOI Skala, og for å vite hvordan det er frattest og i Gundadalje.
2: Jo, takk for det, Brynjar. Her 8-3 minutter lektor. Støvann framvis 2-0 til NSOI i måte B6-3. B6-3 gjør det kunne for at Røyne er at svære atter, men jeg vil si at NSOI er en standa

0: ser väl och vi ska öla rotera här och här är släcket hela de gummibeina eller något som helst i tandstöd här är så Jan Benjaminsen som är bulten helt ut i Assyner och den sända bulten infyre för Bantar känna Hannes Agnarsinne och ut och spel till inkast i Assy längt upp i halvan i 26-30 det är Jan Benjaminsen som kastar bulten framåt till Marius Krygelind målskyttan till 1-0 och han strusit ja vunchnon och här kommer så det går Heine Vanstelle mittlen och Kimberg väl fyra och bulten fyra ut och spel och det är målspars till det 6-0-30 det har inte stått så där Silas spelar bulten ut till Berg Paulsen frammeter och här då Dignes som tar emot det bulten är ut i Assyne Assyne rinner kombineras och Jöknen efter vunchnon. Men här kommer Lika Perikur i mitten, korpat nu utspel, inkastet till NSU, länkar behåll den i 26-30. Erik Nilsen tar stått till inskiftet Meinar Olsen. Fyvande på 6-läggaren nästan. Framåt till Drinich, han kommer in i brösten i 26-30, spelar kappa i gasset, han kommer skåd utifrån, balsen räcker så in i det. Balsen räcker så in i det, om reppet att Meinar Olsen kunde öka till 3-0. Men Batsen får vi syn att det är närmaste stånk. Stora chanser till NSU. Jag ska helst att säga på 6 så det här alltså vi har bulten om Meire här och sett nå 33% till på 6-30. Men det är alltså inte på 6 som har varit farligare. Det här är alltså NSU-arna som har varit väl farliga här och sett nå. Här är det Barsta Pall som stryst. Men Daniel Oppegir kommer till en förfärdare bulten om. Vi ser Rå. Centrarna länkar sändning upp till Peter Knudsen. Bulten är framför Peter. Bulten är mitt av mina. Meinart stryst. Det är Emil som förfärdare bulten av Vansson spel. Så det är Meinart som sänder centralt. Han är flyer i NSU-lag. Jag visar kanske kan NSU gärna kunna öka här. Meinart spelar ballen om Reppe. Han spelar ballen till Marius Krygelind. Besäkstern får färdar ballen i kallsräknar halvö. Hannes spelar strax i fotlar i fyr. Han spelar ballen till Peter Petersen. Ballen fyr akkurat fram vid Peter. Och han ja, satsar allt att han häver i hessar tacklingsna. Han fyr om Kattel spelar Kroviere. Peter ligger nere. Emil Van Johansson. Mitt av inne. Han spelar ballen till Jan Benjaminsen. Peter ligger framvis nere. Vi känner hur spelet ska stäcka. NSU gärna kvar vi är. Marius Krygelind. Ut av Vansnån. Spelar balten. Atträttet till Emil Johansson. I brostna i Marsnån. Ut av till Marius Krygelind. Och Peter Petersen. Ja, han hällde fyra. Han säger han ska hava Vitcher. Ja, han är linjer. Han är galet. Och ja, det ser skott ut. Han helt för knäje. Och till jag vet inte, det är nästan det var tecken om att han kanske attlar sig ut. William Davison kommer att gå ut och stretchar benchen och sen det. Jag vet inte om det var talar om krampan. Nej, han ska skifta sig ut så här ut till. Här är tecken från punchen om att Pedro Pedersen säger tack för det. Och samma skutte kommer samstånden sin för Mihao Prispilski. Just ser sådana klan i nästan där. Men kanske vi får sätta mera till förvänta hoppeläggaren samma skutte. Och nu kommer en true double shifting från på 6-7. Det är Leiber Fosteld är klar att komma in. Och Gittle Samuelsen kommer in och David B. Andreasen. Pelle Pedersen tackar för sig. Ragnar Samuelsen. Fjärde snjot. Berger Paulsen. Tackar i snäffer i sig. Så vi dubbelt utskiftning från på 6-7. Som nu satsar allt här hävan. Vi friskar kräfton. Vi var nog att få ett bättre slut. Jag får se det på 6-7 som färre av Vettelån. Mellan Berger Paulsen som är rasande. Jakob Abork. Röjner att råpa ut till sin läkare om att geva det sista. Där har han. Men jag vill säga att NSU har kontrollerande distan ser jag väl. Kjolt om det inte har bult en sällan ägg. Han har spalt med tåle. Och han har haft nog den större chansen kanske. Om sex så hade han några tvær halkar chansar við fyrir lagja. Men halt til at dessa at Boy Pedersen stóð at batna bom 5 meter frastøva. Er nok skuld til at skora. Men vi ser at hava ta skot av alle som enn så finke frá Marius Krigelind. Som Jedison at han sjøs nú. Og det jo mal som brøyta dyster. Og nu så hoppas spark til NSOI. Det William Davidsen som ska tacka det. William Davidsen ut i högre soja. Ska tacka det hoppas sparket. Stanta inte så nära så är en fyra tar är ju sånt nökta stöna som man är nu. Det är jämnt då. Vi gör med center bollen en fyra mot fem sån och där Heine som rotar bollen bort först i alla vem. Bollen ut stack ut åt till William Davidsen. Han prövar sig ändå till den där. Sen det lockt som är rotar bort sig. Ja, vi Jetla Samuelsen. Bollen ut och syna. Cha Meinar Olsen. Rönnar trippa sig fram vi, men släpper inte för vi David B. Andreasen som skickar bulten ut och spel till inkast till NSOI. Och mitt skift av klassiker tackar lukat av Alaba trätt till NSOI som är ju Alaba. Menar du att jag så inne bulten vill skicka från honom, bulten för ut och spel till inkast till NSOI. Og vi har bare lagt her i 85 minutter her i Gondadale, og støvann frambeis 2-0 til NSOI i måte B6-7. Vi sitter nå etter til klasse.
1: Takk for det her. Jeg her heter akkurat Klaksos Røyna Kjavile, ikke nå her er ferdig når 86 og en halv minutter her. Og her er fremme i oss 2-2 med K i skala. Men man kan se det også for K i vår komme til en risa mølager.
2: Ja, det var Gjernas Mars som vi var øye veldig fire. Fra åttene, Ottmar Hakst, Bjergasvikene, Udater, neste kajer skjøter, og Skaston er bare øyeppen da, han skaller midt av mannen, så...
1: Ja. Nu kan så Kåre fjerde målsatt. Trottene Fredsberg. Han er også ensam av det høyre, men han finner så hostet. Men her kommer en fraløk takling fra Sebastian. Her rotter Borstor, men Kåre samler opp. Trottene Fredsberg fra han atter ut av høyre. Og så finner han Johans Karlsson som rundt gjennom renning. Kjemmer Koppbenken førre, og så kan han komme skottet. Men her er det enda ene før Sebastian som er førre. Tar samler opp atter, kjemmer atter en leg fra Kåre. Høyre, og nå tror jeg som bare skaller på banen. Og da får Bjørka og Sparskan og gjør seg fri ut av til innkast. Her var Atur en kjelte med Lange Kåhu og tar veldig brenn av, kan man sige. Gaston ut av venstre til De Brito. 1-2 ved John. Og så finner han Ali. Han røyner ventes her. Skalas på ordentlig trøst i løtene. De Brito fra Nuda Vissabor, så røyner innlegg. Han har sittet 4-4 på 6. 4-4 på 6 til Kåhu, så det er veldig virkelig. Kåhu som i løtene brenner av, så kommer han innlegg ut av på sulta! Det har blivit fel akkurat och så vidare av Stånsjöne Hostad som är ju nämligen en käfte för David Reinheim. För en touch ett halv mot Sjöne. Annars här var Kåhu fram till fler ärrar. Det är Jan Johansson som är kommit in. Och så heter jag John. Men så heter jag Martin Gonzalez. Och det är Filip Brappak och Hadler Hansson som är fan ut. Og akkurat nå skal skala eisen henne utskifting, den trea, Chad Heimann, Teitor Paulsen som fører ut. Så kjører han nummer Kurt Simrin. Helt til er, det er Råe Dahl Olsen som kommer inn. Så der skiftet defensivt, Teitor Paulsen som spalte ut i høyre vondje. Råe Olsen som er mer høyre baks kjentor. Det ser ut som om han kommer inn av stedet her, som Teitor Paulsen er verre. Maspars vill titta skala. Kjemer inna halvan att tja Kåhu. Kåhu vinner heter hon, men han får ut det till inkast till skala. Och tar vinner så här halv trus meter upp. Och Bjerste Tarasson hever så långt inkast ner. Kanske det är synd för långt väck. Han kastar så går så långt fram. Kjemer inna på steg. Då stod där Borstor. Och får ut det till inkast till skala. Og der har vi alle de to i verden jeg sitter til. Bostad som renner ut av balten og djeva bjørsta han. Og så blir det kastet. Han kjøper før han helt er etter det, så langer han frem etter. Finner ikke høyt av skala. Fer så ut til at du spiller. Kåi innkast, og tar tegget av kjøtt. Gaston, så Oddmar Ferru. Så røyner Kåi og bytter opp. Men det her var øyelig sverste løtene at... Jag spelar ske och jag någon mitten chatten jag ska där. Jag har haft två risa stora målagar men det är bäst touch mot rätt att lika. Ska ta lucka vet att få finna det alltid här att man färd och så den där spelar med chatten här och så kan skala Karl Mossat. Marsten Hansen spelar ut till Roa, Roger att väg och så kör jag där Karl ut i högre här. Så kommer skala till Elek, kommer helt attast men här är Anton. Det är Martin Johansson som utgör kränningarna och Tölja. Bolton och Atalia. Fär och det av spel till inkast till KU. En jäkla halve. Kastar där stort och kött. Går att till Marsk. Spelar kött och där vänster till Debrito. Debrito röjnar lite att sätta möjlaget fram ett år. Spelar sig en fyra innan mina till Gonzalez. Han skiftar så såg han i Suje. Utan högra bort Johannes som är åttna visar. Åttna för den här så kan han ett av Johannes. Johannes, attra ut av högre, hesa för Lujan, och så kommer den läggen före. Och ända så på ett utfall München och Hans Jakobe. Vad är den som skala? Men så får jag också säga att det är en sån att man har så känslig av att Bailey inte kunde affära visst ni.
2: Ja, skala är över några omställningar som är öliga farliga. Annars är OK ju väldigt öliga när vi flör om för hon. Men... Det var ju för KU så en tjockast där. Finns ju då bollen här. Han har faktiskt spelat en roll väl. Ja.
1: Han stäger en gåande stycke.
2: Ja, han har väl haft, som man säger, tar bjärdkikan här som skulle till, vi ska få steg.
1: Han fick en trutsch av bjärdkikan bara innanför en trutsch av minuter för en lött, tror jag. Nu kommer alla som är en eller ett. Och det är Dele Pallovic som skjuter! Och han får så bajt upp om. Frallert inlägg från Johannes. Men han fyrer ut av til Masparten skala en annen fyr, og så her var det etter luft som da går jeg å tenke seg inn. Skala liksom, annars er det framvist 2-0 til NSOI i Kondadalli. Jeg ser ut i løtene som om at NSOI får et lite vet gloppator til nere andre plasser her, Kari starter løtene. Masparten vil tidsje Hans Jakobe. In Holland Jakob. Den är Palovic. Röjna skala till land. Karl Marsen kommer här. Läcker han i för skala. Och vinner sig ett inkast in i Holland Jakob. Bjarte Tarlason till Rejar. Och Attor en ena fyr. Få skala. Luften har stått bruk för det. Det är Vyskar som är skala. Är det en lyd som inte tröjter nu? Bjarte kastar han långt fram ett rum mot Roa. Han läcker han vid hötten till Karl Marsen. Och så kommer ett inlägg från Roa och han kommer stort där från skala. Och han får så bajt och så innan det här. Marsten som får ett inlägg från Roa. Maspars över till kött och kaj. Jan Johansen. En av mina till Denne Pavlovic. Gonzalez. Jan Gonzalez. Spelar sina mittlån in i minier, in i halvun till skala. Så där det blir då, så tänker jag träck och så kommer han en läck och sätter hostad. Kämmer av Atalia, skala var runt av Borstor och Karl Marsten lägger han ner. Spelar fram mot Maxwell. Så häver han, kastar han framför sig här och kastar han vinner duellerna. Så är det Ottmar som redan sända fram ett rattor med härda Johnny Pettersson som lägger han ner i Brinkene. Spelar in i mina till Morris Heina. Spelar fram mot Marsnes, så den har sänt han ut av högra på den råa, men Elvich på över åhör. Och för det till Mats Bartl och KU. Här blir Tietjen över 2 sekund, beina vägen.
3: Malin Gunnardalle! Här är Malin Gunnardalle! Vid 6:30 här var Mikko Månen. Hannes, the fourth strax, ut i högra suja. Center, en bulte fyra. Jäkka så en suja vid någon. Och här center, inskifte. David B. Andreasen, han minkar om Månen till 2-1. Och skorar skjut 15 mål, heter Kappingarare. Han skorar extra senast. Herre Gondedalle, emot igen Esoy. Och nu ger han det efter, och så fänger vi knappt det här Lujbo i efter Herre Gondedalle.
0: Stor frøye og ypper 60 skulden. Tre i fors og en halv mot Lekter. B6-ene kan nå den, og til spurningen kan hette Jervi, Atalie, NSOI. Her da, Barstad Paltlein. Han finner Hannes, ute av Vånsnån, ute av Vinstersøye. Spiller stått, Lekan Krasen Golfoss. Jekvann. Til Heina, som spiller balten ut av Søyna, rønner finner Gittla, men... Sen får oss inte undan Gittla sin mission med en hälsaboar och tända så vi är bulten för ut och spel till inkast till NSOI Atja Egnar Holden. Inkast till NSOI. Jan kastar bulten fram efter. Hannes tar emot det. Spelar stort till Heina. Allt till Hannes. Startet av vinster så igen. Han är med en stöv högt, han är i sätten av att känna. Hannes Agnarsson. Det där vinstra bäst som väntar. Här är ett nästan att få bulten ut av sina högre och sända bulten i fyra. Och från Alexander från Heina Vanstel så finner Dapo ut av Vånston. Dapo spelar stått innan mina till Leif Vanstel. Leivor. Mattias. Halt ut av syna till Gittla. Och så är det Barstad Patel som vänder få ett land att hämta. Men bulten är färdigt ut av spel. Det är inkast till NSOI. Inkast till NSOI. Ute av högre sida. Orsakade sig ute av vinster sida. Tjej NSOI, Filip Drinic. Som kastar balten fram efter. Och det är Mattias Svaj Johansson som tar emot den. Och är en norska sannan dold utköpning från NSOI. Andra minnen Clement Andersson Olsen. Som är klar att komma in. Sam är Aaron Knudsen. Är det Lajo Fostel. Spelar bulten ut och syn är det Berkur. Arsaka Boy Rennes Petersen. Ja, han rör den här spelar en B6-a lägger djupna med en kvön. Över den övning som får sin att kicksa i tjaa. Boa en i halvet med tjänar sig. B6-a är framme som bulten hon. Mattias Vaj Johansson. Finner Heina. Heine ut av vunchen. Kvar sländer det här. Här sländer Gittle. Till Heina. Trilla bulten runt B6-tivarna. Dapo kommer efter. Efter bulten hon. Ända så gärna längt efter av bulten hon. Jag börjar som att det ska börja värjas time nu. Okej, det är Boy Reynes Pedersen i Brostheimarsson. Spel stort till Hannes. Hannes rönner spel bulten ut av vungen. Marius Kuggelind kommer lycka mittlen på fjärta bulten hon. Han rönner snära sig fram vid Dapo. Det är nästan inte Dapo vinner bulten väl från hon. I bilder efter Dapo. Framvis Dapo som stryger sig ut i även då. Här dörs det bara i tvär framkott. Spel i kvar vi gör det. Och bulten är så tja. Jag heter Mattias som förfärdar bulten på 16. Den röjna ordentliga press och annu. Ändå så gör ni här var 6 i atter. Och mäta här ska bara vägas hem. På 6 i momentum. Gittler Olansson. Orsaka inte det Olansson. Gittler Samuelsen. Bulten är mitt av mine. Tja live. Live Fostel. Finner Hannes. Ute av minsta bachnån. Spelar framöter till Dabbo. Kvart. Vi har hattat för näka. Hannes spelar bulten Dabbo Dabbo. Helt han var längstad. Det leder på bulten fjärra. Och Jakob Borg är rasande med Dabbo. Och bulten för utespel. Och det är... ja, till Malsparsk inkast. Inkast är det till NSU ser det ut till. Sanna sin favorit. Det är Dabbo som är hyggligt av bunchen. Och Eile Rasmussen. Nudge Fors minutter är lagt i Klaxvik. Här spelar Tjej Fors och en halver minutter. Stövan 2-1. Till NSOI framvis. Men till RP6-et som här var momentum. Jag hade sett att lycka nå efter klackskar så behöver vi att vi går ner med lite.
1: Tack för det. Och ja, här är Nutsche Fors på Notter akkurat runt här. Och här är framvis 2-2 med den KU Skala. Och här är akkurat nu akkurat hänt ut i högre sida här. KU lägger rasande och... ja, Kristoffer, jag vet inte hur du sa bättre som stövande.
2: Dali är vi tröster och fem frysparsk och vi så försenar vi den vannen. Jag var inte så många sparskar och det sådana eller kan det göra, men det är så gottkast och man kan ju frysparsk. Den är gällstövare tjottna.
1: man mestrar öland intensitetiskt ner dessna. Man mestrar ordla gott det här spelet inne. Han skala liksom varje fyrs ner och kör liksom ordla lighta sig till tre man.
2: Ja ja, tar det lighta nu och så kör något när ordla ett då och vad vet du finns det än?
1: Och James är lite flott när jag betätter någon av alla. Jag blev väl stolt av skala på större randalaj än. Kör samla. Åtta för Blastajan. Det bryter väl illa inte att du inne mot sex arbetarna. Skala kommer högst här och Ottmar letar han skärma ut. Och det är hotta spark till Kaur. Fem minuter vi har lagt ur att träta här vid Tjubomörre. Så det är fem minuter ett år. Spåren går ner om Skala klarar att halta ut detta tröst här till Kaur. Ettla. Det är Kaur som ganska färg vid Ötlund. Alla går väl. Så kommer hotta spark till färre. Och det här blir en frysk spark in i sex arbetarna Skala. Med vår Bleven Hilton. Maspart till Skala och att du nu får alla luft. Man kan säga alltså det här senaste touch om något när det är okej kort. Alltså allt på sig in i tangan alltså och på mål till Skala.
2: Ja, nu har du ordentligt röst. Det är ju inte lukast än. Men Kaj ska passa på att du är att Maxwell är här framme. Han rullar tjoter. Här är en sitter tjoner vi här. Han omar vi har stoppnat köknen men inte stoppnat än. Så det är gång jämt av än, ja.
1: Men Skala, att här är säkert att det är nöktast att ligga vattenlödning.
2: Ja, det här vill jag, alltså, ett steg i Klagsvik är inte en riksteg.
1: Det kan bli ärre för att göra det, jag.
2: Ja, nu så jag vet att jag får ett inkast så du kan kasta längt. Så tar tryck av stadväck på att ta.
1: Nu kommer så går sig ett inkast från Skala, Bjärste Törlason. Kommer långt ännu bra stajan. Tappestet av ojare. Och så är det duellen i sexan med ner. Denne Pallovic vinner han. Så tar åtta så center hos detta steg. Med Sebastian. Det är någon i världen i hur Lise Elvich ner. Och så får det pressa sig själva med en skyvar i Elvich. Klagerar Inka stökt uppe. Kaui, man ser då att han att här är inte nog tojtar här vad Jerry Avi. Annars är det fem minuter reisen lagt av tjato i haunen. Och så kommer en inlägg från åtta Fredsberg och det blir vår Skala ut ur fältnån. Och det är framvis annars eisen 2-1 till NSOI om 8-62. Och nu är det här Gjeltemöller till Skala. Maxwell sänder matchen nästa. Men han är tyvärr för Skala Rengstadur. Annars hejar han värre pura fröjder mot de andra. Men han värre Rengstadur. Och Kaj kör upp beina nästa. Det handlar om 2 sekunder så är botten spelat. Här har man lagt 2 minuter 1-5 här och vi kubber med det. Framvis 2-2 med Kaur och Skala och det är helst Kaur som ska häva ett 3-mål för att ska börja komma väl nökt från testen ner i kvöld. Röjna sig väl i läge, blir blockerad. Gjärste Torlason tycker mot det, chippra fram ett rum mot Roa Åsen. Sätta Roa Åsen och Ottmar som renna om duell ner. Ottmar fästrar botten och får lagt natt ut till mars med mål på Malmö. Spelar natt Ottmar, sätta Ottmar som hickar fram ett Lise Baron i kvöld, Ottmar, lejtar sig efter målagån framöver. Spelar han först hade ut av vänstra bort till Brito. Så igen så kör med en lägg. En av 5 minuter och kontallar det här framöver 2-1 till NSOI. 4 minuter att lägga. Och nu blir Maxwell från honom och köpte ner. Maxwell är pura för Rymad och Malon, men han är attor, rengstattor. Hesafer kommer flatchande 5 sekunder upp att han har. Akka som går och vann, vi har suttit i Premier League. Kaj tänkade att du har kött. González, innan mig inne. Tek sig några meter. Centra fram ett rum mot högra bord. Skala, rota bort styr och vandalaj. Johan samlar upp. Spel till Gaston. Då finns det till Debrito. Debrito fram mot John. John höver en ritchen håll, men hälar han till Debrito. Frågat. Alvera av Jan Jansson. Det bryter runner sig vid en illetje. Blur blockerar. Och Rowe för sparkande där till Engas. Engas till Kaj. Lagt där 4 minuter. Bäst 1 minut efter att lägga. Åtne Fredriksberg. Vi är en och långkån. Engas till innefältet. Där blir stötta vågare. Så kan det komma till skott där. Ska alla få första tagen av här. Johan samlar upp 8 för fältet. Så kommer att det lägger förr. Det bränner Röjl då. Och så läser Baltor. Men han sjåk upp. Kämmer till han och lägger sig ner och täcker han upp. Oha, oha. Jag tror att Kristoffer.
2: Ja, jag har ju trusk nu. Men Men det har inte lyckats till att få mål och nu bränner de varje undan vid tögnen.
1: Bärs 30 sekunder efter det här och klacksvitsen är att lägga. Ska lägga upp fram ett år och Max Feltjer är frysparker mot Ottmar. Färre. Framvis 2-1 så är man upp 6-2 och här är runda där 20 minuter att M5. Och här är 15 sekunder så Baltra heter Matta och Sista. Baltra bara sänder upp i halvunda till skala. Och han får alla vägen ut här spel till en kast till skala. Och här blev det så flyttat av och skala få ett kämpresultat vid sig här. Hur klacksvitsen är. Per få en jaunlajk 2-2. Ja. Och var det kunde alla snöa och veta vad händer här där senaste minuten. Körs väl.
0: Jo, tack för det här. 5 sekunder efter att spela. Det är NSU som är i Bältnån och tar få ett hotna sparsk ser det ut till. Ja, på 6 är det hej momentum. Där vi lyckas skifta norr till Klaxugar. Men sen tar här vänner så gärna så blir det Donald är det helt i Bältnån in i halvan i Kappa 6. Och nu är det så hotna sparsk och Kjolvander ska ta in Sean till Andreas ut. Och Kurbetsen samma skutte. Han spelade stått här till Clement. Han får skjuta hotna touchen. Men... ja, det är Jekan Kvarsson Gullfors som prickar bulten från. Bulten för utespel, inkast till B6-ute. Längt att se A, äknar i halvet. Ända syrner för att träcka sig icke efter. Och stanta långt framme. Bulten är spaltet till, ja, bulten syns det rådde till spel mitt av minnet. Så det är Mil som börjar sparka bulten längt borster. Mal spars till B6-ute. Silas Eisansson ska tacka Mal sparske. Vi tar var 30 sekunder efter att spela. Silas sänder bulten i halvan av Kjennesui. Emil sänder här. Det är David som launcher bulten. Sänder pingpong efter fram. Så det är William Davidsson som slutar bulten i halvan av Kjappe 6-3. Få av 6-3 en senaste möjliga. Hein Vanstel sänder bulten fram efter. Jekan Karlsson launcher bulten bojare. Bulten är så tja. Daniel Oppiker. Han smäckar bulten fram efter. Aaron Kåre bulten ut och spel. Inkastet på 6-3. Eiler hickade klockan, spelade Kåre Bojare. Jekan Karlsson går fast, bulten för himmel högt och förrän ut och spelade Ditche. Nej, det är bulten för till... ja, till. Och här brukslar Eiler Rasmussen för det senaste för... NSOI, få att tro, otroliga kärkommande här i Gundadalen. Samståndes som KOI spelar jämt i mode skala. Det märker så NSOI... är tre steg framför det. Fyra dester efter att spela. Tar skulle möta botten tre, Lina och Hape. Hese fyra dester. Det ser otroligt bjärst ut. Tja, Vespenon. Tja, på 6-3. Tar tappa 2-1. Och det märker så att Hape nu har en gästa mövlaga. Alicja sig att arbeta trea plåse och Alicja tryckt här uppe i äsna. Och kommer ut i EP-spel. Kommande Kappingar har ett serakjält urslut för B6-et. Ett fantastiskt urslut för åttalige NSOI. Så nu är det trusti framför KOI. Jag får tacka för er med. Och är färdig att vi kan få en samröver vid Peter Knudsen, Lichibaren Tja NSOI, og månande Faye Fætra Onkron B6-tøde leikere Eisne.
4: Og i andre kvöld kan Ajan 30 presa kvinner til Hapi og Kaja Sjaman i finalen i Løkmanstøype. F1 er Kjolvandia Torsfødle og sender beinleis fra Disney. Lorsdag av FM1, Tutt Fåbåsradio.
5: Omransen samstarvi, Sora Sperkassa, RND, Njord og Norge Sperkassa.
6: Utrotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
4: Og i morgen, klokka 15.30, ser FM1 fra 2 mot Distol. Vi er 8-trush over Streimer og Svenkaskare og HPAP og i Gundadelle. Lorsdag av FM1, Tutt Fåbåsradio.
5: Områdansens samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommun
6: og Gulleklugger.
7: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Ja, yeah, Gulleveit.
8: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 møve dekko. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret.
4: Du kan snjóta að koma kaffe með hann að bøyja, eller vi kör etter bilen til fyrra parsten, og sedan etter setna parsten. Kom til okko og skift dekk. Få en gåan brøys, og bøyetøyen ikke lang. Deck Service. Enne gøtta tru av Rydvigshalsen.
5: Omrann sin samstarvi. Tersanne kommune. Kristianne Grøtenom. JFK. Norge Sperrkassa.
7: Og Gulleklokkar.
9: Ja, yeah, Gulleveit.
7: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
10: Ja, takk en gang nærkere minutter, så får vi et samarbeid sendende fra Bæge Tryggva og fra Brynjære. Og hese Bæge Ørslidene, B6-3 ved NSOI 2-1 NSOI og Jan Leikor 2-2 mittlen KUI og Skala UIF. Det merker jeg nå hever NSOI atter en firemån. Han pleier greien av firemån i 8-nån. NSOI atterliv i 8-4 stien, nummer 2 KUI 5-4 stien. Nummer 3 HP 38 sti, HP kan komme på 41 sti ved Sikre og AP Margin. Nummer 4 HP 36, 35 sti, 5 Vujingur 34 sti, Vujingur kan komme på 36 sti ved Sikre og Nolsje Vester i Margin. AP, der har 40 sti av satt av plassen, kunne komme på 36 sti ved Sikre og HP Margin. Epe Streimur, nummer 6 ved 30 sti, kunne komme på 60 sti ved Sikre og AP 38 Svengaskære. Og Skala, der nå nummer 8, der har 3 sti 1 og Epe Streimur. Og der finnes jeg til å ikke luftny til 0-3 Vester, som nastattast ved Arjan Stion. 0-3 Vester spiller mot Vujinji i Göte, kunne komme opp 1-2 sti ved Sikri og Vujinji. Og vi 8-3 attast ved Sejan Stion, kunne komme opp 20 sti ved Sikri og Epe Streimur. Så, fyrir takk að einfalt, en svo í 84 stig, KUI 45 stig, HP 38 stig, B6 35 stig, Vujingur 34 stig, AP 24 stig, EP Streimur og Skala UIF 23 stig hver, og 0-6 vestur næstast við 18 stigun, og atast EP 83 við 16 stigun. Fyrir dag, så var distur mellin UIF og HB2 og í fyrsta dælt, í flöðu Jerry í fugla fyrir distur en dag við anlægja 1-1. Bænt undan stegjunum var það Mikkel Elbeck Jakobsen som leiði UIF 8, Jakob Lamban og leiði upp til Malle. Og stutt undan distur en dag, så tryggja ég reyna menningstid Sørensen HB1 tøtningar mikið stíð. Vi är alltså här, tar tag i kväll mot Epe Streime. Dessen börjar i klockan 8. Och Lukas Örneborg kan skåra i 19 minuter. Och här är Färner 31 minuter, alltså 1-0 till B1-0-4. Och i morgon, vi är trudgedister och i mästare deltene. Vujinkor 0-3 Vester, han börjar klockan 3. Och så börjar tvärdister klockan Holkom 4, som vi ser fram. B8-3 tar mot Epe Streime och Svengaskärre. Og HP teker mot det AP av overavetle i Gondadale. Vi færre fratta fra Tryggva og Brynjære om en av løtet, og så færre vi til høyre fra omboen for NSOI, B36, KUI og Skala UIF.
5: Omrann sin samstarve, Tersanne kommune, Kristianne Grøtenom, JFK, Norge Sperrkassa
7: og Gulleklokkar.
9: Ja, yeah, Gulleveit.
7: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
11: Ladies and gentlemen,

0: Your day was on. Audio no general fans.
1: Så den första samlade var en tök och detta en förberedande KU-läggare som spelar vid Skala och IF till Silla Skort. Och här har vi tagit samlade och vi brinner sitt år av flotta 2-2 i anläggningen till Skala och IF i Klaxvik.
2: Omrannsen samstår vi, Tersanne kommuner, Kristianne Grötnån, JFK, Norra Sperrkassa och Gulleglugar.
3: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Ja, yeah, Gullevajt.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
4: Standi her vi sinna skort og skvala, ein av malskjøtten og jaunleisen her vi jubumur i kvöld. Fyrst frem, hvordan er kjenslan?
5: Hun er veldig gøy, det var reall ekstra at kjøre og holde og endelig få mal som man er leid etter. Og det er stakka vi allit fra vennjern nå når man endelig slipper å skuina sin plass.
4: Kan du tenke hans indre sjøngen mal, at det var et dreimamal, kan man säga?
5: Ja, altså, Maxwell han vinner kjøren bøltene ute og så standi fruir og han spelade mig så i en frulle bara och i så tjupade med alla framfirmar och så jag var inte klar att köra den in där så jag prövde ju att ta det gaj.
4: Och så jag vänjar skiftet så kan man säga att jag har haft en öjla gåvans timma. Nu är det gör fem minister och så grejer och det här är bland annat jävla med KN och HP och så säger man att det vore alltså kan man säga det att luften börjar att mörkas att kanske att det är inte långt ner i botten nu?
5: Ja, alltså jag har lyst, man kan säga att vi får något trycka, men vi får rätt syre någon kvantist och det här som just i, alltså vi tar vänner, annars bänkar jag för att vinna lika mycket kvar man spelar mot och det är väldigt viktigt för halvtid och att man inte läggs ner och det var ju så att vi betalt sig, det var just det nu.
4: Märker du kanske att forskar kanske rejast att komma till skala spel mot dig eftersom du är så god och stima?
5: Kan säga du?
4: Bästa man kanske att Lene kanske skulle resa dig och njuta att komma till under Murch att spela dist mot Skala att han har en sådan stima styrker och ylöt, ne?
5: Ja, alltså jag har bara förnämmelse att det alltid ringt att komma under Murch att spela till så länge man har vötlen så det spelar oss nu.
4: Tack för samarbetet och sälla så gå ett mer.
5: Själv tack.
1: Fitt höra några få tonar så skulle vi fratta från Petri Knudsen, Lise Barra, Tja NSOI, han får ta oss om 2 serien av B6-32. Tänver om några få tonar.

0: Fjördu USA Ari Ön och John Rolf Hems.
1: Så var det under samrövans balt här och samrövan nummer två. Hon är vid Lise Barrancho NSOI. Tryck vi hur pratar vi Peter Knudsen.
2: Omrönsen samstår vi. Karsana Kommuno, Kristianne Grötnån, JFK, Norra Sperrkassa och Gulleglugar.
3: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Ja, yeah, Gullevajt.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
4: Ja, Peter Knudsen, 1-2-1 säger. Här är Gondodala mot på 6-3. Klockan sikten för Stadlån.
5: Ja, tack för det.
4: Du så upptade distan.
5: Jag hade kommit Sintur snabbt ut. Vi sa kvar distan att vi må röna komma ordentligt ut och inte lätta näka initiativet tar, men jag hade kommit sin snabbt ut och bara hävda en kurskott som har blivit kjöla färger, men vi kom kjöla i spelet. Men så får vi ett mål, eller fått mål till Marius. Vi har hållit Marius och Jan spelar eller väl för att jag kom ofta när jag tror att de tar verksamheten så har du kunnat ganska finna i morgon mål. Vi har hatt en ekka server som kunde bli bättre. Det skulle helst arbeta på ganska. Men annars så halvtid vi spelar nu är jag klokan och professional. Jag vet, jag var nästan inte väck. En fru där bara att fänka er och hjörna. Jag vet inte hjörna så lepa tar vi kjöda då. Men annars halvtid inte skapa något särskilt. Och vi stannar och öllar väl inte tar på att köra det med allt som vi kickar i pressen och tar komma så. Probably så inne men allt i allt så allt jag ja det kunde vi gärna gå men vi strålar långt så ända och strålar långt så ända där och vunna öla första jobbet.
4: Adam Fritzberg säger så i fotbollsprat att han rockar ganska mycket för att komma på en att han har assistat in till det alltså till det svunda i januari. När kan vi mer skilt att vinna det och tar fram Jant och Klaxvik.
5: Ja, nej, nej, jag har mer skilt att det. Men det passar, vi har ju vunnit en tur ju i 20 år. Men till den här kvällen som nu tar sådana stadier, jag har vunnit först för när kan du sövna. Så det har jag aldrig som pratat. Så det har jag inte man kan kalla det gumma. Man kan vinna, man kan täpa lister och det är andra par. Andra par, hur man kommer in till uppgången som man är över. Allt det är ett annat, den tar för oss uppgången som vi där vet er. Och vi leverar ett öliga gott övrig, professionellt övrig här. På grund av det som inte lätt att göra så. Så det gör det samma.
4: Nu går det om tolta man till igång.
5: Ja, men jag blir inte blivit via sig. Jag har aldrig hört vid att det är efter Arne Dissen det att det var en hundraskare känd så i den 15 Arne Dissen och på 60 skulle vara tack. Det är oavsett hur spänt folk är. Men det är inte bara vi gör. Det är rösten i fjör och för rar rösten. Då har vi inte lov om att kappa som FM. Så det var... Det är fantastiskt. Det är sin drink där, sin dåra, hur snäckligt det var att
4: se. I sporten fyra kappen, då säger du tack Anders och sen. Nu har du fyra tester efter, är du med främst i action nu?
5: Man kanske lyckas för att det kan man inte. Det har vi alla dynar haft. Det har lidit man har åkt nästan alla kappen som jag har. Så kör man röjnmannen för efter FM. Det är alltid jag som vi tar ett uttryck för nu i fjol och jag. Och så vet jag gör det jag skott. Man vet alltid inte allt som det är om det ätnas eller inte. Vi spelar med det någon gång igen. Vi kan ju ha på oss nu så vet. Men vi tackar inte så ganska inte. Det nyttar inte att hitta långt igen. Än den nästa distan. Det brukar som alltid ser och lugga torsfyr gör.
4: Tack för sammanen av Peter Knudsen. Och gå ett emot Kazakstan nästa.
5: Tack för det.
1: Hatta säger Peter Knudsen vid Tryggva Absalonsen. Och nu är samröva kommit in från Brynjare. Brynjare huvudtås har vi Nutja, Hövosvänjaren, Chaka, Ui, Frova Benjaminsen som har rönt att missa stig och första sinne som Hövosvänjare, Chaka, Ui.
2: Omrönsen samstarvi, Karsana Kommuno, Kristianne Grötnån, JFK, Norra Sperrkassa och Gulleglugar.
3: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Ja, yeah, Gullevajt.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
6: Svante är från Benjamsen och heter debut att jag som vänjar är hemmabana och det ändrar vi 2-2 mot Skala och hver känns det sitter du vid att han är nere just nere ikväll?
7: Nej, som sagt annan när man skuffar så vill det låg och ja, mitt komma vi en kille början tar komma fram om men så får vi två mål och förra två gjort och så är det bara. Jag syns för vanligt att vakna och inte klara att locka dysten och klara vinna.
6: Det är mest nu till senaste sista kvarteret som man sa att skulle så kunde man gott sagt att det kunde finna en två mål här till det bränt och högklott och ha mål till skala senast.
7: Ja ja, som du säger till er, alltså, vi skapar några chanser men heter det någon av dem när du inte får in och så är man den skalalig som arbetar otroligt väl där och var röstig och det visste vi det var att det var en trobad distor då är att Kaj mötte en tvär för fyra år här den ögonen ända jämt och han sa att ni har klarat att vinna utan alla inte, men så det är inte i rätt att det var en trobad distor men skuffande att vi inte klarar att vinna en distor.
6: Og så har jeg så håpet til neste ferie ute på henne i havnene, og her er så godt kjent, og hva er kjenslen man tar med ferie? Så hvem er fri kåne, og skal man møte en håpet, så kjenner du øyelig godt. Kan det være til fire måneder, kanskje?
7: Nei, nå som ikke lenge siden jeg har spalt det i HP, at det er hokses lett om, og nå er det venner til kåne, og så er det. Konstruerer han mokken, og Jokken kommer til å synne vel ved nå at han pauser til her, og noen leikere som kanskje kommer til morgen. Uppe i form på så här tror jag vikna som stäcker ner.
6: Så du får det kanske till er gott att det kanske kommer så här dessa pauserna?
7: Ja, gott sig för mitt personliga. Nu har vi haft en knappa vik och vi slid någon och jag vant att vi röjna sätta mig in i präkat inchen men det täcker sin rätt hoj och då gör det gott att vi spaus nu och kanske få några vändningar.
6: Tack för samrådena från och gå ett nu här.
7: Tack för det.
1: Att han säger från Benjaminsen vi åkara Brynjar. Tryggve, han kör till Eisne en ära samröva och hända han sättna samrövan till Tryggve, hon är vid huvudsvänjaren till B36 Jakob Borg.
2: Områdsen samstår vi, Tersanna kommun då Kristianne Grötnån, JFK Norra Spärrkassa och Gulleklugar.
3: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Ja, yeah, Gullevajt.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
8: Jakob, tar på så 2-1-tap mot NSV. Hvordan opptatt du det sen?
9: Nei, det er stått etter vi angostien, men jeg opplevde det sånn akkurat ikke sammen om vi legger noen nye øyne og stolt seg at innsatsen kommer vi. Jeg heldte vi til å ha gode kvalitet til øyne nekvån, men i forrige hadde jeg skapet vi øyne nekvær chanser, og da vi ikke går på så rett og store chanser, så var det ikke riktig at jeg vinner dist, men innsatsen har falt i åndsje, vi ble via køyre, det ser vi sett når jeg kom ikke frem til lukket store chanser, men med stadigvæk innsatsen har falt i åndsje, og måneder er bare til at her på øyne løyte enda vi at skåret tve mål, og vi vet jo hva jeg snemmer, det er svendt jo sett når jeg har bare 20 år, vi bruker sånn at jeg tog i årske på fire ganger nedløp nå, kanskje kappegare har jo kunnet øyelagt. Jeg var en sånn lorste avgjør som den veien for hver. Men vi er bare mennesker, og vi gjør feiler, og det er frustrerende ut, så det beste er at det er tid.
8: Saka, du vet at det er bra spørsmål til å ta på?
9: Ja, og som Kjell Lennon, så är det familj vid Brosspark som är en syfär. Och vi är helt säkert att det är Brosspark. Men nu har rullat när jag stöver över Jack McLandiston. Vi kvarstår om man har ringat dist och det är jag eller tyvärr ju det.
8: Det ser ut som det spelade rätt lika om dist i förhållande. Som jag sa det i ödla förr, det är en stor chans att bo och tölja dist någon och sätta ner dist när det är en stor chans att leka en kvar som golfås. Men vad är det malet att han har touchat mot oss som ganska... Jag vet inte vad det är rätt år det är som punkterar det kanske inte.
9: Ja, alltså ni... Som du själv nämner, och här är en stor chans att jag berger resten. Vi kommer fram till öljan och stöver. Vi har rätt offensiva backar. Och då är det ofta när jag på sträckt in. Man kan lycka komma till det helt gav plåset till att komma till avslutningar. William gör det samma. Så jag var uppsträckt till några god ting. Men ena, för jag hade vi skapade nog till att få mer än... Jag får så minimum nästa i och om det är så tror jag. Men jag tycker att jag ska snacka till månader när vi lyckas och vi lyckas och är det topplig. Det här är kunnigheter och här var kvaliteten i här utan en ärgjönt löten.
8: Nu är det så en dyster habespel i morgon mot Abbe här mot oss. Det här var hjälpande hand för Abbe till att få en känsla att komma till Europa.
9: Ja, jo. Och vi vet att jag ska alla spela i anlägg mot Kavi. Och det är en öljan löjen kapping och så med det. Och till det här så vi bara ha folk så att hvis vi kommer vid insatsen och reskvaliteten som vi har haft nu och sälja hött ju här i dag. Men så tycker vi på att Europa går på oss. Det är öljan trobult. Inte det är inte. Men vi bara kan ju råd och konsert mockar. Och hvis vi kommer som sagt kvaliteten, men så tycker jag på att det kan nog kosta Håkon Unter hentet vi den da vi Europa-plasset med det. Det må bare kjøre og håpe.
8: Jakob Borg, takk alt for sammen og gå landsestek.
9: Ja, tusen takk for det. Han kommer vel vi.
1: Hatt å si Jakob Borg, vi åker av Tryggva, og vi takker Tryggva og Brynjar for å gå av distan fra Sackner og for samrøvner, som leis takk til Kristoffer Jakobsen for å gå av vi-merkninger når vi Klaksvig. Jeg er ferdig nå at få av hese samrøvner ut av heima så i åkere, fm1.fo, der vi har lunchet her ut av portalen Eisne. Og under i dag her er Simonsen, jeg sitter etter her i morgen klokken 20 minutter i tre. Ta ferdig seta til åkere frasum, men av Svengarskare av Tofton og av overavetlig i Gundadeli i Havn. Ta sida vid fra Destinon mittlen HP og AP i Gundadeli og Destinon mittlen B8-trush og EB-stream av Svengarskare. Og så halda vi deisne eia vid Destinon som blir klokkan 3. Han mittlen Vujcink og Nolshei Vestor. Så vi vel møtt i morgen at lortet etter FM 8. Og vi gjør det så leis at vi enda senda Fobaskoile tja Tryggva. Mittlen klokkan 14.32 og 15.16, så tid få at jeg som en opptakt til det snar som vi får se beinleis fra. Jeg takker for meg, og jeg sitter etter her, og vi vera beinleis etter i morgen klokkan 15.20, men er det klokkan 14.32, ta verur fotballskole interessant, og til finne samrøver ute av fm1.fo. Takk for det.
2: Omrandsen samstarvi, Tørsane kommune, Kristianne Grøtenån, JFK, Norrøs Bergkassa og Gulleklokkar.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
10: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
11: Og i morgen, klokka 15.30, så er FM1 fra Tveimodisto. Vi åtte trus er bestreimer av Svenkaskare og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM1, Tutt Fobosradio.
2: Områn sin samstarvi, Nes kommun, RND, Tørsana kommun
10: og Gulleklokkar.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
10: Ja, yeah, Gulleveit.
11: Og i andre kvöld, der kan Ajan Tretve presa kvinner til Hapio Kaja Sjaman i finalen i Løkmanstøypet. FM1 er Kjallavand i Torsfødle og sender beinleis fra Disney. Lursta av FM1, Tutt Fobosradio.
2: Områn sin samstarvi, Sorars Bergkassa, RND, Njord
1: og
2: Norrars Bergkassa.
1: Vi trotter en av FM1 i Stolavur og Movi.

0: här Italia börjar. Njut sommar i Italia och flyg spineless ur färjan The Atlantic Airways. Sölan till Milano är början. Envägs färdsel ur 1485 kronor. Köp färna nu och atlantic.fo.
1: Og i morgen, klokka 15.30, så er mye fra Tveimodesto. Vi er 8.30 over streimer av Svenkaskere og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
2: Områden sin samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommun og Gulleklugger.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM8 er Stolaver og Movi.
1: Og i morgen, klokka 15.30, så er mye fra Tveimodesto. Vi er 8.30 over streimer av Svenkaskere og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
2: Områden sin samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommun og Gulleklugger.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Høkni her fra Betjøheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. til Betjeheim.
6: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel bidrar.

0: Milano, här Italia börjar. Njut sommar i Italia och flyg spineless ur färjan The Atlantic Airways. Sölan till Milano är börja. En vägs färra sägel ur 1485 kronor. Köp färgerna nu av Atlantic.fo.
1: Mycket däck till en gång pris.
2: Jo tack.
1: Bäst nu får du 20% i avsatsen när du köper 4 däck till vänster. Och avsatt däck är åköpes. Gå in i däckskift av vänster.fo eller ring 35 45 00. Vänster, vi klarar det för dig.